0: je Nataša Mikas.
1: Dobro jutro svima, 6:02, lijepo vas pozdravljam na početku našeg današnjeg druženja. Evo, još jedna subota je pred nama s obzirom na datum, a to je 4. dan mjeseca srpnja. Vjerojatno mnogima od vas i subota koja spada u onu kategoriju godišnjeg odmora, zašto ne, ali vjerojatno ima i vas koji ćete danas isto tako raditi, tako da svima ću poželjeti jedan dobar i ugodan dan. Radnim ljudima uspješan, vama koji se odmarate da na način da ga provedete onako kako najbolje znate i umijete, što znači u nekom vama ugodnom ambijentu i okolnostima. Ako vam ugodu stvaraju frekvencije drugog programa Hrvatskog radija, mi smo uvijek sretni i zadovoljni zbog toga, što znači da ćemo se onda i danas družiti sve tamo do 10-11 sati. Zajedno zapravo krećemo u ovu subotu. Ako idete na put, naravno da je već sada povećan priljev vozila na autocestama, tako da ćemo pratiti što će se događati. Za sada imamo samo informaciju da je na A2 kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba 2 km i proteže se u Sloveniju, a ostalo ćemo zapravo doznati vrlo brzo, vjerujem. Dobro jutro vam želim u ime ekipe koja je s vama, Karlo Harmicar, Jelena Vlačić, Nataša Mikas.

Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, tako će nam vrijeme biti i danas. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu temperature se penju i do 33 Celzijeva stupnja. Biće i vjetrovito u nekim dijelovima, slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu ipak slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Rekla sam da se već osjeća kako zapravo je intenzitet prometa veći, pa evo kolona je na prilazu Lučkom u smjeru mora, duga 1 km ovoga trenutka, a imamo i upozorenje na predmet na 354. km između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. 0800 0022 0996 16 7 002, to su naši brojevi telefona, naravno ovaj drugi to je WhatsApp broj, pa slobodno nam možete poslati nekakvu poruku ako mislite da treba, vezano za promet ili informaciju koju mi nemamo, a vi imate i mogli bismo ju podijeliti sa drugima. Dobro jutro vam želi ekipa s drugog.

Ko ne bi sada htio ići na Hvar ili na Brač ili na bilo koji, bilo koje drugo mjesto na našoj obali. Dobro jutro svima, lijepo vam želim jednu dobru i lijepu subotu, ako putujete naravno i sretan put, bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, na kopnu temperature idu do 30, a na Jadranu do 33 Celzijeva stupnja, kad već spominjemo ova putovanja na more. Evo, ovako vam je situacija trenutačno. Kolona je na Lučkom u smjeru mora, duga 1 km, veća je naravno gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, na A2 Zagreb-Macelj. Zbog povećanog priliva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba je 2 km i proteže se u Sloveniju, a na Jadranskoj magistrali zapravo ima poteškoća jer je na dionici Novi Vinodolski Senj zabrana prometa za vozila prve i druge skupine, dakle ono autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle i to naravno sve zbog vjetra, a slično je na dionici Senj-Karlobag gdje je zabrana prometa za vozila prve skupine. Što se tiče državne ceste 54 Maslenica Zaton Obrovački, prometovati smiju samo osobna vozila, a slično je, odnosno isto i na Paškome mostu. Naravno, najnovije informacije o prometu odmah nakon naših jutrnjih novosti, a one nam kreću otprilike za 4 minute. Dobro jutro svima, ovo je drugi.

0: 6 sati i 33 minute.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje tinjaju napetosti između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedanput stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je premijer Andrej Plenković.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo prilike u ratnom stanju.
0: Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio je u požaru i potonuo na morsko dno. Na plovilu je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja koliko ih je snimio prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se na izmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the coast, on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Karlobag, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles, with an additional ban between Novi Vinodolski and Senj for delivery and freight vehicles with a covered cargo area. The DC-54 Maslenica Zaton Obrovački and the Pug Bridge are open for passenger vehicles only. On the A1 Zagreb split Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction of the sea. On the A2 Zagreb Macelj motorway, there is a 2 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to strong wind, the following lines are not operating. The Kraljevica-Crikvenica-Lun-Catamaran line and the Sumartin-Makarska ferry line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: A sad ćemo malo o vremenu. Dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Jutros je Domagoj Dolički. Domagoj, lijep pozdrav. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakva nam je situacija trenutačno i što možemo očekivati danas i sutra od vremena?
1: Pa evo, trenutačno vidimo da je sunce izašlo, da nam je pretežno sunčano, ponegdje unutrašnjost ima umjerene na oblake, ali zapravo noć unutrašnjosti je bila dosta svježa, s temperaturom zraka koja je trenutno između 12 i 17, većinom između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, dok je ipak noć na Jadranu bila topla, ponegdje vrlo topla kako puše bura, pa imala malo taj finski efekt, pa je to većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Tako da ja sam dosta ugodno spavao, nadam se da i ostali ljudi u unutrašnjosti jesu, dok ovi na moru su ipak možda, možda malo im nije bilo toliko ugodno kao i nama, ali oni su navikli ipak na takve temperature, na takve vrijednosti temperature u ove doba godine. Ali kao što sam rekao, današnji dan pretežno sunčan, s jednom temperaturom koja će biti slična kao što je bila jučer, odnosno do stupnja razlike, između 25 i 30 stupnjeva na kopnu, a dok je na moru ipak nešto toplije, zapravo će biti i vruće, između 29 i 33 i 34 Celzijeva stupnja. Buru sam već spomenuo, već puše umjerena i jaka bura, lokalno ima olujnih udara, osobito podno Velebita i na jugu zemlje, a dok vjetar će ipak biti slabiji u unutrašnjosti, slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a bura danas na Jadranu ipak polako slabi i poslije podne ponajprije na sjevernom dijelu okreće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
0: Sutra?
1: Sutra nešto više oblaka u unutrašnjosti, na Jadranu će dalje ostati pretežno sunčano i vruće, ali ipak poslije podne u unutrašnjosti uz nešto više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Ništa strašno, ništa što bi trebalo previše poremetiti nekakve planove za vikend.
0: Ono da taman da uđe sparina recimo.
1: Pa nešto tako, nešto u tom smislu, eto, samo da ljudi budu spremni da poslije podne, da ako vide nekakav oblak da znaju da je kišobran pri ruci, da ga mogu izvaditi na toj kratkotrajnom, koliko će već trajati taj pokoji pljusak.
0: Dobro, jel to onda znači da to sad lagano ulazimo opet u neku fazu nestabilnosti ili će se zapravo ovi sunčani sati nastaviti i tijekom sljedećeg tjedna?
1: Svakako nećemo govoriti o potpunoj stabilnosti, pogotovo unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, gdje u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak i tamo može biti kratkotrajnih pljuskova poslije podnevnim satima, tako da eto, barem ovaj do srijede četvrtka treba računati da u poslijepodnevnim satima unutrašnjosti, a može ponegdje i na obali, može biti pokojih pljuska. Za sada što se tiče, evo recimo u srijedu, iako pouzdanost dosta pada nakon srijede, može se vidjeti temperatura u unutrašnjosti mogla malo pasti, pa neće biti tako oko 30, nego možda bliže oko 27-28. No ništa što ne možemo preživjeti. Već je problem što moramo ići na posao nego se baviti vremenom.
0: Ma dobro, nije ni to problem, Domagoj. Ajde.
1: Da.
0: Iz perspektive onih 33, 4, 5, 6, 7, ovih 27 je super.
1: Pa sasvim ugodno. Za sada u nekim toplinskim valovima i o visokoj temperaturi, tako iznad 34 stupnja, barem unutrašnjosti ne možemo pričati.
0: Da, ali čujemo se svaki dan, pa vi nam nadograđujete prognozu i redovito nas informirate, tako će biti i dalje, stoga hvala za danas.
1: Ništa, uvijek je zadovoljstvo.
0: Biće zapravo vikend dobar, evo, u vremenskom smislu.
1: U vremenskom smislu, tako je. Aj, vjerujem ljudi planovima, vikend je uvijek dobar, šta god da bude.
0: Osobito kad je 4. srpnja, pa je recimo osobito počeo godišnji, da.
1: Počeo godišnji, pa je, sezona godišnjih je odavno krenula, ja bih rekao.
0: Domagoj, hvala lijepa, ugodan dan želim.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, Domagoj Dolički, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Jutros je bio s nama, dobro jutro vam želim još jedan put, lijepo vas pozdravljam u ime ekipe koja je s vama na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija 099-616-7002, naš je WhatsApp, ako imate kakvu poruku ili informaciju o tome kakva nam je situacija na prometnicama. Dobro došle su, uživajte uz drugi.
2: Dobro jutro.

Ovo je nešto za vas koji ste ljubitelji fantastične braće Gallagher iz Manchestera. Prema nekim informacijama, oni bi sljedeće godine mogli krenuti na turneju. Dakle, Oasis sprema veliku turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi i Sjevernoj Americi, ali ova pjesma se posebno istaknula zadnji dana, s obzirom na to da je postala na neki način i neslužbena himna engleske nogometne reprezentacije nakon utakmica. Dakle, oni pred svojim navijačima zajedno pjevaju upravo ovu pjesmu. Kad smo već kod Engleza, oni bi svoju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva s Meksikom trebali igrati 6. u 2 sata, ali zapravo sad su nam poznati već svi parovi osmine finala, pa onda današnji dan bit će u znaku utakmica Kanade i Maroka, Paragvaja i Francuske, zatim sutra se sastaju Brazil i Norveška, 6. Meksiko, domaćin i već spomenuta Engleska, zatim Portugal i Španjolska, utakmica koju ćemo vjerojatno pratiti s velikom pažnjom. Znamo i zašto. Onda 7. Sjedinjene Američke Države i Belgija, još jedan domaćin i velika nogometna nacija, pa potom Argentina i Egipat. Argentina koja je danas, odnosno noćas, na jedvite jade prošla dalje, i onda zadnja utakmica osmine finala Švicarska i Kolumbija. O svemu više naravno u našem programu. Dobro jutro vam želim u 6.51.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Ovo je drugi.

Lijepa Erosova pjesma koja potiče na razmišljanje. Dobro jutro svima u 7 sati i 5 minuta. Lijepo vas pozdravljam u ime ranojutarnje ekipe s drugog. Puno vas putuje ovoga trenutka. Imamo kolonu na Lučkom u smjeru mora dugu 1 km. Inače veća je dakako gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika. Na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je 2 km. I proteže se u Sloveniju. Što se tiče Jadranske magistrale, ondje probleme stvara vjetar i to na dionici Novi Vinodolski Senj, gdje je zabrana prometa za vozila prve i druge skupine, a na onoj dionici Senj-Karlobrag ne mogu voziti vozila prve skupine. Dogodila se prometna nesreća u Makarskoj, vozi se ondje jednim trakom uz regulaciju prometne policije, naravno na Jadranskoj magistrali. Državna cesta 54 Maslenica Zaton Obrovački prometovati smiju samo osobna vozila, isto kao i na Paškome mostu. Evo, trenutačno je takva situacija. 0800 0022, naš je besplatni prometni telefon, kao i WhatsApp 099 616 7002, pa na njemu očekujemo neke dodatne informacije koje vi možda imate, a mi ne znamo ili nemamo, a mogli bismo i podijeliti s drugim vozačima. Sretan put svima, dobro jutro, uživajte. Temperature nam danas idu do 30 na kopnu i 33 na Jadranu.

Kažu da je ova pjesma čest i vrlo popularan odabir za prvi ples ili romantične trenutke na vjenčanjima zbog svog emotivnog teksta i prepoznatljivog zvuka. Možda smo ju mogli preporučiti trenutačno najpoznatijem bračnom paru, ali vijest koja se dugo čekala sad je konačno i objavljena. Neizvjesnost je prekinuta jučer, naime glazbena megazvijezda Taylor Swift i proslavljeni NFL igrač Kansas City Chiefsa Travis Kelce vjenčali su se i proslavili to u Madison Square Gardenu u Njujorku uz nazočnost naravno mnogobrojnih zvijezda i iz svijeta zabave i

sporta. Upravo vjenčani, uz dodatak početnih slova imena mladenaca, bljesnulo je na velikim ekranima na vanjskoj strani sportske arene na Manhattanu, a ubrzo je potom i publicistica pjevačice poslala zapravo i službeno priopćenje kojom je potvrđeno da su ozakonili svoju trogodišnju ljubavnu vezu. Komičar Adam Sandler vodio je ceremoniju, navodi se u objavi publicistice, a u priopćenju je napisano da je on zapravo prijatelj para, dok su im svjedoci ili ti ga kumovi bili braća. Navedeno je da su Mladenka i Mladoženja također nosili i Christian Dior kreacije. Mnogobrojne zvijezde, uključujući Jennifer Lopez, Eda Sheerana, Ethana Hawkea, Jimmya Fallona, viđeni su kako ulaze u Madison Square Garden. Naravno, bili su tu i obožavatelji Taylor Swift. Naprezali su se, kažu, kako bi vidjeli slavne osobe na događaju nazvanom američko-kraljevsko vjenčanje. Inače, američki mediji izvijestili su da je par planirao koktel za 1000 ljudi na početku dugog blagdanskog vikenda, kad nacija slavi 250. obljetnicu deklaracije o američkoj neovisnosti od britanske vlasti, a u četvrtak je pak objavljeno da su ovoga tjedna, dakle, Taylor i Travis darovali ili ti ga donirali 26 milijuna dolara za nekoliko dobrotvornih organizacija u gradu i drugdje. Eto, vjenčanje je obavljeno, sad će malo stizati vijesti o tome kamo sve idu na bračno putovanje. Prema najavama trebali bi doći i u Hrvatsku, no o tom potom, a sve što možemo sada reći je živjeli mladenci.

super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2 puta 80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.

0: 7 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Papa Lav XIV. Posjetit će Lampedusu. Na tom talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za prvi apostolski posjet izvan Rima. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. No proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika. Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, te se na pojedinim dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu. Zbog većeg priljeva vozila, kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga je oko 2,5 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za vozila prve i druge skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i teretna vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, a na dionici Senj-Karlobag zabrana je za vozila prve skupine. Dubrovački most otvoren je samo za osobna vozila. Zbog prometne nesreće u Makarskoj vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Na državnoj cesti Maslenica Zaton Obrovački te na Paškome mostu prometovati smiju samo osobna vozila, a na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za vozila prve skupine. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovu u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Karlobag and on the Omiš Bypass Road, with an additional ban between Novi Vinodolski and Senj for delivery and freight vehicles with a covered cargo area. The DC54 Maslenica Zaton Obrovački State Road, the Pag Bridge and the Dubrovnik Bridge are open for passenger vehicles only. Traffic is dense and queuing between the Lučko Junction and Mala Kapela Tunnel in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 2.5-long kilometer queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. And due to a traffic accident in Makarska, traffic is proceeding over one lane under traffic police regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. Due to strong wind, the following lines are not operating. The Kraljevica-Crikvenica-Lun-Katamaran line and the Sumartin-Makarska ferry line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Dobro jutro svima, 7.45, za 15 minuta bit će točno 8. Naša nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Neće biti posebnog dočeka, no ipak se očekuje da će naše reprezentativce i stručni stožer na plesu dočekati mnogobrojni navijači. Evo, nastavit ćemo i dalje pratiti zbivanja na svjetskom nogometnom prvenstvu koje ulazi u tu završnu fazu. Nažalost, ovaj puta bez nas, ali ima i drugih sportova. Natječu se naši sportaši i na drugim borilištima, a što se je događalo recimo jučer i što možemo najaviti za danas, to najbolje zna Marko Šivak.
1: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
2: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. A on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac, 24 koša, Hezonja ostvario triple-double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
1: Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
1: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadoraca Revalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim parovima bila Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
4: Svaki dan s drugim.

Evo ga, smo gospodina imali prilike nekoliko puta vidjeti i slušati u Hrvatskoj posljednji puta 14. lipnja u Puli. Dobro jutro svima, 7.56, lijepo vas pozdravljamo s drugog programa Hrvatskog radija. Evo par temperatura za vas koji ste se tek probudili pa ne znate što vas očekuje možda na izlasku iz kuće. Recimo 13 stupnjeva je u Bednji i na Plitvičkim jezerima ovoga trenutka, Gospić i Otočac 14, 15 je u Lipiku i u Slavonskom Brodu, 17 u Zagrebu, toliko je i u Osijeku i u Ogulinu, 18 Kutjevo, 20 Pazin, 23 stupnja u Rijeci, 25 trenutačno na Lastovu i u Zadru. Hvar, Makarska Ploča, Šibenik, Split, 26 stupnjeva su izmjerena ondje i 27 najtoplije u Dubrovniku. Temperature nam danas idu do 30 na kopnu i 33 na Jadranu, a što se prometa tiče, naravno da imamo već sada poteškoće i dosta intenzivan promet na dijelu od čvora Lučko do tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, dakle A1 je u pitanju, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Na A2 je povećan priliv voziva, pa je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga 2,5 km i proteže se sve u Sloveniju. U svakom slučaju, evo, pažljivo svima sretan put želimo, a ako imate kakvu informaciju za nas, 099 616 7002 i 0800 0022.

Jedna od idealnih destinacija za vikend, doduše jedan produženi vikend, svakako je Barcelona. Kad već spominjem Barcelonu, ona je počela dijeliti ovih dana narukvica za praćenje tjelesne temperature radnicima koji rade na otvorenom, kako bi se smanjio rizik od toplinskog udara tijekom sve češćih i intenzivnijih toplinskih valova, izvijestila je agencija Reuters. Grad je inače nabavio 1400 narukvica za komunalne radnike, među kojima su čistači ulica, djelatnici i javne rasvjete, radnici u parkovima i zaposlenici zaduženi za odvoz otpada. Narukvice prate tjelesnu temperaturu korisnika, te zvučnim i vibracijskim signalom upozoravaju kada procijene da postoji zapravo povećan rizik za njihovo zdravlje. U tom slučaju radnik mora odmah prekinuti s radom. Koordinator za prevenciju u gradskoj službi za parkove i vrtove poručio je da je riječ o načinu prilagodbe na sve agresivnije posljedice klimatskih promjena. Sad se može tu dignuti rasprava oko klimatskih promjena i vrlo vjerojatno hoće, ali u svakom slučaju možda bismo se i mi mogli u nekim gradovima ugledati na Barcelonu. Čestitke njima, ne toliko zbog korištenja novih tehnologija, koliko možda ipak zbog toga što pokazuju ljudskost.

More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Svaki dan s drugim.

Ovo je prava poruka za sve naše maturante i one koji ovoga trenutka razmišljaju o upisima na fakultete. Malo se zapravo bavimo njima ovih dana, a oni žive najintenzivnije dane svojih dosadašnjih života sasvim sigurno zajedno sa svojim roditeljima. Ali evo, zanimljiva vijest, osim poruke da će sve biti u redu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, popularni FER u Zagrebu, ove godine najpoželjniji izbor među kandidatima za upis na prijediplomske studije prema broju prijava prvog prioriteta. Sve to pokazuju podaci Središnjeg prijavnog ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Dakle, studije elektrotehnike, informacijske tehnologije i računarstva na FER-u kao prvi izbor prijavilo je 912 kandidata. Medicina na Zagrebačkom medicinskom fakultetu ima 801 prijavu prvog prioriteta, a poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu 785. Među 10 najtraženiji prijediplomskih studija nalaze se izvanredni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, stručna poslovna ekonomija, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, kineziologija, pravo i psihologija. Najveći pritisak je na glumi, logopediji i fizioterapiji. Prema podacima, dakle, o prijavama za ljetni upisni rok, najveća konkurencija je na studiju glume Akademije dramske umjetnosti, koji je kao prvi izbor prijavilo 185 kandidata, ne čini vam se puno, ali za 12 upisnih mjesta. Onda slijede logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s 315 kandidata na 50 mjesta, pa dalje fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu, koja ima 83 kandidata, a 15 mjesta, i tako dalje, i tako dalje. U vrhu su i psihologija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je kao prvi izbor prijavilo 346 kandidata za 82 mjesta, kriminalistika na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti sa 123 kandidata. Sve u svemu, kao što sam rekla na početku, dobro je da djeca imaju interes, nije im lako ovih dana, držimo im fige da ostvare sve svoje želje, a onda lagano krenu u to neko svoje najluđe ljeto koje ih čeka kad jednom prođu maturu, kad se upišu na fakultet i kad shvate a što dalje. Sve će biti u redu.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio je u požaru i potonuo na morsko dno. U plovilu je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu izazvala je eksplozija baterije. Poslovni optimizam u Hrvatskoj slabi, pokazuje Hlipo indeks koji je na godišnjoj razini oslabio već 6. tromjesečje zaredom, a pritom najveće pogoršanje optimizma bilježe industrija i ICT sektor. S druge strane, turizam ostvaruje najvišu razinu optimizma u posljednjih 5 godina, navela je Hrvatska udruga poslodavaca u Fokusu tjedna. Vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu u prvom dijelu godine porasla je za gotovo 21% u smještaju i 11,3% u ugostiteljstvu. Rusija je objavila da je zauzela Kostanjinivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocijenio je zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama. Papa Lav XIV. Posjetit će Lampedusu. Na tom talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za prvi apostolski posjet izvan Rima. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, Omiškoj obilaznici i mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je i zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, dok su samo za osobna vozila otvoreni Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km, a promet je pojačan na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru mora. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles. On the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena, with an additional ban for delivery and freight vehicles with a covered cargo area between Novi Vinodolski and Senj and on the Omiš Bypass Road. The DC54 Maslenica-Zaton-Obrovački State Road, the Pag Bridge and the Dubrovnik Bridge are open for passenger vehicles only. Traffic is dense between the Lučko and Zadar Istok junctions in direction Dubrovnik, and traffic is queuing and proceeding slowly on certain sections. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. And due to a traffic accident in Makarska, traffic is proceeding over one lane under traffic police regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to strong wind, the following lines are not operating: the Kraljevica Lun catamaran line and the Sumartin Makarska ferry line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
8: Drugi.

0: Ako ste u kategoriji meteoropata, onda imam dobre vijesti za vas. Biometeorološke prilike mnogima će danas biti povoljne. U sunčano i ugodno vrijeme većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne biste trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Eto, dobre vijesti, a za ostale dobre vremenske vijesti pobrinuo se dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
1: Noć u unutrašnjosti je bila dosta svježa, s temperaturom zraka među 12 i 17 celzijevih stupnjeva, dok je ipak noć na Jadranu bila topla, ponegdje vrlo topla kako puše bura, pa imala malo taj fenski efekt. Današnji dan pretežno sunčan, s jednom temperaturom koja će biti slična kao što je bila jučer, odnosno do stupnja razlike, između 25 i 30 stupnjeva na kopnu, a dok je na moru ipak nešto toplije, zapravo će biti i vruće, između 29 i 33 i 34 celzijeva stupnja. Puše umjerena i jaka bura, lokalno ima olujnih udara, osobito podno Velebita i na jugu zemlje, a dok vjetar će ipak biti slabiji u unutrašnjosti, slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a bura danas na Jadranu ipak polako slabi i poslije podne ponajprije na sjevernom dijelu okreće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra nešto više oblaka u unutrašnjosti, na Jadranu će dalje ostati pretežno sunčano i vruće, ali ipak poslije podne u unutrašnjosti uz nešto više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Ništa strašno, ništa što bi trebalo previše poremetiti nekakve planove za vikend, kratkotrajno koliko će već trajati taj pokoj i pljusak.
2: Svaki dan s drugim.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Točno je 9 sati, baš ovim trenucima počinje jedan lijepi događaj u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu. Naime, oni danas slave, obilježavaju, kako vam god drago, 25 godina postojanja i rada, i to prigodnim edukativno-zabavnim programom pod sloganom Frtalj stoljeća srcem za životinje. Što vas sve očekuje u Dumovcu danas do 12 sati? Puno toga. Najprije dočekat će vas djelatnici i volonteri skloništa te dumovečke njuškice. Trenutačno ih je ondje 100 pasa i 30 mačaka. Djelatnici skloništa, između ostaloga, osvrnut će se i na svoj dosadašnji rad, ali evo i predstaviti razvoj skloništa u godinama koje slijede. Moći ćete recimo upoznati sam rad skloništa, od svakodnevne brige za životinje do veterinarske službe. Biće tu i trenerice pasa i volonteri koji će predstavljati pse i mačke koji u skloništu čekaju svoje ljude, ali i pokazati kako bi se trebalo nastaviti odgajati u novom domu. S posebnim će ponosom pokazati što sve zapravo domovečke, kako kažu, njuškice znaju. Naime, psi koji su u skloništu pripremaju se za odlazak u trajni dom, a oni s velikim potencijalom zapravo za učenje i dodatno podučavaju te uključuju u razne zadatke. Najmlađe posjetitelje očekuje zanimljiva radionica, edukatorica će im objašnjavati što znači odgovoran odnos prema ljubimcu te ih poticati na stvaranje likovnog rada nadahnutog upravo pesekima i mačkama, a budući da životinje ne vole buku, ali im godi nježna glazba žičanih instrumenata, bit će i prigodni program koji će biti evo praćen akustičnim nastupom glazbenika. Dakle, čestitke još jedan put skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba, proslavljaju danas 25 godina, a program koji je upravo počeo traje do podneva.

S obzirom na datum i na to da nam je subota ujutro, pomislili bismo da je opće rasulo u prometu, ali sudeći po i Google prometnim kartama, ali i vašim informacijama, možda i nije tako katastrofalna situacija u prometu. Da, na pojedinim dionicama na A1 vozi se usporeno u kolonama u pokretu i veća je gustoća prometa između Lučkog i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, ali zapravo nema informacija o tome da je negdje zapravo nekakav zastoj ili kolaps kakvih smo navikli gledati i čitati i slušati o njima subotama u ljetno doba. Gužva je doduše na A2 i to na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, ondje je kolona 3 km. Što se tiče Jadranske magistrale, i dalje probleme stvara vjetar, pa je onda na dionici Senj Sveta Marija Magdalena zabrana prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, a Dubrovački most otvoren je samo za osobna vozila. Evo, tako trenutačno stoje stvari, sretno svima koji kreću na put, čak je i zagrebačka obilaznica u zelenome. Dobro jutro svima.

Justin Bieber je navodno u pregovorima za nastup na finalu svjetskog prvenstva. Izvori iz FIFA navode da dužnosnici zapravo razmatraju njegovo uključivanje u spektakl koji se 19. srpnja održava na stadionu MetLife u New Jerseyu. Dakle, ako se Justin pridruži ovome događaju, onda će svakako biti na jedan od izvođača na već impresivnoj listi najavljenih, gdje su između ostalih i Madonna i Shakira, no o tome više vjerojatno ćemo doznati tek u danima koji su pred nama, s obzirom na to da očito još nije sve dogovoreno, a možda će biti u nekoj kategoriji iznenađenja, nikad se ne zna. O nogometu i nogometnim događanjima naravno više u našem američkom snu i za novosti. U 10 nam se pridružuju kolege iz Dubrovnika, a još jednom dobro jutro i jednu lijepu subotu poželjet će vam Karlo, Jelena i Nataša, vaše današnje društvo na drugom.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkri neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Jutros u 5:20 na Jadranskoj magistrali kod Makarske motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije, jedna je osoba poginula, a druga je prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece koju je na sup dasci bura nosila prema otvorenome moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled te dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. Rusija je objavila da je zauzela Kostjantinjivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocijenio je zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15:30. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja

0: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te se na pojedinim dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu. Zbog većeg priljeva vozila kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga je oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Senj Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, a Dubrovački, Paški i državna cesta Maslenica Zaton Obrovački otvorene su samo za osobna vozila. Veća je gustoća prometa u smjeru Otoka na Krčkome mostu, vozi se u kolonama i uz kraće zastoje. Za prvu i drugu skupinu vozila otvorena je Omiška obilaznica. U prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Pag. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac i Nova Sela na ulasku, Županja na izlasku i Bajakovo u oba smjera. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Zagreb,
2: Velika Gorica,
1: Osijek,
2: Zadar,
1: Rijeka,
2: Stankovci.
1: Najbolja formula za gume. Vokal.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong winds, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles on the DC8 Adriatic Road between Senj and Sveta Maria Magdalena, with an additional ban for delivery and freight vehicles with a covered cargo area on the Omiš Bypass Road, the DC54 Maslenica Zaton Obrovački State Road, the Pag Bridge and the Dubrovnik Bridge are open for passenger vehicles only. Traffic is dense and queuing on the A1 motorway between the Lučko and Zadar Istok junctions in direction Dubrovnik and on the Krk Bridge in direction of the island. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions, outbound at Županja and inbound at Maljevac, Nova Sela and Karasovići. Due to strong winds, the following lines are not operating: the Kraljevica-Crikvenica-Lun-Katamaran line and the Sumartin-Makarska ferry line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Dobro jutro.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
6: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Karlo Harmicar i Sanja Žigar s vama. Sanja Žigar Frljok s vama su u američkom snu koji je, nažalost, završio za Hrvatsku nesretnim porazom od Portugala. Završila je u međuvremenu i 16. finala. Posljednje tri reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobjedio Australiju boljim izvođenjem 11 teraca. Argentina je sladala Zelenortske otoke s 3-2 tek nakon produžetka, a Kolumbija je pobjedila ga 1-0. U našem splitskom studiju čeka nas Srđan Fabijanac koji je pratio te utakmice. Dobro ti jutro, Srđane. Evo, svjetsko prvenstvo ide dalje bez hrvatske nogometne reprezentacije koja se danas vraća kući u zagrebačku zračnu luku. Trebali bi vatreni sletjeti oko 15:30.
11: Da, oni su već na putu negdje sad iznad oceana prema domovini. Nažalost, eto, završilo kako je završilo. Ostaje još uvijek taj nekakav gorak okus poraza u jednoj utakmici gdje smo po meni bili bolji, pogotovo u drugom poluvremenu. U prvom ne treba biti objektivan i to reći, ali ovo drugo poluvrijeme bilo je na tragu onih najboljih igara Hrvatske kako smo navikli gledati. Zaista smo ono u sportskom nogometnom smislu razbili, nadigrali Portugalce u tom razdoblju, no nogomet je egzaktan, eto, golovi se broje na kraju, Portugalci su zabili 2, mi 1, ostaje i taj VAR koji ti nekad uzme, nekad nešto i ne da kako bi htio. Puno je komentara, ono što sad možda ćemo biti malo subjektivni, ali činjenica inače jest da ponekad zna ubiti me onu emociju sporta, nogometa, a još ovako kad se to dogodi, mislim prije svega na najizjednačujući nepriznati gol Hrvatske u zadnjim sekundama utakmice zbog tih milimetara nešto duže kose ili kraće frizure, onda će to biti ono o čemu će se puno pričati. U svakom slučaju, evo, ja bih zaključio ono što sam rekao jučer odmah u komentaru utakmice. Opet će sad uslijediti jedna lagana smjena generacija. Sigurno da Modrić nikad se ne zna duše, ali na svjetskom prvenstvu baš teško da će za 4 godine igrati. Odlazi, možda i neki još igrač najavi odlazak iz reprezentacije, ali sve ovo što je ova reprezentacija u zadnjih 9 godina sa izbornikom Dalićem napravila zaslužuje jedan opet duboki naklon do poda. Šteta, kažem, uvijek će ostati to pitanje šta bi bilo kad bi bilo da smo uspjeli izboriti barem produžetke s Portugalom pa ići na tu nepobjedivu Španjolsku. No, tako je kako je, život ide dalje. A ono što je ova reprezentacija postigla, to je jedno zajedništvo, zajednički duh kao rijetko ko ujedinjuje čitavu državu, sve Hrvate izvan i u domovini, i primjer su na svakom stadionu gdje se pojave u svijetu. To je nešto što ostaje za sva vremena i na tome treba graditi i budućnost hrvatskog nogometa, koja po meni nije upitna, jer pokazalo i ovo svjetsko prvenstvo, ima mladih koji dolaze, neki su se posebno dokazali put Baturine, Petra Sučića, tako da straha, mislim, za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nema.
6: Apsolutno, iako je bilo i grešaka, taj defanzivni skok, prekidi, velika su boljka, ono, ali i sreće nedostajalo prvenstvo.
11: Da, moramo biti realni i reći, to je nešto što nije štimalo čitavo prvenstvo, prekidi, ubačaj su nas koštali nekih golova i evo tog ispadanja. No, kad vidiš ovo kakve su i druge utakmice, pitanje je što bi bilo da si možda igrao s nekim lakšim. Evo, ti spomenula ove utakmice večeras, noćas igrane, pa svjetski prvaci Argentina su jedva uz veliku pomoć sreće izbjegli rulet 11 teraca protiv Zelenorskih otoka, najveće senzacije ovoga prvenstva. Nije slučajno, ta momčad nije 4 utakmice na svjetskom prvenstvu izgubila u 90 minuta, pali su autogolom protiv Argentine u produžecima, 2 puta se vraćali protiv svjetskih prvaka, dakle nije to slučajno. Možda 2-3 reprezentacije, ovo će sve ići na ruku FIFA s ovim proširenjem svjetskog prvenstva, su tu možda u ovom trenutku za klasu ispod ostalih, ali svi rezultati pokazuju da je nogomet ide naprijed, da zaista niti jedna utakmica nije laka. A eto, mi isto tako idemo dalje s našim programom. Sanja, izvoli.
6: Da, ja bih možda samo prije nego što se okrenemo na ove tri utakmice, već si spomenuo da još ne znamo kako je pitanje Luke Modrića, ostaje li ili ne, isto tako i izborničke funkcije izbornika Zlatka Dalića, o tome nije želio govoriti nakon utakmice protiv Portugala, ali evo čućemo što jest rekao.
12: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima. Zaista, imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila s boljim, dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
6: Da, zaboravili smo zapravo kako je pratiti svjetsko prvenstvo kad Hrvatske nema u završnici, Srđane.
13: Da, to se 2014. zadnji put dogodilo kad smo još u grupnoj fazi ispali u Brazilu, onda kažem neponovljiva dva svjetska prvenstva, Rusija i Katar. Kažem, vjerujem da će biti još takvih u nastavku. U stvari, evo sad s ovim proširenjem praktički od osmine finala, rekao bih, kreće ono pravo, neko čistilište je napravljeno. No, kažem, vrlo izjednačeni rezultati po skupinama su doveli i do toga da je bilo nekih parova, ono, kuka se izvlači Liga prvaka, znaš, pa prođu neke utakmice, dva nešto lakša suparnika igraju.
6: I onda, recimo, da, Portugal i Hrvatska, jel?
13: Da, Portugal, Hrvatska, pa Nizozemska, Maroko, Brazil, Japan, to su sve reprezentacije koje su sigurno mogle da su imali nešto lakši ždrijeb, ali to je sve opet posljedica, kažem, odličnih rezultata nekih reprezentacija koje su iznenadile u grupnoj fazi, tako da na to se nije moglo utjecati, ali evo, vidjet ćemo sad kako će to izgledati, odmora nema.
6: Nema, završila je šestina finala, odigrane su dakle te posljednje tri utakmice.
13: Već krećen večeras osmina finala, tako da tek nakon osmine finala mislim da je jedan slobodan dan, jel tako, da se malo pregrupiraju i onda četvrtfinale, polufinale, finale.
6: Dakle, u prvoj od te tri posljednje utakmice prve runde nokaut faze Egipat je pobjedio Australiju boljim izvođenjem 11 teraca 1-1 nakon 90, odnosno 120 minuta. Kako izgledala ta utakmica, Srđane?
13: Pa po meni jedna od neću upotrebljavati neke teške riječi, ali najmanje dobrih ili među onim lošijima sigurno na ovom svjetskom prvenstvu, s puno opreza, do duše Egipat je poveo zarana već u 13. minuti su zabili gol preko Emama Ašura nakon jednog ubačaja sa strane, onda su Australci uz dosta sreće opet autogolova, je bila nekako i večer autogolova, Hani je skrenuo loptu u mrežu za tih 1-1, pa onda do kraja više nije bilo golova, nije ih bilo ni u produžecima. Nešto malo bolji dojam je ostavio Egipat, kao da je Australija igrala da dođe do 11 teraca, u tom ruletu 11 teraca, dva Australca, Sutar i Hennington. Sutar je prebacio čitav okvir gola, Hennington je najmlađi Australac, 18 godina ima, pogodio je gredu, sva četiri izvođača Egipta su bili sigurni. Eto, Egipat je ostvario taj za njih povijesni rezultat, prvo su prvi put u povijesti nastupa njihovih na svjetskim prvenstvima prošli grupnu fazu, evo sad su dobili i jednu eliminacijsku utakmicu i idu na Argentinu.
6: Da, precizni i točni svi Egipćani 17 metara. Idemo čuti kako su radijski komentatori diljem svijeta slušateljima prenijeli izvođenje posljednjeg 11 terca.
14: Abdelmagid.
15: Hossam Abdelmagid is next up for Ajax.
16: Hossam
17: Abdelmagid.
16: Abdelmagid.
18: Abdelmagid.
17: To send them through.
19: Abdelmagid qui va s'élancer pour qualifier l'Egypte.
14: Abdelmagid.
17: Abdelmagid for Egypt.
16: Abdelmagid.
17: Shuffle, shuffle, one step.
15: The slow approach, the stutter.
17: And they are through to the last 16.
19: Qualification for the Egyptians.
15: It's home time for Australia.
16: It's all over. Egypt are into the round of 16 stage.
6: Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog sladala Zelenortske otoke 3-2 nakon produžetka.
13: Da, sjajna utakmica, Argentina povela, već opet odlična defanziva Zelenorskih otoka, nisu puno im ostavljali i onda jedna lucidnost, opet Mesija sjajno je primio jednu dugu loptu u 29. minuti, zabio za 1-0. Nakon toga pomislio sam tada, aj sad će ovo krenuti rutinski prema nekoj uvjerljivoj pobjedi, jer morat će se Zelenorski otoci malo otvoriti, međutim to se i dogodilo, ali oni su uspjeli izjednačiti u 59. minuti kad je De Roy Duarte zabio za 1-1 i onda su izdržali nekoliko naleta Argentinaca do produžetaka. Novi šok za Zelenorske otoke, 92. minuta, Lisandro Martinez zabija za 2-1 Argentine i opet se ne predaju Zelenorski otoci. Jedan prekrasan gol, jedan od ljepših na ovom prvenstvu, Cabrala, 103. minuta, novo izjednačenje 2-2. Nažalost nisu imali sreće, jedan korner Mesija u 111. minuti je Cristian Romero skrenuo glavom, lopta je pogodila nesretnog Borgesa, završila u mreži, tako da su Argentinci spasili ruleta 11 teraca. Imali su nakon toga Zelenorski otoci još jedan slobodan udarac, ali je sjajno vratar Argentine obranio udarac Cabrala. To je bila već sama završnica utakmice. Dakle, mislim da Zelenorski otoci zaista s ponosom odlaze sa svjetskog prvenstva i kažem, taj podatak, oni u 90 minuta prošli su grupu sa 3 neriješena rezultata, nisu ni od Argentine izgubili u 90 minuta tek nakon produžetaka i to je za mene najugodnije iznenađenje prvenstva. Jedna mala otočka državica, portugalska nekad kolonija, naslonjena na taj portugalski stil, napreduju u mnogim sportovima i u košarci su recimo već vrlo jaki, igraju, tako da eto, vjerujem da ovo neće biti njihov jedini nastup na svjetskim prvenstvima i pokazali su da su zaslužili biti tu gdje jesu. Eto, nisu imali sreće da su naišli baš na Argentinu i opet Mesija, 7 golova je već Leo zabio u ove 4 utakmice. Dakle, nastavlja se ta utrka. Mbappe ima prigodu večeras odgovoriti.
6: Hrabri Zelenorski otoci držali su branitelje naslova u neizvjesnosti, natjerali ih na produžetak, definitivno zaslužili simpatije ljubitelja nogometa. I s ove utakmice slušamo komentatore kod odlučujućeg gola.
20: Sur ce corner,
21: corner de Messi.
20: De Lionel Messi.
22: El corner de Messi.
23: Corner kick.
24: Messi.
23: Messi to take it.
24: Outswinger. Good area. It's a goal.
25: Argentino!
26: Argentino!
27: Vira Argentina!
28: Troisième but argentin!
29: Argentina retake the lead!
30: Argentina!
31: Romero!
32: Romero!
31: Romero!
32: Romero! Romero!
33: Romero!
34: Romero! Romero!
35: Powerful header by Cristian Romero!
36: And have they delivered the knockout blow now?
37: Argentina 3!
38: Argentina 3!
39: Argentina 3!
40: Argentina 3!
41: Argentina 3! Quebec 2!
42: Cabo Verde 2!
43: Cabo Verde 2!
6: I ostala nam je još utakmica Kolumbija-Gana. Kolumbija je pobjedila 1-0, izborila osminu finala i dvoboj protiv Švicarske. Mršavo zvuči ovih 1-0, Srđane, a kakva je bila utakmica?
13: Da, To je taj možda nekad paradoks nogometa, ali mislim da Kolumbija mi zaista djeluje odlično, vrlo uvjerljivo. 1-0 je završilo na kraju i to golom još u 14. minuti. Arias je zabio za Kolumbiju, ali Gana je ostala bez uopće udarca u okviru 90 minuta. Nisu imali po statistici niti jednu ono izglednu prigodu što se kaže za gol. Kolumbija je promašila, još mislim da su imali više od 20 udaraca prema vratima Gane, nekoliko zaista zicera, djeluju mi vrlo moćno, snažno, kompaktno i mislim da je to sigurno reprezentacija koja može otići vrlo daleko na ovom turniru, zaslužuju zaista sve čestitke, kažem, ovo je mogla biti i uvjerljivija pobjeda i eto, Gana je ispala i tu se možda možemo samo malo dotaknuti prije nego što čujemo kao su komentatori, pretpostavljam da imaš i taj detalj, opisali taj pobjednički gol na te afričke reprezentacije. Sjajan posao napravile su u skupini, njih 9 od 10 je prošlo u 16. finala, ali samo Maroko i Egipat idu u 8. finala, dakle 7 afričkih reprezentacija je ispalo. Fali im još nešto, eto, žao mi je posebno recimo možda uz Zelenorske otoke Senegala koji je imao sve protiv Belgije, ali onda nekako taj mentalitet kad oni kao da prerano još uvijek počnu misliti gotovo je kad vodiš 2-0, nikad nije gotovo i onda ih je to recimo koštalo, ali sigurno da je afrički kontinent najveći dobitnik ovog novog sustava s 408 reprezentacija.
6: Da, kao što si rekao, idemo čuti i reakcije na gol Kolumbije radijskih komentatora.
0: Good run by Suarez.
1: Colombia now surging forward.
2: Ce ballon, le centré, c'est contré.
3: This is looking good for Suarez.
4: Gana muy bien. Gana muy bien Javier Suarez. Suarez entró conectado.
5: Goes across, has to be.
7: Gana el rebote, lucha. Gana el Jordania, golazo.
8: And a nice again of bonus in the net.
9: Far de Colombia.
10: Gol de Colombia.
11: De John Arias à la 14e minute.
12: Exploder et Kansas City.
14: And they can hear the roar in Bogota.
17: Colombia, Colombia tiene uno.
18: Colombia tiene uno.
21: Colombia uno.
23: Colombia uno.
30: A zero pour la Colombie.
31: Gana zero.
6: Evo, čuli smo i to. Srđane, hvala ti za javljanje i izvještaje ove tri utakmice.
13: Da, i samo bih rekao još ako mogu minutu da nam sad kreće, već rekli smo, reći ćeš i ti parove osmina finala, ali nekoliko je po meni zaista super kvalitetnih tu utakmica. Brazil, Norveška, mislim prije svega Meksiko, Engleska, Portugal, Španjolska, ali i sve ostale bit će izuzetno zanimljive. Kažem, sad me posebno zanima što će ta Kolumbija napraviti protiv jedne Švicarske koja igra vrlo kontrolirani nogomet, dakle to su ti neki ovako parovi osmine finala, ali bit će vremena da se govori i o tome, kreće već večeras od 19 sati, jel tako Sanja?
6: Tako
13: mi
6: je.
13: Se čujemo iz Splita prvom idućem prigodom.
6: Može, pozdrav Sržane, dakle u 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 Francuska i Paragvaj. Što se tiče ljestvice strijelaca, nakon 16. finala predvodi u Messi sa 7 golova, 6 je postigao Mbappe, po 5 Holland i Kane. Dakle, rekao je Srđan i ostale parove osmine finala: Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Portugal, Španjolska, SAD, Belgija, Argentina, Egipat, te Švicarska, Kolumbija. I toliko u američkom snu, drugi na drugom je u 18 sati, emisija Sport i glazba u eteru od 15. Do slušanja.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji koji nas slušate. Evo, lijep vam pozdrav iz sunčanog, burovitog jutros Dubrovnika. Iako bura puše jako topla, toplo je i dalje, naravno i ljeto je. A mi smo ovdje u novootvorenom hotelu Zagreb koji se renovirao i upravo otvorio svoja vrata, koji se nalazi na našoj šetnici Uvali Lapad, jedan predivan mali hotelčić koji je uvijek bio nekako šesan i lijep, a evo sada je ponovo zasjao u punom sjaju.
1: Čestitamo Toniju Riloviću, našem Dubrovčanu koji je ušao u ovu investiciju. Cijeli grad je setan zbog toga, ovo je divan heritage hotel i baš nam je drago da nešto imaju i ljudi iz grada, što bi se reklo.
2: Jes, vidim da prolaznici s oduševljenjem gledaju prema hotelu, jako je pitoreskno.
1: Evo, otvoren je prije prekrišira, mislim. Natašu smo našu već u zagrebačkom studiju čuli, za tonskim stolom u Zagrebu je Karlo Harmicar, u Dubrovniku Ante Bešić, spojio nas je Zlatko Vlahušić ovdje iz Uvale Lapadske, glazba Mira Milo Kravarović, a čuli smo Dariju i French i još ćemo i Vicka, ja se nadam, jer tako Darija.
0: Tako je, Vicko nam dolazi uskoro, budite s nama, imamo, evo, kao što već ste mogli naslutiti u Nanovim riječima i Franceskinim, puno zanimljivih gostiju i lijepih informacija.
1: Naše su voditeljice.

0: Sezona je u punom jeku, ušli smo u mjesec srpanj, a kako je na Dubrovačkim zidinama, ali i na svim drugim lokalitetima kojima upravlja Društvo prijatelja Dubrovačke starine, reći će nam predsjednik Maro Kapović, koji ima podatke za 6 mjeseci, za 6. mjesec, pa da čujemo. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav naravno svim našim slušateljima. Zidine dobro posluju, dobro moram reći, u 6. mjesecu smo imali 128.500 gostiju i to je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne Stonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, tako rečem prvih polugodišta, biti izuzetno zadovoljni.
0: Osim toga, treba spomenuti, kada već govorimo o Stonu, recimo da su tamo radovi sveobuhvatni. Ston je možda najveće gradilište društva, međutim ima radova i oko Lovrijenca. Lovrijenac nam je trenutno, kao što to obično i biva ljeti, a posebice u 6. mjesecu, zvijezda, jedna od najljepših naših ambijentalnih pozornica.
1: Tako je, u Stonu se radi, moram, prava riječ je žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu u Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja je nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer Winds festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo dosta tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
0: Imamo i aktualnih konavoskih tema, bili ste s načelnikom općine, ono što treba spomenuti svakako ugradnja dizala u Sokol grad, ali i Prevlaku.
1: Tako je, bili smo sa načelnikom Lasićem, jer svake godine obižemo sve naše načelnike općina gdje društva negdje investira. Tako je, krenuli smo sa Sokolom, Sokogradom i ugradnjom dizala, i vjerujem da ćemo do sljedeće sezone imati ga gotovog. On ide pozadi, ima građevinsku dozvolu, uopće neće narušiti vizure Sokola jer ide pozadi, a jako puno će pomoći svi onim ljudima koji se teže penju. Znamo da je Sokol tvrđava napravljena praktički na stijeni, a što se tiče Prevlake, onih zadnjih metara hrvatskog teritorija, radovi idu, radi se na obnovi same tvrđave, praktički veći dio vanjskog plašta je popravljen i u stvari glavna tema sa načelnikom je bila donošenje novog generalnog urbanističkog plana Konavala, jer to čekamo s obzirom da ćemo tad dobiti sve one smjernice, kuće preko Prevlake, voda, struja, optika, kanalizacija doći u tvrđavu, nakon toga ćemo moći pristupiti obnovi same tvrđave iznutra.
0: Ono što također vrijedi spomenuti, otvoren je i Knežev dvor na Lopudu za posjetitelje, krasno zdanje.
1: Tako je, startali smo, otvoren će biti svaki dan, pri završetku je i mala kuća, u stvari ona je i gotova, to je donji dio sklopa Kneževog dvora, kuće gosti moći ulaziti, onda kroz onaj lijepi vrt divljih naravna će svega se u stvari popet u sam Knežev dvor, jedan manji ugostiteljski objekat. Da tako rečeno, ovo ljeto je to pod navodne znake meko otvaranje, mi ćemo nastaviti otvoriti ugostiteljski objekat, a do godine definitivno će svi posjetitelji moći od same sezone podsjetiti Knežev dvor na Loputu.
0: I da napravimo jedan puni krug, zaokružimo priču, najave izložbe na Bokaru, vraćamo se dakle u grad, u zidine.
1: Tako je, odlična, odlična najava, znači izložba pod nazivom Krug našeg akademskog kipara Hrvoja Dumančića se otvara u Bokaru 9.7. u četvrtak u 9.30 na večer, bit će to jedna lijepa overtira i pred generalnu probu Dura Štetskih igara, pa potaknuti željom svih članova Društva prijatelja Dubrovačke starine da se taj Bokar, ta jedna također ljepotica koja možda prije nije imala dovoljno pažnje mjesta, približi svim građanima i gostima. Prošle godine su imali prekrasnu izložbu Dubravke Lošić, naše sugrađanke, a ove godine je Hrvoje Domačić prekrasno prepoznao vrijednost te tvrđave, uklopio u svoje radove i evo ja ovom prilikom pozivam sve naše drage Dubrovkinje, Dubrovčane da nas se pridruže u četvrtak 9.7. u 9.30 navečer. Biće jedna lijepa ceremonija otvaranja, bit će jako puno poznatih ljudi, jedan mali domjenak, ali da vide kako je to noću Bokar doživjeti sa te iste perspektive.
0: I sa posve možda i neočekivanim dijelima, a ono što sada moram iskoristiti priliku kao već razgovaram s vama, nije vezano za društvo, već je vezano za vaše agencijsko bavljenje, turističko, kakva je tu situacija?
1: Pa, s obzirom da moja agencija je dosta specijalizirana za ovaj mini cruising, dosta je dobra. Isticali smo da je peti mjesec bio izuzetno loš, s obzirom da smo, nažalost, veći dio gostiju u Australiji, Novog Zelanda, Dalekog Istoka, ne bih rekao izgubili, oni su to sve odgodili za dogodine zbog onog nesretnog rata. Međutim, sreća da se sve smirilo, lipanj je odličan, brojke su na nivou prošle godine. Ono što nas veseli u ovom turističkom dijelu, opet ponavljam za ovaj uži specijalistički dio mini kruzera, je da 7. i 8. mjesec su izuzetno dobri, praktički prodani, a 9. i 10. pokoja kabina još ima, tako da vjerujem da ćemo na kraju sezone, kad podvučemo crtu, moći biti zadovoljni. Cilj je bio nekako ostvariti brojke od prošle godine, mislim da ćemo to i realno ostvariti.
0: Od mini kruzera do veslanja, kakva je tu situacija?
1: Pa veslanje je dobro, naravno sa ovim novim uvjetima koje nam je grad Dubrovnik omogućio prošle godine sa tom velikom investicijom. Mi smo 1.7. krenuli sa školno veslanja, besplatno školno veslanja koje će trajati 2 mjeseca. Oblijepili smo i grad plakatima, vjerujemo da će dosta djevojca, dječaka od 10 godina do 17 se priključiti. 3 profesionalna trena rade, uvjeti su odlični. Malo da nas ova bura smiri pa da i možemo izaći na more, što tako rečemo, ali imamo mi ovaj suhi dio, veslačke ergometre, tako da nije problem. Evo, pozivam sve zainteresirane se priključiti.
2: No, ono je stazi u rijeci Dubrovačkoj, kad zapuše bura, svi vam brodovi glisiraju.
1: Brodovi nam glisiraju, nek nas pitaju što ne stavimo jedra. Da, čuvena riječka bura. Mi je zovemo riječka bura, ima zatonska bura, imaju te tu lokalne situacije. Čak u Gružu nam bi potpuna bonaca, a praši u rijeci Dubrovačkoj.
0: Evo, bio nam je to Maro Kapović. Ja zahvaljujem na razgovoru i svim temama koje smo pokrili.
1: Hvala i vama i do sljedećeg slušanja i razgovora.

0: Sad ćemo mi malo pričati o našem Dubrovačkom sveučilištu. Tu nam je Ivana Pavlić, Pavlina, glasnogovornica Unidua. Ivana, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobro vam jutro i hvala vam na pozivu.
0: Inače, sprovodite jako puno projekata, aktivni ste na svim poljima. Ti nam danas imaš predstaviti i ispričati, pa čak se i pohvaliti sjajnim rezultatima za neke 4 stvari odabrane. O čemu se zapravo radi? Gdje sve Unidus udjeluje? Na kojim projektima? Na koji način? I jesu li studenti zainteresirani za sudjelovanje u takvim stvarima?
1: Aktualne su nam samo 4, ali sve što mi radimo, sve je sjajno, moram te ispraviti. Tako da, ono što je zapravo sad možda najzvučnije je da je naš projekt, dakle studentski projekt sveučilišta Dubrovniku, akademska inkluzija, osvojio prvo mjesto i to novogodišnjim HealthCom Awardsima u kategoriji najbolji komunikacijski projekt u zdravstvu. HealthCom Awards je, evo, za one koji možda nisu znali, zapravo prva hrvatska nagrada koja prepozna izvrsnost u zdravstvu, zdravstvenoj komunikaciji, ali i općenito svim projektima koji pridonose i kvaliteti života, ali ono što je jako bitno u današnje vrijeme, posebno u vrijeme umjetne inteligencije, zdravstvenoj pismenosti. Tako da, ovo je projekt naših studenata fakulteta za medije i odnose s javnošću, koji je zapravo od samog početka usmjeren na jačanje svijesti o potrebama raznih skupina studenata i nekako promicanje jednakih mogućnosti, njihovih mogućnosti u visokom obrazovanju. Mi smo naravno iznimno ponosni na njih, na njihov uspjeh, jer su zapravo pokazali da i studentske ideje i studentske inicijative mogu i uvijek će ostvarivati izniman uspjeh na, ne samo na našoj, nego i na nacionalnoj razini. To je to što se tiče tog projekta za same studente. Ono što je isto ostavilo trag na, evo, prošlom tjednu je da je sveučilište ugostilo regionalni expert group meeting koji je bio posvećen umjetnoj inteligenciji i naravno budućnosti industrijskog razvoja. Sve to bilo u suorganizaciji sa organizacijom Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj. Negdje ćete vjerojatno to sretati pod skraćenicom UNIDO. Okupljeni su zapravo stručnjaci iz raznih zemalja istočne Europe, iz Južnog Kavkaza, Srednje Azije, dakle širok je spektar do ljudi koji su dolazili i razmijenili su nekako svoje uvide o tome na koji način u stvari umjetna inteligencija mijenja i industriju i proizvodne procese, ali ono što danas je svima bitno, samo tržište rada. Zatim je dan nakon

0: na Dubrovnik forumu na kojem ste svi bili zapravo i predstavljen cijeli taj Industrial Development Report 2026. Dakle IDR, to je bilo vodeće globalno izvješće tog UNIDO-a i time smo zapravo mi kao sveučilište izašli iz tih nekih klasičnih akademskih okvira i uključili smo se zapravo u sam prostor u kojem se oblikuju sve te razvojne i politike, industrijska strategija, ali naravno i sami budući pravci razvoja u današnje vrijeme.
1: Ali imate još nešto i dolazi van ministra uskoro to podržati, evo o čemu se radi.
0: Tako je, zapravo je najzanimljivije ono što nam tek dolazi, nama je stvarno cijeli ovaj mjesec, godina i sve ono što dolazi dosta plodno na Sveučilištu Dubrovniku. Evo u četvrtak za sve koji nam se žele priključiti svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika Sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam i nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Činjenica je zapravo da su polaznici tijekom cijele godine sa ogromnim entuzijazmom sudjelovali u svim predavanjima, svim radionicama. Evo, nedavno nam je bila izložba kreativne radionice kao jedno kolegija, tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na Sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotnog učenja. Tako da evo, izuzetna nam je čast što će se kako sad stvari stoje polaznicima i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Tako da evo, vjerujemo da je ovo početak i da će Sveučilište za treću životnu dob stvarno nastaviti rasti, nastaviti okupljati naše sugrađane, razvijati se i da će i sami sugrađani ostati aktivni uz naravno našu potporu 24 sata.
1: Još nam je nešto ostalo.
0: Tako je, kad je već ministar tu, ministar će nam biti tu i dan nakon, tako da u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište naravno s potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radimo.
1: Ivana, čestitamo našem sveučilištu, želimo vam i dalje puno uspjeha i divnih projekata i akcija. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.

0: E, sad ćemo gospodine Ante malo utišati ovu meni možda najdražu elektronsku pjesmu od naših čuvenih Kraftwerka, The Model. Ovdje nam je The Model Andrea Dizdar, voditeljica, pročelnica speleološkog odjela naše snježnice planinarskog društva. Recite nam što je bilo o speleologiji rije zadnjih dana, imali ste jedan lijepi zaron.
1: Pozdrav svim slušateljima. Evo, mi smo imali speleološku ekspediciju na Snježnici, treću po redu, od 4. do 7. lipnja. I naše veliko istraživanje koje radimo svaku drugu godinu, ovo je znači treća po redu speleološka ekspedicija u kojoj je se ukupno sudjelovalo 30 speleologa, članovi našeg društva kao i članovi speleološkog kluba Ozren Lukić iz Zagreba, speleološkog odsjeka Željezničar, također iz Zagreba, i speleološke udruge Kraševski zviri Ivanec. I sveukupno smo istražili 20 novih objekata, ukupne duljine 500 metara. Tako, Snježnica nam je dosta bogata i sveukupno u ove zadnje tri ekspedicije istraženo 99 špilja i jama na Snježnici. Ekspediciju smo počeli pripremati još od ožujka, s nekoliko terena rekognosiranja, odnosno traženja novih objekata i također čišćenja staza.
0: Ko bi rekao da ima toliko rupa i špilja, ko ementaler, švicarski sir?
1: Tako je, evo, ovo je samo jedan mali dio, sigurni smo da ima još puno objekata i istraživanja se nastavljaju. Htjela bi ovu priliku iskoristiti da zahvalim zajednici tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije. Naime, projekt je ostvaren u sklopu njihovog javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi, te također našim sponzorima Texo Molière, turističkoj zajednici općine Konovle, Komisiji za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, restoranu Domestiko, DB Kanton Brbora, Crvi Kvinograd i Vinarija, OPG Brajković i Studio Land.
0: Ma bravo, ma bravo. Možemo možda jednu riječ još i o nekom penjanju?
1: Pa evo, društvo je dosta aktivno, non stop se nešto događa. Posljednje smo imali od 19. do 22. 6. četverodnevni izlet na Durmitor i tu je 13 članova društva popelo 4 durmitorska vrha i vodiči su bili Marija Alfirević i Goran Cvjetinović. Tako, uglavnom, što se tiče planinora i speleologije, uvijek se nešto zanimljivo događa. Mi speleolozi planiramo istraživanje morskih špilja ovo ljeto. To smo započeli prošle godine. Istraženo je preko 20 objekata, tako da nas čeka aktivno ljeto.
0: Uhvatite zrak i zaronite. Hvala lijepa, Andreja.
1: Hvala vama.
0: Idemo malo svirat pa novosti.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116 tisuća putnika, te 13,5 tisuća vozila. U prvih šest mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Danas i sutra na njezinu pistu sletjeće i uzletjeti 414 zrakoplova koji će prevesti 53 tisuće putnika u oba smjera. Ruske vlasti izvijestile su da su u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica pogođeni naftni terminal u Sankt Peterburgu i luka Visotsk u Lenjingradskoj regiji. Prema navodima ruskih dužnosnika, u napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih, a posljedice su sanirane. Luka Visotsk, smještena na obali Finskog zaljeva, važna je za pretovar nafte, ukapljenoga prirodnoga plina, ugljena i žitarica. Tisuće ožalošćenih okupile su se u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjedne pogrebne ceremonije organizirane za vrhovnog iranskog vođu Alija Hameneja. Obred je počeo izvođenjem državne himne, vjerskim govorima i čitanjem odlomaka iz Kurana. Iran organizira masovnu pogrebnu povorku za svojega vođu čija je 37-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvoga zračnog napada u ratu koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael. Vraćamo se u Hrvatsku. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava. U podne će centri 112 provjeriti ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirenu da ostanu mirni. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, dok na Omiškoj obilaznici uz prvu skupinu ne smiju prometovati ni dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zatonobrod. Rovački. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km. Usporeno se uz zastoje vozi na Krčkom mostu i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, gdje je promet dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i čvora Jastrebarsko u smjeru mora. Uslijed prometne nesreće na riječkoj obilaznici između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Na autocesti A4 prometna je nesreća na čvoru Sesvete te između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, pa se ondje također vozi usporeno. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is dense and queuing between the Lučko and Zadar-Istok junctions in direction Dubrovnik and between the Zadar-Istok junction and the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb. There is also a traffic accident between the Donja Zdenčina and Jastrebarsko junctions in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Due to traffic accidents on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Sesvete junction and between the Sesvete and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit. There was also a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Katarina and Škurinje 1 tunnels in direction Rupa, where traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the Krk bridge, the queue is about 4 kilometers long in direction of the island. And due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles on the DC8 Adriatic Road between Senj and Sveta Maria Magdalena, with an additional ban for delivery and freight vehicles with a covered cargo area on the Omish Bypass Road. The DC54 Maslenica Zaton Obrovački State Road and the Pag Bridge are open for passenger vehicles only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to strong wind, the Kraljevica Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi Programm. Prvi Izbor.

0: Evo nas u emisiji Val na valu, danas smo u novootvorenom Heritage hotelu Zagreb na šetnici Uvali Lapad, jako nam je krasno, pitoresno, jedan divan ljetni dan, a kako će biti jedna divna ljetna noć, reći će nam direktorica Dubrovačke baštine Katarina Milat-Kralj, koja najavljuje pa jednu koncertnu poslasticu, rekla bih, za Dubrovčane sa slobodnim ulazom.
1: Upravo tako, evo Francesca, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima, u srijedu, znači 8.7. na našem prelijepom platou Lazareta na Pločama iza grada, dođite lijepo od 21.30, evo svi iz grada, a i oni koji dolazite prema gradu, svratite, ulaz je slobodan, jer cijelu večer će nas zabavljati jedna jedinstvena Jasna Zlokić.
0: Kako je došlo do ideje za ovaj koncert? Znamo da je prošle godine koncert na platou bio s posvetom Đelu Jusiću.
1: Pa evo, počeli smo nekako priču Lazareti Festa s idejom, evo, u spomen na one koji su ostavili trag, a na početku je bio trag u beskraju, jer smo krenuli baš sa prvim koncertom u spomena Olivera Dragojevića. Nastavili uspomena Vinka Cocu, pa potom za našeg Đela Jusića, ali evo nekako Jasna Zlokić nam je ostavila svakako i ostavlja i dalje trag sa svojim glazbenim izričajem. Pune 44 godine je na glazbenoj sceni, a svoje prve korake je napravila što se glazbe tiče upravo u našem gradu, pa evo, zašto ne bi složili nešto potpuno drugačije što se našeg koncepta tiče i našoj publici ponudili onu pravu, dobru glazbenu poslasticu, evo kako si sama rekla, da nam Jasna Zlokić, evo, srijeda 8.7. u 21.30 zapjeva za sve koji će doći, jer ulaz je potpuno slobodan.
0: A kako inače ide sezona, što nam možete istaknuti od drugih zapravo vaših domena bavljenja?
1: Pa evo, u Lazaretima imamo svakako zanimljive i najave će biti naravno u skoro vrijeme izložbe. Spomenut ćemo se kroz izložbu našeg vlaka Čira koji je prolazio davnih godina ovdje. Tako da svakako to će biti zanimljivo čuti i vidjeti, ali evo, bit će vrijeme da najavimo, to je stvarno uskoro. Zatim radimo naravno i naše fudravanje, znači Street Food Festival koji će nam onako, ovo smo rekli ono, početak ljetne priče, a ovo s ovim ćemo završiti, znači početak 10. mjeseca Lazareti Fest, punih 7 dana ove godine radimo i naravno svo to vrijeme između ovih ljetnih mjeseci bit će stvarno lijepi događaj kroz naše lađe u Lazaretima, ali naravno tu je naše s kojim upravljamo Park Ursula, odličan program, to ste evo čuli i prošloga puta.
0: Ma upravo mi je sada asocijacija na Silente koji je nedavno na društvenim mrežama upravo za najavu tog koncerta na Ursuli imao zapravo jedan reel koji je snimljen na koncertu u Lazaretima, tako da jedna poveznica i tu.
1: Je, nekako zakružimo priču što mi je evo jako drago da se i kroz ovaj dio kulturni, javni, zabavni, a i onaj komercijalni zaokružujemo nekako da jedno s drugim ima neku vagu, balans i vjerujem da to naša publika prepoznaje.
2: Sljedeću subotu ćemo biti u Slanome, otamo ćemo ići s našom emisijom već tradicionalno, jer se slavi 20 godina Noći Dubrovačkog primorja. Tu nam je Zoran Milić koji je to sve od početka vodio i organizirao. Zorane, prije svega dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Što ćemo sljedeću subotu 11. srpnja u Slanome moći vidjeti, koje će to velike zvijezde doći zabavljati nas i obilježiti 20 godina ove posebne noći?
3: Kao prvo da najavim ko će nastupiti, dakle počinjemo sa Hilsonom Mendelom, onda ide Petar Grašo i kraljica večeri Irena Rozga.
2: Osim toga, tu je uvijek onaj spektakularan vatromet koji održite u ponoći, tako da i brojne one jahte koje su u Slanskoj vali imaju zaista besplatno uživanje u dobroj glazbi i u sjajnom vatrometu.
3: Pa tako je, taj vatromet bude zaista veličanstven i nakon otvaranja ljetnih igara budemo 2-3 dana iza i tako da koristimo kad se oni vraćaju i bude vatromet, ne bude isti, ali sličan kao na otvaranju igara.
2: Ove godine, evo, velike zvijezde obilježavaju 20 godina, puno je pjevača prošlo ovih 20 godina kroz ovu noć koja je već tradicionalna, koju vole i Dubrovčani i svi od Konavala pa sve do Pelješca.
3: Pa čujte, 4.8.2006. je naša ekipa, nekih 56 mladića, volontera, smo odlučili napraviti jednu festu u Slanu, u stvari vratiti jednu festu koja je prije rata bila, zvala se Slanska noć. Krenuli smo sa pričom Bile noći koja je trajala sve do 16. godine, onda smo se malo, nismo se mi odmakli od Hajduka što se tiče Hajduka i navijanja, nego se malo odmakli od feste, pa smo se nazvali Noć Dubrovačkog primorja.
2: I brojne zvijezde su tu godinama pjevale, neke su se i vraćale.
3: Pa čujte, to se ne može nabrojiti. Stavros je bio 4 puta, Rozga je bila 4 puta, Severina je bila 2 puta, Prljavo kazalište 2 puta. Mislim, skoro 70% hrvatskih zvijezda da je nastupila u Slanome. A znamo ko je najveći, Mišo Kovač 2018.
2: Da, to je bilo nezaboravno, zaista. Evo, znači, svi ste nam dobro došli. Sljedeću subotu od 10 sati počinju ti sjajni izvođači do ranih jutarnjih sati. Dođite svakako, bilježite 20 godina ove velike feste, koja će sigurno potrebati barem još 20.
3: Pa čujte, vidit ćemo, potraći koliko mi budemo voljeli i željeli, ali moramo pomenuti da je vaša vojiteljica Darja Mikulandra 19 godina s nama.
2: Dobro, tek sam evo punoljetna postala, imala sam lani 18, sad ću 19 ove godine, da, meni je izuzetna čast biti dio te večeri, ali Zorane, ti nam inače spremaš jako lijepe programe, jedan od njih je već tradicionalne klape na Stradunu, noć koja se ne propušta, koja je uvijek prepuna, gdje Dubrovčani unaprijed kupe karte, pa nažalost ovim našim turistima ne ostanu karte da vidite najbolje hrvatske klape ispred predivne pozornice, ispred katedrale.
3: Pa tako je, te najbolje hrvatske klape na Stradunu, krenio sam prije davno 3 godine u Maci Marini, nakon toga smo se preselili na Stradun i ovo je već 13. godina da radimo klape na Stradunu. One su ove godine 9. i 8. znači to neki ima 35-40 dana, mogu reći da je prodano već pola ulaznica preko eventima.
2: Ko će nam nastupati ove godine?
3: Ove godine nastupa klapa Kambi, klapa Iskor, klapa Kampanel, klapa Amfora i naravno gost Adi Šoše.
2: Evo ga, čuli ste, dragi slušatelji, potegnite do Dubrovnika ukoliko volite i klape, ukoliko volite dobru zabavu, imamo pregršt s divnih zanimanja, zabava ovdje, tako da dođite nam i veselite se zajedno s nama. Zorane, hvala što reći, želimo puno uspjeha, sljedeće subote smo, evo još jednom ponavljamo, iz Slanoga gdje ćemo čut novitati iz Dubrovačkog primorja, a naravno i najaviti noć Dubrovačkog primorja.
3: Hvala lijepa i dođite u što većem broju.

0: Da, ja si donio na sredstvo ovom mikrofonu osim toga mobitela kojega non stop nešto gledaš, čitaš, internet, vijesti nove.
1: Nemoj me upozoravati, molim te.
0: Sad je van,
1: ovdje.
0: Sad je van na valu, festival na valu.
1: Tako je, mi smo Val na valu, festival na valu, imamo i naše glumce, glumce kazališta Marina Držića, koji nam i sudjeluju u Dubrovačkim ljetnim igrama i već su u pripremama za novu premijeru skupa. Evo, Nikola Radoš i Dorijan Vicić su s nama. Dobar dan, dobro nam došli, dragi naši ljudi.
2: Dobar dan, nekima dobro jutro.
3: Uvijek je užitak opet sjesti s vama ovako, popiti kavicu i ispričati se ujutro.
1: Evo, ovo su naši divni Slavonci, Nano. Zato je meni sad drago da sigurno pola Slavonije sluša svoje drage Slavonce koji su nam ovdje u kazalištu Marina Držića, koji su nam se preselili u Dubrovnik i koji nam zaista obogaćuju brojne predstave u kazalištu, a sad će obogatiti ove na ljetnim igrama.
0: Baš je ružno ovo što se reka pola Slavonije. Odmah sam se sjetio da je pola Slavonije u Irskoj ili negdje vani. To mi je jako žao.
1: Ovaj drugi ostatak koji nije nas sluša sigurno. Nikola, ti si malo duže ovdje od Dorijana. Kako si?
2: Dobro sam, kao i svaki put kad dođem ovdje, dobro sam. Evo, teku nam pripreme za skupa, svi smo fokusirani na to, krećemo u završnicu, uzbuđeni smo, sitni detalji se bruse.
0: Čime?
2: Čime se bruse?
4: Jezuitskim kamenjem.
2: Tako je. Reci.
3: Jezuitskim kamenjem brusimo ovaj.
2: Tako je, kamenito je, prašnjavo, ali mi ustrajemo unatoč svim okolnostima.
1: Nikola, ti nam inače igraš u Ribarskim svađama koje su lani imale svoju premijeru i koje su jedna velika uspješnica i onda te odmah čekaju poslije ovoga.
2: Tako je.
1: Ali evo, Dorijan nam je prvi put na ljetnim igrama, skup Paolo Maggelli režira, igra se na jezuitima, kako mi znamo reći, gore na Poljani Ruđera Boškovića. Dorijan, kako ti je ovo iskustvo igrati u ambijentalnom kazalištu s jednim tako velikim redateljem?
3: Pa mislim, ambijent je zaista čaroban, nema tu puno filozofije, Paolo Maggelli je jedan veliki čarobnjak i zaista je ovaj proces jako, jako čaroban, tako da ne znam kome ne bi bilo lijepo raditi u ovakvom okruženju s ovakvim ljudima. A evo, nasuprot mene sjedi Nikola Radoš, mi smo nedavno saznali da smo mi i rođaci, kako ovi Slavonci, ko zna što su naše bake i djedovi radili po onim poljanama, ali evo, mi smo tako i u rodu, pa je onda sve puno lakše uz rodbinu i prijatelje. Pa evo, veselimo se i uživamo.
1: Evo, sad ste zajedno kao obitelj u Dubrovniku.
0: Kaka je Maggelli, je li puno ostavio?
2: Koje pitanje da odgovorim?
3: Maggelli...
2: Pa mislim, mi ga nismo znali prije, pa ne možemo reći...
3: Ali meni se čini da je u najboljim godinama.
2: Da.
0: Da, 80, tu neđe.
3: Da, vidim on do 100, sigurno.
0: Do 100 u 10 sekundi.
3: Da.
1: Ali evo, u stvari možda već vlada veliko uzbuđenje oko te predstave koja je bila i rasprodana prije nego ste uopće prvu probu napravili. Bar mi je tako Frano Mašković rekao još u Zagrebu prije par mjeseci. Veliki je interes publike, skup nije igrao godinama. Jeste li kako je sad kad se primiče kraj, obzirom da ste prva ovogodišnja premijera, jeste li vi sad već nekako malo pod jačim adrenalinom jer se bliži taj dan kad će i publika sve vidjeti?
3: Mi smo već toliko dugo u ovim probama da adrenalina više nema. Mi smo sad nestrpljivi i kad će više doći taj dan samo da to odigramo. Ali evo, zaista kultna predstava, kultni tekst, kultni pisac, pa tako i redatelj, ekipa glumačka genijalna. Nema se što reći, ja sam uvjeren da će to biti dobro.
0: Dolazim 100% na jezuite, malo poravna gore onaj teren. Obožavam ovu postavu skupa. I zbog njih dvojice i zbog Frana. A sad ćemo jednoga originalnog skupa, čovjek koji bi mogao biti skup.
5: A ja sam se htjela nadovezan na adrenalin,
0: adrenalin,
5: ne fali adrenalina, razumiš?
0: Adrenalin,
5: tako je to. Upravo to, Andrija Sajfrid je s nama, najavit će nam malo detaljnije iz umjetničkog aspekta kao kustos, ovu izložbu Krug koja se otvara na Bokaru, vrlo zanimljivo, a ima i iznenađenja, neće čak sve biti sam u tvrđavi Bokar. Dobar dan.
6: Dobar dan svim slušateljima. Pa ja ne bih puno otkrivao, jer ipak te izložbe Bokaru bi trebali biti onako dosta tajanstvene, kao što je i sam Bokar, po sebi veličanstvene, tajanstvene. Ja ove godine u suradnji sa Društvom prijatelja Dubrovačke starine, na moj prijedlog su, koji su obje ručke prihvatili, ćemo izložiti radove Hrvoja Dumančića, akademskog kipara iz Zagreba, koji po meni predstavlja jednog umjetnika koji, ja uvijek izaberem uvijek umjetnike koji ostaju nekako vjerni od početka do kraja svom opusu. Takav je i Hrvoje Dumančić, samo ovaj put se predstavlja sa tim takozvanim krug, koji je ujedno i krug kao slika, i krug kao skulptura, i krug u prostor, i krug, u stvari cijela tematika tog kruga se vrti oko konja, koji je, konj je najbolji prijatelj čovjeka. I on ga tako i predstavlja, tako da te skulpture, figure njegove, te reljefi koji će biti prikazani sa tom pozlatom, koja naglašava još više tu milu životinju koja je velika po svojoj stamenosti, svojoj ovaj veličini. On ga ne predstavlja kao jednu figuru koju gledamo je s konjanikom na leđima odozdo prema gore, nego je figura koju gledamo u stvari sa očima u ravnini očiju. Te njegovi radovi stvarno su fascinantni, ponekad mogu čak zaintrigirati da ih dotaknemo, jer to je sve rađeno u bijeloj glini sa dodatkom zlata, tako da mislim da će ove neke od tih krugova će zaintrigirati publiku da da dođu i da vide i da ponovo dođu pa ponovo vide, jer Bokar sam po sebi je intrigantan, a ove figure su i kipovi i reljefi su upravo sjeli u taj prostor ambijenta, kao što su prošle godine sjeli Dubrovke Lošić.
5: Koja je ove godine na Venecijanskom bijenalu.
6: Je, točno. Ja se nadam da će možda i Hrvoj otići na bijenale, tako da, da se veselim ovoj izložbi. Znači, o 9. prije generalne probe, neka svi dođu u 21.30 u tvrđavu Bokar.
0: Mi ćemo našeg adrenalina zvati još koji put tijekom ljeta u Val na Valu, a Darija će nam reći samo da Mid Summer i mušketiri na Lovrijencu finivaju i idu setna li plova prema Hvaru.
1: Tako, još večeras i sutra na Lovrijencu, tri mušketira, jedan za sve, predstava zaista sjajna, duhovita, vesela, brza. Seli na Hvar, 65. Hvarsko ljeto, 7. i 8. srpnja, igramo u predivnom Hvarskom kazalištu, stoga ako ste propustili Dubrovnik, nemojte propustiti Hvar.
0: Hvala ni, pripremite se za mušketire. Francesca, adio.
5: Adio vam.
0: Pozdrav iz Lapaske, Dubrovačke, prekrasne uvale. Hi, bye.

0: drugi program, prvi izbor. Sve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Dobar dan, pozdrav svima, želimo vam ugodnu i lijepu subotu. Pa kažu sinoptičari da će danas tijekom dana biti sunčano, doduše mjestimice s umjerenom naoblakom, duž obale umjerena i jaka na udare olujna bura već stvara probleme u prometu, pa i u pomorskom prometu. Ali najviša temperatura zraka od 25 do 30, a duž obale do 33 stupnja. Ja bih onako skromno rekao, to je ipak sve podnošljivo. Tako da vam stvarno želimo da provedete ugodnu subotu, naravno u dobrom društvu, to je najvažnije. Karlo Harmicar nam je u tehnici, Adriano Bernobić je složio playlistu, Adriano će se istaknuti. Karlo i ja ćemo danas malo sekundirat, šalim se. U svakom slučaju bit će nam drago ako dio svog vremena provedete uz drugi program.

U priobalju jaka i olujna bura na udare uz najvišu temperaturu od 25 do 30, duž obale do 33 stupnja. Bit će nam do kraja dana uglavnom sunčano. Tako će biti i sutra, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, a od sredine dana, govorimo o sutrašnjem danu, osobito navečer, na sjevernom Jadranu uz više oblaka moguć je poneki pljusak, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Vi koji ste u prometu budite posebno oprezni, gužve su posvuda na cestama i autocestama, znate da je najvažnije stići do cilja, a opširnije o stanju u prometu odmah nakon naših novosti.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije su osobe teško ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija i dalje traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon što je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman, prema najnovim informacijama, očekuje se oko 14 sati i 30 minuta. Unatoč porazu, navijači jedinstveni i ponosni. Iako organiziranog dočeka nema, pretpostavlja se da će se mnogi od njih okupiti u zračnoj luci kako bi pozdravili naše reprezentativce i stručni stožer. Prvi je srpanjski vikend. U dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje se 116.000 putnika. U prvih šest mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika, a do kraja dana i sutra na njezinu pistu sletjet će i uzletjeti 414 zrakoplova, koji će prevesti čak 53.000 putnika. O pomorskom prometu u našoj najvećoj i najvažnijoj luci Split, očekivanjima za vikend i usporedbi s prošlim, Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
0: I jedna obavijest, točno u podne centri 112 provjerit će ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani da na zvuk sirene ostanu mirni. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 25 do 30, a na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Vokal.
5: Zagreb.
4: Velika Gorica.
5: Osijek.
4: Zadar.
5: Rijeka.
4: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume.
5: Vokal.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te Zadar Istok i Otočac u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Nakon prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 10 km. Prometna je nesreća i između čvorova Danilo i Podi u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a kolona je oko 1 km. Zbog većeg priljeva vozila na naplati Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Prometna je nesreća na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje u smjeru Rupe. Zbog jake bure, poteškoće su na Jadranskoj magistrali te na Omiškoj obilaznici, gdje je zabrana prometa za vozila prve i druge skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim vozilom, a samo za osobna vozila otvoreni su Paški most, te državna cesta Maslenica Zatonobrovački. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: You are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car. Then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb split Dubrovnik motorway, traffic is dense and queuing between the Lučko and Zadar Istok junctions in direction Dubrovnik and between the Zadar Istok and Otočac junctions in direction Zagreb. There was also a traffic accident between the Donja Zdenčina and Jastrebarsko junctions in direction Dubrovnik, where the queue is about 10 kilometers long, and one between the Danilo and Podi junctions in direction Zagreb, where the queue is about 1 kilometer long and traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There was a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Sesvete and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, and on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Katarina and Škurinje 1 tunnels in direction Rupa. Traffic is proceeding with a reduced speed limit. On the Krk Bridge, the queue is about 4 kilometers long in direction of the island, and due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles on the DC8 Adriatic Road between Senj and Karlobag, with an additional ban for delivery and freight vehicles with a covered cargo area on the Omiš Bypass Road. The DC54 Maslenica Zatonobrovački State Road and the Pag Bridge are open for passenger vehicles only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and due to strong wind, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

Mjere se temperature mora, ali mjere se i temperature nekih rijeka. To se mjeri u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Zadnje mjerenje bilo je u 10 sati. Evo ga, Drava kod Donjeg Miholjca 25,5 stupnjeva temperatura vode. Dunav u Vukovaru 27,5, pa onda Krapina 22 stupnja, jezero Kozjak, to je na Plitvicama 22,5, izvor Riječine 9,5 stupnjeva, pa nije nešto za kupanje, pa onda Zrmanja 15 stupnjeva, Krka u nacionalnom parku 25,5 stupnjeva i rijeka Neretva mjereno u Metkoviću 20 stupnjeva. U svakom slučaju negdje je za kupanje, negdje baš i nije što se tiče rijeka. Temperature mora su već standardno oko 26 u Puli, toliko je i u Zadru, u Splitu 24, u Dubrovniku 22 stupnja, u Malom Lošinju 25 i tako, evo, Opatija 25, Rab 25 stupnjeva, to je već ugodnije, samo tak da znate, ugodno vam kupanje i rashlađivanje.

E da, stanje u prometu. Čuli ste u izvješću iz Hrvatskog autokluba, dosta je gusto u prometu, ali s obzirom da je subota, pomalo se već navikavamo na to, i ne samo vikendom, nego i ostale dane u tjednu tijekom ljeta gužve su prilične. Na A1 između Lučkog i Zadra prema moru, dakle, i onda od Zadra do Otočca prema Zagrebu, vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Nakon prometne nesreće između Donje Zdenčine i Jastrebarskog u smjeru mora, kolona je 6 km, a također je prometna nesreća između čvora Danilo i čvora Podi u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine, kolona je duga oko 1 km. Na A2 je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko 3 km i proteže se i u Sloveniju. Pa onda državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, otvorena samo za osobna vozila. Na Krčkom mostu veća je gustoća prometa u smjeru otoka, kolona je 4 km, vozi se u kolonama uz kraće zastoje, a na Paškom mostu prometovati smiju samo osobna vozila. Na Omiškoj obilaznici zabrana je za prvu i drugu skupinu. Eto, tak da znate, budite posebno oprezni, nadam se da imate dovoljno vode ili hladnih napitaka i da ćete na vrijeme stići do svojih odredišta i uživati u odmoru, po mogućnosti i uz drugih.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije su osobe teško ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a sve raspoložive policijske snage su na terenu. Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon što je ispala sa svjetskog prvenstva. O tome, no i ostalim utakmicama svjetskog prvenstva, Sanja Žigar-Frljuk.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon poraza od Portugala na svjetskom prvenstvu. Prema najnovijim informacijama, vatreni bi u zračnu luku Franjo Tuđman trebali sletjeti u 14:30. Na prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku završila je 16. finala. Posljednje tri reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobjedio Australiju boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. U udarcima s bijele točke Egipćani točni, dok su Australci promašili dva. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog sladala Zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, tri gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržeša. Kolumbija je pobjedila Ganu s 1-0 golom Ariasa i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve dvije utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 Francuska i Paragvaj.
0: Papa Lav XIV. U posjetu je Lampeduzi, jednom od glavnih odredišta migranata, koji upravo preko tog talijanskog otoka u Sredozemlju pokušavaju doći do teritorija Europske unije. Nažalost, mnogi na tom putu smrtno stradaju. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na putovanje pape Franje, koji je upravo otok Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Cijeli pastoralni pohod Svetoga Oca posvećen je migrantima. Upravo je u tijeku misa, a evo nekoliko papinih poruka iz propovjedi.
3: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi i integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu nakon bure sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona na naplatnoj postaji Demerje duga je oko 1 km. Nakon prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora, kolona je oko 4 km. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D33 Knin-Drniš prekinut je promet u Tepljuhu, a obilazak je preko Oklaja. Kolona u smjeru Krčkog mosta je od čvora Kraljevica i proteže se do Omišlja. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: U Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb split Dubrovnik motorway, traffic is dense and queuing between the Lučkoj and Zadar Istok junctions in both directions. And due to a traffic accident between the Donja Zdenčina and Jastrebarsko junctions in direction Dubrovnik, the queue is about 4 kilometers long. At the Damerje toll station, the queue is about 1 kilometer long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, and on the Krk bridge, the queue is about 4 kilometers long in direction of the island. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and due to strong wind, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

E da, ako ste večeras u Zagrebu ili blizu Zagreba, onda svakako na Kazališni trg, na Trg Republike Hrvatske, na platou ispred zagrebačkog HNK, veliki besplatni koncert pod nazivom 90. godine koje pamtimo. A ovim se glazbeno-scenskim spektaklom Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu službeno rastaje od 165. kazališne sezone. Početak je u 8:30, dakle u 20 sati i 30 minuta ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a prije samog koncerta bit će dodijeljena godišnja nagrada Hrvatskog narodnog kazališta za najbolja umjetnička ostvarenja u protekloj godini, nakon čega slijedi izvedba gotovo 40 najvećih domaćih hitova iz 90-ih. Tako da vjerujem da ćete otići na ovaj koncert, da ćete uživati. Uvijek nam za kraj sezone marljivi i dragi umjetnici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu prirede spektakl. Što se tiče temperature zraka u Zagrebu u to vrijeme, trebala bi biti oko 25 stupnjeva, pa se spuštati prema 21, tako da će večer biti ugodna. Vi samo trebate doći u ugodnom društvu. 8:30, plato ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Samo sam vas htio podsjetiti da u Splitskom arheološkom muzeju i dalje traje izložba Delmati između mita i stvarnosti. Ova izložba otvorena je sredinom lipnja i ostaće otvorena za publiku do 31. listopada ove godine, pa ako ste ovih dana u Dalmaciji, svakako otiđite, pogledajte tu izložbu, jer je ona prva cjelovita posvećena narodu po kojem je Dalmacija dobila ime i donosi zapravo fascinantnu priču o njihovom životu, kulturi i dugotrajnom otporu Rimskom carstvu. Dakle, Arheološki muzej u Splitu, izložba Delmati između mita i stvarnosti. Samo još da vam kažem vrijeme za posjetitelje, to je ono ljetno radno vrijeme, od ponedjeljka do subote od 9 do 14, još stignete ako ste u Splitu, i onda poslije podne od 15 do 20 sati, a nedjeljom i blagdanom muzej je za posjetitelje zatvoren. Dakle, cijelo ljeto u Arheološkom muzeju izložba Delmati između mita i stvarnosti.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 eura. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije su osobe teško ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. S odjela anesteziologije dr. Nenad Vidanec.
2: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno van životne opasnosti i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a sve raspoložive policijske snage su na terenu. Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća Europu, zabilježen je porast broja smrtnih slučajeva, posebno među starijima od 65 godina. Visoke su temperature uzrok i mnogobrojnih požara. Stanovnici Vouzele u središnjem Portugalu noća su branili kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar, nošen jakim vjetrom, približio naseljenom području. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti i dodatne protupožarne zrakoplove. Vatrena stihija hara i sjeveroistokom Španjolske. Zbog šumskog požara nedaleko od Girone zatvorene su ceste i ograničeno je kretanje za 45 tisuća stanovnika. Opasan toplinski val i u Sjedinjenim Američkim Državama poremetio je i najavljenu proslavu Dana nezavisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnjog SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete. Prigodan je govor u povodu proslave održao predsjednik Donald Trump. U svojem je stilu istaknuo viđenje karaktera SAD-a.
3: S navršenih 250 godina Amerika je najstarija republika na svijetu. Mi smo najslobodniji narod na zemlji. Imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav. Najjača smo i najmoćnija zemlja na svijetu. I milošću Božjom, Sjedinjene Američke Države najuspješnija su, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu nakon bure sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u oba smjera. Na naplatnoj postaji Lučko i Demer je u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Veći je priljev vozila na autocesti A2, te je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Na otoku Krku kolona je oko 4 km na Krčkome mostu u smjeru otoka. Vozi se u kolonama uz kraće zastoje. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 33 Knin-Drniš u Tepljuhu cesta je zatvorena za sav promet. Obilazak je preko Oklaja. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: If
6: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased between the Lučko and Zadar Istok junctions in both directions. There is a 1 kilometer long queue at the Lučko and Demerje pay tolls in direction Zagreb. There is a 3 kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan pay toll in direction Zagreb that extends into Slovenia. Due to a traffic accident on the DC-33 Knin-Drniš State Road in Tepljuh, traffic is suspended for all vehicles. Traffic is increased on the Kirk Bridge in direction of the island, and there is a 4 kilometer long queue. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is dense at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program. Prvi izbor.

mrvu sjećanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad. Dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što

Što se prometa tiče, na naplatnoj postaji Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Inače, veća je gustoća prometa između Lučkog i Zadra u oba smjera, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu i u skraće zastoje. To vam je situacija na A1. Na A2, zbog povećanog priljeva vozila, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 3 km i proteže se u Sloveniju, a na Krčkom mostu veća je gustoća prometa u smjeru otoka, kolona je 4 km, vozi se u koloni uz kraće zastoje. Što se vremena do kraja dana tiče, rekli su sinoptičari, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, uz najvišu temperaturu od 25 do 30, a duž obale od 29 do 33 stupnja. Svakako ne propustite našu poslijepodnevnu emisiju koja počinje u 15 sati, a sada sport i glazba. Znamo da bi se trebali vratiti u Zagreb naši vatreni ili barem dio njih. Zadnja informacija je da bi njihov zrakoplov trebao sletiti oko 14:30, ali o svemu tome i o drugim sportskim događajima bit će riječi u emisiji Sport i glazba. S vama će biti moj kolega Lovorko Magdić.

This is my voice, my weapon of choice.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
2: 14:30.
0: Drugi program.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je rano jutros nakon svađe i tučnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca ranio dvojicu mladića te pobjegao, a ozlijeđeni mladići zadržani su na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. S odjela anesteziologije dr. Nenad Vidanec.
3: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno. Ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti, a ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se prema najnovim informacijama u 14:55. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili. Neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju i koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
2: Večera se u Maksimiru održava Zagreb trči plavi leptir. Utrka je to kojom se želi podignuti svijest o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati, a zainteresirani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
5: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjače, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, prznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu nakon bure sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, a na moru od 29 do 33 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na ulasku na autocestu A2 Zagreb-Macelj ispred naplatne postaje Trakošćan u smjeru juga kolona je duga oko 3 km. U smjeru Krčkog mosta, usporeno u koloni, vozi se od Kraljevice. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased between the Lučko and Zadar Istok junctions in both directions. There is a 1 kilometer long queue at the Lučko and Demerje pay tolls in direction Zagreb. There is a 3 kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan pay toll in direction Zagreb that extends into Slovenia. Traffic is increased on the Krk bridge in direction of the island Krk. Traffic is increased in the direction of the sea and increasing in direction of the interior. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.

Još malo pa bi trebali sletjeti naši nogometaši. Let iz Toronta stiže oko 14.55 po najnovim informacijama, ali sve ćete čuti na vrijeme jer uskoro će vam doći moj kolega Lovorko Magdić i počinje naša emisija Sport i glazba. Što se vremena do kraja dana tiče, pretežno sunčano s umjerenom naoblakom i bura bi trebala posustati duž obale uz najvišu temperaturu od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja, slično i sutra, djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 28 do 33, ovih 28 kod nas u unutrašnjosti sasvim je podnošljivo. U gorskim krajevima još je i malo niža, oko 25. U svakom slučaju, želim vam da provedete najugodniju subotu na svijetu. Mi se čujemo sutra ujutro u 6. Svako vam dobro, sve najbolje i držite se drugog.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sport i glazba koja tradicionalno traje do 23 sata. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup u 16. finala porazom u kontroverznoj utakmici od Portugala 2-1, a sada se već u ovim trenucima očekuje i njezin povratak u našu zemlju, a imat ćemo uskoro i Vladimira Horvata i sve što je najvažnije vezano uz to u Zagrebačkoj zračnoj luci. Svjetsko prvenstvo naravno i dalje traje. Egipat, Australija 4-2 boljim izvođenjem 11 teraca, 1-1 poslije 90, odnosno 120 minuta igre. Argentina poslije produžetka uspješnija od Zelenorodskih otoka 3-2, a Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0. To su posljednje utakmice 16. finala. Danas već počinje osmina finala i to utakmicom između Kanada i Maroka u 19 sati. Francuska, Paragvaj igrat će s početkom u 23. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. Redovita emisija Američki san bit će u 18 sati. Govorit ćemo i analizirati o svjetskom nogometnom prvenstvu i prije i poslije toga. Hrvatska košarkaška reprezentacija je jučer iznimno uspješna na Cipru, pobjeda 73 koša razlike u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Osvrnut ćemo se i na taj događaj. Teniski Grand Slam turnir u Wimbledonu, Talijan Kimi Antonelli pobjedio je u sprint utrci za veliku nagradu Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu i niz drugih događaja koje ćemo pratiti tijekom današnje emisije uz niz osvrta zanimljivosti, aktualnosti, informacija i intervjua. Što se današnje emisije tiče, za tonskim stolom je Ozren Futivić, glazbu bira Gorjana Ivoković, a ja sam Lovrko Magdić.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija prije nekoliko minuta vratila se u našu zemlju, u Zagrebačkoj zračnoj luci je Vladimir Horvat, kojem želimo dobar dan.
1: Dobar dan, Lovorko, tebi, naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Da, točno, u 14.53 sleteli su naši nogometaši, nije to na puna delegacija, nisu svi igrači bili u tom posebnom letu koji je išao iz Toronta od rano jutros, a sletio, kažem, u 14.53. Bilo je dosta pitanje kada će se točno vratiti naši nogometaši. Prva informacija bila u 14 sati, pa onda u 16.30, 15.30, pa 14.30, evo točno na kraju 14.53. No, upravo, iako se nije znalo točno vrijeme kada će doći naši nogometaši, ipak nekoliko stotina navijača došlo ovdje pozdraviti Zlatka Dalića, njegove izabranike, i kažem, iako su znali da neće doći u onom punom sastavu, tako se očekuje da će doći Luka Modrić, a iz svih generacija, možemo reći, doputovali su iz različitih dijelova Hrvatske pozdraviti naše navijače. Vidimo također zanimljive i transparentno zone običajne uz zastave sa imenima gradova od kuda su došli navijači. Vidjeli smo jedan zanimljiv transparent Varomet Go Home, također cijeli svijet zna istinu. Očito navijači i dalje aludiraju na onaj, na utakmicu šestestina finala kada smatruju da je VAR oštetio Hrvatsku i ne, da je Hrvatska nepravedno završila svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Kao što sam rekao, dobra atmosfera, kako se primicalo to očekivano vrijeme dolaska naših nogometaša, tako je su počele i sve češće čuti glasne navijačke pjesme. Ono što također bilo zanimljivo vidjeti strane goste koji su sletili sa nekih drugih letova, i onda su, kada su vidjeli taj pjesmu na dočeku, malo su bili iznenađeni, a također vidjeli smo i dosta stranih državljana koji su odlučili kada su vidjeli naše navijače, propitali su se što se događa, u stvari što se iščekuje kada im je rečeno da dolazi hrvatski nogometaši. Dosta njih odlučilo je također ostati vidjeti te nogometne zvijezde, tako da željno iščekujemo njihov prolazak ovdje, dolazak do naših navijača. Službeno nisu predviđene nikakve izjave naših nogometaša i stručnog stožera. Čućete, ako će naravno biti nekih, naravno da ćete ih čuti u našem programu.
0: Hvala lijepa, Vladimire, za sada. Mi se još svakako čujemo. Ovo je tek početak emisije Sport i glazba, a i određeno vrijeme će sada proteći dok doista ne saznamo hoće li biti nekih izjava i slično. Hvala još jednom.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima i prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što znamo, vratila se u našu zemlju. Što se događalo u proteklim minutama? Vladimir Horvat.
2: Evo, još se iščekuje dolazak naših nogometaša, sletili su u 14 sati i 53 minute, ali sada se već očekuje njihov prolazak ovdje kod navijača i lagano raste naravno i uzbuđenje i atmosfera i krenule su i navijačke pjesme kojima žele dočekati naše nogometaše koji neće doći u onom punom sastavu, neće biti svi nogometaši koji su bili na svjetskoj smotri, ali svejedno je velik broj, nekoliko stotina navijača došlo pozdraviti Zlatka Dalića i njegove izabranike.
1: Podsjećamo, u posljednjim susretima 16. finala Egipat je boljim izvođenjem 11-teraca 4-2 svladao Australiju. Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U nastavku Argentina je tek u produžetku svladala Zelenortske otoke 3-2, a Kolumbija je izborila plasman među 16 najboljih pobjedom protiv Gane 1-0. Danas počinje osmina finala, u 19 sati Kanada-Maroko u Houstonu, a u 23 sata u Filadelfiji se sastaju Paragvaj i Francuska. Svi susreti su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Od ostalih događaja izdvajamo teniski Grand Slam turnir u Wimbledonu. Na rasporedu su pojedinačni susreti u muškoj i ženskoj konkurenciji. U 16. finala tenisačica Ukrajinka Marta Kostiuk pobijedila je Amerikanku Emu Navarro 6-2, 4-6 i 6-1. U mješovitim parovima Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar poslije podne će igrati protiv Monegašanina Uganisa i Amerikanke Quinn Gleeson. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na drugom programu Hrvatskog radija traje do 23 sata.
3: Sport i glazba.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naše su došli podržati brojni navijači.
2: Došli smo pohvatani, zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
3: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine.
4: Voliš vatrene?
5: Da.
4: Koji ti je najdraži igrač?
5: Luka Modrić.
6: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Mi smo uvijek uz vatrene.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je rano jutros nakon svađe i tučnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca ranio dvojicu mladića te je pobjegao, a ozlijeđeni mladići zadržani su na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. S odjela anesteziologije dr. Nenad Vidanec.
8: Brinuli smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti a ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: Papa Lav 14. posjetio je talijanski otok Lampedusu, koji je postao simbol migrantske krize u Sredozemlju. Služio je misu i sastao se s migrantima i volonterima. Sveti otac europske vođe pozvao da više pomognu migrantima koji riskiraju život prelazeći Sredozemno more. Evo što smo izdvojili iz propovjedi.
9: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi, integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne moguć poneki pljusak, a navečer oborine i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, kroz tunel Sveti Rok privremeno se prekida promet. Veći je priljev vozila te kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a na Krčkome mostu u smjeru Otoka zbog veće se gužve vozi u kolonama i uz kraće zastoje. Pojačanje putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 dva sata. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased between the Bosiljevo and Zadar Istok junctions in direction Dubrovnik and between the Bosiljevo and Lučko junctions in direction Zagreb. There is a 1 kilometer long queue at the Lučko Peytol in direction Dubrovnik. Due to increased traffic between the Sveti Rok and Čelinka tunnels in direction Dubrovnik, traffic through the Sveti Rok tunnel is temporarily suspended. There is a 1 kilometer long queue on the A2 of Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan Peytol in direction Zagreb. Traffic is increased on the Krk bridge in direction of the island Krk. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic there are no difficulties, but traffic is dense at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
12: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.

0: Sport i glazba.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto prije 15 sati sletjela je u našu zemlju, a što se trenutačno događa u Zagrebačkoj zračnoj luci saznaćemo od Vladimira Horvata.
2: Pa još uvijek navijači željno iščekuju igrače Zlatka Dalića, još uvijek nisu došli ovuda. Nakratko se tu pojavio Petar Sučić koji je podijelio autograme, odmah su došli navijači, ponavljajući ona mlađa generacija su se uspjeli stisnuti i u sami onaj je izlaz gdje bi trebali izaći nogometaši, no njih još uvijek nema. Petar Sučić je, kažem, potpisao nekoliko desetina autograma, nakon toga je nema i sad već polako i sumnjamo, pošto je ovdje jako, jako velika gužva. Pitanje je uopće kako bi se probili naši nogometaši, nema zaštitara, hoće li uopće ovude i proći li će ići na neki zasebni izlaz. Naravno, dalje traje navijači koji traže da se ovi koji su ušli u taj zaštićeni prostor se pomaknu, da se vrate iza ograde, ali oni su došli, izborili ta najbolja mjesta, no i dalje, kažem, željno se iščekuje dolazak nogometaša vatrenih. Kada dođu, mi ćemo se javiti.
1: Je li protokolom bilo što, Vladimire, zamišljeno ili je doista sve improvizacija?
2: Ne, u komunikaciji sa Hrvatskim nogometnim savezom rečeno je da oni ne planiraju nikakav protokol dočeka, da neće biti ni konferencije za medije, što smo možda očekivali, već da igrači će samo doći i onda nastaviti put prema njihovim krajnjim odredištima. Znamo da nisu ni cijela reprezentacija u ovom bila čarteru koja je putovala od Toronta tu do Zagreba Izraelim letom, tako da, kažem, nisam siguran hoćemo li dobiti kakve izjave od naših nogometaša, ali vjerujem da će ipak se doći barem pokazati ovim navijačima, jer, kažem, nekoliko stotina njih željno iščekuje pozdraviti Zlatka Dalića i njegove izabranike.
1: Zaslužili su vas, s druge strane, strpljen spašen. Hvala lijepa za sada.

0: sport i glazba.
1: Veći dio igrača i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije sletili su pred nešto manje od sat vremena u Zagrebačku zračnu luku, pratimo razvoj događaja i dalje, a podsjetnik kroz sažetak cjelokupnog hrvatskog nastupa na svjetskom prvenstvu, kroz završne riječi izbornika Zlatka Dalića nakon utakmice šestestine finala protiv Portugala.
2: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima. Zaista, imali smo prelijepih, koliko, 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio da to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu, mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.

0: Sport i glazba.
1: Čuli smo stotine navijača, okupile su se u Zagrebačkoj zračnoj luci po povratku hrvatske nogometne reprezentacije. Taj dijelić atmosfere u oči dolaska izgleda otprilike ovako.

uoči dolaska. Mogli ste čuti djelić atmosfere uoči dolaska. Evo vam sada atmosfere po dolasku naših nogometaša. Prvo prolazi tu stručni stožer, vidjeli smo vedra na Čorluku, vidjeli smo da je prošao Daniel Subašić. Morali su iz osiguranja pozvati dodatne policijske snage kako bi ipak malo razdvojili navijače, kako bi naši nogometaši mogli proći, ali svejedno se dosta njih probilo u onaj prostor koji je predviđen za izlazak putnika u zagrebačkoj zračnoj luci. I naravno sada vidimo tu oni dolaze navijači po autograme. Primijetili smo Nikolu Mora koji dijeli svoje autograme. Naravno velika je gužva oko naših nogometaša, tako da teško da će baš će imati veliki, veliki problema probiti se. Kažem, velika, velika gužva, tu je došli brojni, brojni navijači pozdraviti naše nogometaše i moram reći malo organizacijski nije ovo dobro napravljeno. Ono što znamo u komunikaciji sa Hrvatskom nogometnim savezom, oni nisu bili predvidjeli nikakve izjave, nikakve posebne dočeke, ali naravno nisu navijači su odlučili sami dočekati naše nogometaše i kaže velika, velika je gužva ovdje na izlazu i sada pokušavamo naravno što više navijača pokušava doći do onih dragocjenih autograma naših nogometaša. Vidimo Petar Sučić koji i dalje neumorno potpisuje autograme. Znamo koliko mu je teško palo onaj poraz protiv Portugala, koliko je to emotivno teško doživio, ali jedan od igrača koji je definitivno opravdao svoj odlazak na ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Kažem, nije ih za sada puno njih izašlo, očito je nastao i jedan mali čep tamo kod izlaza, tako da naravno, bilo je, kažem, oni su sletili u 14.53, evo sad sat vremena nakon tek prolaze, vidjeli smo jedno poznato lice, Dražen Ladić, koji je imao doček i 98. i 2018. i 2022. Njemu je to poznato kao i Marijan Mrmić, oni naši stariji slušatelji naroda će se sjetiti naše dvojca na vratima, Draže Ladić kao broj jedan kod Miroslava pokojnog Miroslava Čire Blaževića, Marijan Brbić bio njegova dostojna zamjena. Tako da kažemo, polako onako na kapaljku dolaze naši nogometaši i dalje velika, velika gužva. Malo je sada splasnula ta atmosfera, pokušavaju se ljudi izboriti za taj dragocjeni komadić prostora kako bi mogli dobiti autograme od naših nogometaša i od članova stručnog stožera. Za sada toliko. Naravno, ako dođe netko od poznatijih ili ako uspemo doći do nekih izjava, ako se malo atmosfera još digne, ponovo ćemo se uključiti u program. Za sada toliko iz Zagrebačke zračne luke.

0: Dakle, Vladimir Horvat još jednom.
1: Evo ga, sada je došao i Zlatko Dalić, naravno izazvalo veliko veselje i pljesak navijača. Sada izlazi ona većina nogometaša, većina te naše nogometne delegacije. Vidjeli smo i mladoga Martina Baturinu koji je također ostavio vrlo zapaženi trag i pokazao da Hrvatska može računati, da ima tih mlađih nogometaša na koje se može računati. Tu je i vidimo probija se Zlatko Dalić nekako kroz navijače, traže se i izjave našeg stručnog stožera Zlatka Dalića, ali on je samo odmahnuo glavom, rekao da se ide posvetiti ipak navijačima. Kažem, teško se probijaju naši nogometaši i stručni stožer, puno se žele navijači fotografirati, a treba ipak imati i razumijevanja za naše nogometaše i za izbornika, jer je Zlatko Dalić i oni su putovali cijelu, rano ujutro su krenuli i putovali do 3 sata nekih, od 4 ujutro do 3 sata popodne, tako da 11 sati negdje sav trajao put, što naravno onda moramo imati i razumijevanja za njega i za naše nogometaše. Kažem, teško se probio, pokušava nešto tamo sada glasnogovornik HNS-a možda izorganizirati, jer je vidio da se teško probio njegov nogometaš. Naravno, velika želja i medija za reakcijama naših nogometaša, tako da velika gužva. Vidimo tu i da Dominika Livakovića, koji je okružen brojnim navijačima, naravno i mlađim i starima, i koji žele te autograme. Tu je i Petar Musa, također iza njega Matanović, veliki, kažem, sada izašao veći broj naših nogometaša, i naravno da je onda odmah izazvalo to veliku gužvu ovdje. I jedan od miljenika definitivno hrvatskih navijača je Dominik Livaković, koji je još jednom pokazao izvrsne reakcije na golu kod brojnih opasnih situacija koje su nam pripremili protivnici, ali Dominik Livaković je definitivno pokazao zašto je broj jedan hrvatske nogometne reprezentacije. Kažem, još uvijek traje ta velika, sada Martin Baturina, uspjeli su do njega doći novinari, daje neki kratki izve i njih ćete uskoro moći čuti, jer i njih snimamo. Kažem, jednostavno teško doći, ali zahvaljujući našem tonskom tehničaru Danielu Požgaju moći će čuti reakcije i nekolicine naših nogometaša pri dolasku na u Zagreb.
2: Vlado, ovo ipak moramo prokomentirati. Naime, sve ove reprezentacije koje su ili prošle skupinu pa završile u 16. finala svoj nastup, osim onih koji su ekstremno iznenađenje ili su to učinili prvi put, ne sjećam se da smo dobili bilo kakve izvještaje da su za nekoga tko je ispao u 16. finala, a pritom je utakmica protiv Portugala i drugo poluvrijeme velikim dijelom uzorak na osnovu čega su se i okupili i iskazali poštovanje našoj reprezentaciji po dolasku svi ovi navijači. Dakle, da je to doista nešto neuobičajeno i za ovo svjetsko prvenstvo u usporedbi s drugima.
1: Pa, to je definitivno nešto što obilježava hrvatski nogomet, ta jedna stvarno bezuvjetna ljubav između naših nogometaša i navijača, jer podsjetit ću, nakon poraza u finalu, mnogi su se pitali u finalu 2018. u Rusiji, mnogi su procjenjivali da su naši navijači imali bolji doček nego Francuzi koji su osvojili naslov svjetskog prvaka. Isto se ponovilo i 2022. kada se slavila ta bronca na svjetskom prvenstvu, a sada, kažem, nije došlo onoliko stotina tisuća kako je bilo nakon onih fenomenalnih uspjeha na posljednja dva svjetska prvenstva, ali definitivno velik broj navijača je došao pozdraviti, i to je mnogima jedinstvena prilika kako bih mogli i vidjeti, dobiti onaj dragocjeni potpis na dresu, majici ili na nekom papiriću. Tako da to ulazi sada i Ante Budimir. kažem, polako dolaze naši nogometaši i stvarno sa velikom, velikom mukom, ali i sa strpljenjem se probijaju kroz naše navijače, ne odbijaju niti jedan, niti jedan self, niti jedno fotografiranje, niti jedan potpis, tako da i dalje ta velika ljubav između hrvatskih nogometaša i navijača traje i dalje.
2: Hvala lijepa za sad.

0: sport i glazba.
1: Evo ga, tu je došao Zlatko Dalić koji će sada dati izjavu za medije po dolasku u Hrvatsku.
2: Pa morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo neki pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
3: Mislim ste u prve četiri utakmice primili 2 gola u Katru, isto sada ste sami rekli 7, je li to nešto s čim ste najnezadovoljni?
2: Pa naravno da je, mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu, mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. Protivnik je u očaju, centrira se polostojanja i mi tu ne reagiramo. Onda ne možeš očekivati da ćeš napraviti puno više. Dakle, ovo što je i morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjedi dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu pao ni jedan problem, stoički sve podnesli i to je ono što mene veseli, što sam ponosan.
3: Ili bi Hrvatska dalje sa Zlatkom Dalićem i Lukom Modrićem?
2: Pa dobro, tek smo došli doma. Isto tako želim zahvaliti se i predsjedniku Saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti i mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači 2016 prije. Tako da bez suza nema uspjeha. Tako da znali smo da ćemo se pat na ovom prvenstvu, patili smo se. Mi smo do kraja sve odradili kako treba. Evo, žao mi je svih naših navijača, hvala na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica na turniru. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno. Evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su evo, nas iznenadili. Hrvatska se voli i kad gubi, kad vidje. Pa što nama znači kad napusti ovaj Mekele u Europi, kad napusti ovaj... Mi znamo kakav je nama stat zadnjih godina. Ja se po toga borim, jako se borio, pokušavao, ali nas on ne cijene, doživljavaju Hrvatsku, ono što ona zavrijedila rezultatima i svojim uspjesima. Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i ne se vraća na čipove, na suce, na offside. Najveći razlog smo mi sami. Nismo bili ono do kraja koncentrirani. I ne tražimo libi ni u kome, sve ono što je bilo, mi smo sami predali. Pa, to nikad nije bilo upitno, ni motiv, ni snaga, ni dalje. Dakle, ja vidim koliko podršku imam iz svih strana i kažem hvala predsjedniku Savezu na podršku odmah nakon utakmice koju smo rekli ukazali, tako da to za mene velika čast, ali evo, ja ću još vidjeti što i kako. Nikad ja neću raditi bolji posao, ljepši posao nego što je ovo. Ovo je za mene čast, ponos i...
4: Hvala šefe.
5: Dali!
1: Evo, bio je to Zlatko Dalić. Odmah prve reakcije po dolasku, po povratku u domovinu, ne može se naravno Livaković probiti ni Zlatko Dalić. Odmah je okružen brojni navijačima, tu smo uspjeli napraviti neku malu jednu zonu gdje smo uspjeli snimiti, odnosno dobiti te izjave od Zlatka Dalića, ali okružen brojnim navijačima konstantno, tako da još uvijek traje i izlazak naših nogometaša. Evo, prije kojih 10 minuta sam rekao da je Ante Budimir na izlasku, još uvijek tamo potpisuje autograme vjernim navijačima koji su došli dočekati hrvatsku reprezentaciju. Toliko za sada sa zagrebačke zračne luke. Vjerujem da će uskoro i kolega Lovorko Magnić uspjeti vam pustiti i prva razmišljanja mladoga Martina Baturine, koji je davao izjavu nešto prije Zlatka Dalića. Još jednom lijep pozdrav iz zagrebačke zračne luke, otkuda vas pozdravljaju moj dragi tonski tehničar Daniel Požge, koji omogućio ovo javljanje, te naravno moja malenkost Vladimir Horvat.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Čuli smo izvornika Zlatka Dalića, prije toga kratko iz našeg stručnog stožera Vedrana Čorluka te reprezentativac Martin Baturin.
2: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali ništa, glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari. Bitno je da su ovi ljudi tu stali iza nas, a ovo što drugi misle nije baš bitno.
3: Jako teški dan iza nas, ali eto ovaj kraj sezone i oni eto već brzo pripremaju da će glavi.

častano proštaju kontroverznoj utakmici protiv Portugala. Rezultat svega toga su ove stotine navijača u Zagrebačkoj zračnoj luci i dokaz da hrvatska nogometna reprezentacija s pothvatima koja je osvojila drugo, odnosno treće mjesto, Rusija 2018. Katar 2022. i sada s ovakvim nastavkom i ovakvom prezentacijom, a pritom najviše mislimo na drugo poluvrijeme utakmice protiv Portugala, može i zna dalje, a navijači to izuzetno znaju cijeniti.

0: čuješ me.
1: Ali mi čujemo Antu Budimira.
2: Jako smo sretni ja, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i to je to, idemo se odmoriti. Ne, nismo očekivali, a jako lijepo je djecu i ja, sretni smo da smo uvijek tu, da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih i jako lijepo, bez obzira na rezultat. Neću ulaziti u to, nažalost i sada i na Euro su poslije nas utakmice išli doma, čini mi se. To je to gotovo, ne možemo vratiti. Završilo je, nažalost, svjetsko prvenstvo za nas. Pa je, to je povijest pokazala i da uvijek se može naučiti. Sigurno da učiš, jer su teški osjećaj ti na terenu kad se to tako odigra. I sigurno da to treba biti snaga za što dolazi dalje.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naše su došli podržati brojni navijači.
2: Došli smo zbog Vatrenih, zaslužuju oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
3: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se rekli, uvijek ujedine.
4: Voliš Vatrene?
5: Da.
4: Koji te najdraži igrač?
5: Luka Modrić.
6: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Mi smo uvijek uz Vatrene.
0: A evo i prvih izjava, pomoćnik izbornika Zlatka Dalića Vedran Čorluka i veznjak Martin Baturina.
8: Čast na trudu, dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali ništa, glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
9: Lakše što je svjetska javnost stala iza vas?
8: Pa nije iskreno. Bitno je da su ovi ljudi tu stali iza nas, a ovo što drugi misle nije baš bitno.
10: Jako teški dan iza nas, ali eto, ovaj, kraj sezone i okrećemo se u novoj sezoni i eto već brzo novo pripreme, trebamo deći glavi.
0: Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća Europu, zabilježen je porast broja smrtnih slučajeva, posebno među starijima od 65 godina. Visoke su temperature uzrok i mnogobrojnih požara. Stanovnici Vouzele u središnjem Portugalu noća su branili kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar, nošen jakim vjetrom, približio naseljenom području. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnost i dodatne protupožarne zrakoplove. Vatrena stihija hara i sjeveroistokom Španjolske. Zbog šumskog požara nedaleko od Girone zatvorene su ceste i ograničeno je kretanje za 45.000 stanovnika. Opasan toplinski val u Sjedinjenim Američkim Državama poremetio je i najavljenu proslavu Dana nezavisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete. Prigodan je govor u povodu proslave održao predsjednik Donald Trump. U svojem je stilu istaknuo viđenje karaktera SAD-a.
11: S navršenih 250 godina Amerika je najstarija republika na svijetu. Mi smo najslobodniji narod na zemlji. Imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav. Najjača smo i najmoćnija zemlja na svijetu. I milošću Božjom, Sjedinjene Američke Države najuspješnija su, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne moguć poneki pljusak, navečer oborine i na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na ulasku na autocestu A2 ispred naplatne postaje Trakošćan u smjeru juga, kolona je duga oko 1 km. Promet je pojačan na Krčkom mostu, te su povremeno još moguća usporavanja u smjeru otoka. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
13: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
14: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There is a 1 kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan-Pej toll in direction Zagreb. Traffic is increased on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
14: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: sport i glazba.
1: Čuli smo sve najvažnije zagrebačke zračne luke, to ne znači da ukoliko bude još nekih izjava naknadno to nećemo imitirati, naprotiv, a sada analiza onoga što se događalo na svjetskom prvenstvu, osobito u utakmici s Portugalom, s Bojanom Hodakom, nogometnim prvakom Indonezije, s Persib Bandungom, momčadi zbog čega su bili milijuni ljudi na ulicama Indonezije kada su treći put zaredom osvojili naslov prvaka, o tome u našem programu u sljedećim minutama, a nakon toga i o preostalim susretima 16. finala prilog je pripremio Srđan Fabijana. Sa tome dakle u idućih pola sata emisije Sport i glasno. Bojan Hodak, hrvatski nogometni trener koji je trostruki prvak Indonezije s Persib Bandungom, i govorili smo već u našem programu, bilo je 3 pa 5 milijuna ljudi na ulicama nakon što ste osvojili naslov prvaka. Kako bi to bilo da je recimo Indonezija u osmini finala svjetskog prvenstva?
2: Pa to je bilo jedno 30 milijuna ljudi na ulicama sigurno.
1: Ali Hrvatska je osvojila 2 uzastopne medalje, srebro u Rusiji i broncu u Kataru. Kako onda procijeniti pa i ocijeniti ovaj doseg u 16. finalu?
2: Pa problem je da kod nas ljudi ne razumiju kako smo mi mali u tim nekakvim međunarodnim standardima. 4 milijuna ljudi, svaki manji grad u Kini ima više ljudi. Recimo evo da ja velim, sad moj zadnji klub ima između 15 i 20 milijuna navijača. A mi smo državica ovdje 4 milijuna ljudi koja je 2 puta osvojila u zadnja 3 svjetska prvenstva, 2 puta osvojila medalju, znači to je nešto fantastično.
1: Kakva je Hrvatska bila na ovom svjetskom prvenstvu?
2: Ja mislim da je uvijek naš cilj treba biti proći grupu, i kako je sve to, kad pogledamo sve probleme koje Hrvatska imala, znači recimo 3 od početnih 11 igrača, to su Modrić, Kovačić i Guardiol, su imali povrede, nisu igrali regularno u klubovima, i sigurno da je to jedan veliki minus, jedan veliki problem za našu reprezentaciju. Guardiol vidi se da nije spreman, Kovačić se dizao kroz prvenstvo, je odigrao možda najbolju ovu zadnju utakmicu, Modrić je isto se polako dizao, tako da sve u svemu mislim da je ovo rezultat koji je dobar. Normalno da smo mi postali razmaženi, da očekujemo medalju na svakom prvenstvu, a to baš ne ide tako. Ali mislim da je na kraju će uvijek biti ta nekakva žal za ovom utakmicom. Trebali smo to dobiti. Kad vodiš nešto 1-0, onda očekuješ uvijek da ćeš dobiti.
1: Koliko je utakmica protiv Engleske usmjerila na ono ostalo, jer je bilo dosta grča, hvatanja i rezultata i bodova?
2: Pa mislim da nije bio problem, tu utakmicu nismo bili dobri definitivno, ali nakon toga mislim da je veći problem, veći pritisak bila ona utakmica protiv Paname, i čim smo to dobili, Gana izgledala puno bolje, čak i ova utakmica protiv Portugala izgledala puno bolje, tako da falilo je malo sreće, i da smo to prošli, ko zna kako daleko bi došli, jer imali smo normalno težak raspored, ali na kraju ipak kad neko odigra ovakvu utakmicu ne možeš ništa reći, neka fali malo sreća, to je sastavni dio nogometa, i jednostavno mislim da možemo biti zadovoljni.
1: Koji su razlozi podređene uloge hrvatske reprezentacije u prvom poluvremenu protiv Portugala, a onda nešto sasvim drugačije u drugom?
2: Pa prvo poluvreme, prvo igrali smo protiv vezne linije koja je jedna od najboljih na svijetu. Vitinha, Neves i Fernandes su u ovom trenutku možda, ako veliš, najbolji trio na svijetu, nećeš pogrešiti puno. Dvojica su iz Paris Saint-Germaina, jedan Real Madrid, mislim to je vrh, i oni su igrali cijeli ti 45 minuta, oni su igrali high pressing, stiskali su nas visoko. Mi smo vjerojatno planirali neki srednji blok, ali na kraju to bilo više low blok, i bilo je stvar da su naša krila su pratila te njihove bekove, i u tom trenutku kad bi mi uzeli loptu, par puta smo lijepo izašli s tom loptom, ali fala ta dubina, bili smo predaleko od gola, jednostavno ne možeš stići u završnicu. I onda drugo poluvreme, kad je niko na svijetu ne može igrati 90 minuta pressing, tako su se oni dosta ispuhali u 45 minuta. i drugo poluvreme smo mi došli do prostora, došli do daha, onda još kad je taj mali Matanović ušao unutra koji onako malo fizički dominira više i malo je brži nego Budimir, odjedanput je donio nekakvu novu energiju i mi smo počeli jednostavno njih stiskati, dolazili, igrali smo puno više, puno bolje, ali smo imali puno više prostora i čim smo bili bliže golu, odnosno smo bili opasni.
1: Stoje li da u toj famoznoj 94. minuti, odnosno 4. minuti nadoknada je u 9 od 10 situacija bi to bio skok?
2: Ajmo reći ovako, prvi i drugi gol koji smo dobili su onako nekako jednostavno ne smiju se dogoditi. Taj prvi je u sve je i sudac je možda bi to bilo malo soft, tu nije bilo natezanja, tu nije bilo guranja koje se normalno sudi. On je imao oba dve ruke na oko igrača i to je zbog toga je sudac dao, ali ono više izgleda da je on pao nego da je tu bilo nekakvog strašnog guranja ili povlačenja. A onaj drugi gol je teško za opisati, jer da onako jedan niži igrač skoči među dva naša možda najbolja igrača s glavom u ekipi, to se ne može dogoditi, to je ono, ne znam kako to objasniti.
1: I onda još trila završnica.
2: I onda to je nažalost vjerojatno prvi put u povijesti nogometa da se upotrebljava taj senzor koji je u lopti, ali nažalost on je, to su pravila sadašnje, on je to dosudio i ne možemo iz te kože.
1: Hrvatska reprezentacija, dakle, napušta svjetsku smotru ovoga puta, na to nismo navikli u posljednje vrijeme, odnosno u posljednjem desetljeću, ali kako ste i u ranijim slučajevima spomenuli, kad se prođe skupina, ipak bi taj dojam, pogotovo još i kakav je dojam drugog poluvremena s Portugalom bio, trebao ukupno biti pozitivan?
2: Pa za mene da. Ja znam da će svi sad tražiti zašto nismo, trebali smo proći, imali smo, da, to je, ali mislim da smo, velim, opet, jako smo mala zemlja, jako malo igrača, kod nas igra nogomet po brojima uspoređujući s drugima, malo su nas razmazili nogometaši sa medaljama i zato mi očekujemo sad svaku prvenstvo će biti medalja, ali sjetite se zadnji put, to je bilo prije 20 godina, nakon toga smo imali problema prolaziti grupu, tako da jednostavno se uvijek mora čekati jedna generacija, ova generacija misli da je na izlasku, to je bila Modrićeva generacija, sad ćemo vidjeti nadalje šta će napraviti te mlađe generacije, ima talenata sigurno, a se treba malo posložiti sve.
1: I još ćemo jednom ponoviti, samo je od kako je hrvatske samostalnosti 5 reprezentacija, Brazil, Njemačka, Nizozemska, Francuska i dakle Hrvatska, plus Italija i Argentina koji su to bili još ranije, koji su imali 2 uzastopne medalje u više od, odnosno gotovo 100 godina povijesti svjetskih prvenstava.
2: A onda pogledate koliko stanovnika imaju te zemlje, pogledate da ta jedna Italija se nije plasirala uopće na zadnja 2-3, onda mislim da možemo sigurno biti ponosni na rezultate koje nogomet postiže.
1: Koliko su uspjesi hrvatske reprezentacije vama pomogli i pomagali u Indoneziji?
2: Pa normalno da svi znaju za hrvatsku reprezentaciju. Mislim da naš savez da bi mogao više napraviti u toj promociji, jer s rezultatima koje Hrvatska ima uvijek se nešto može napraviti. Pogledajte šta su napravili Nizozemci i Španjolci. Oni prodaju trenere, prodaju sisteme za akademije po svijetu, mislim da mi bi to mogli isto, ali tu se može nešto napraviti za napredak toga, ali normalno da svima kad velite da ste iz Hrvatske da ipak dobijete na cijeni.
1: 3 uzastopna naslova u Indoneziji s istim klubom, Persibom, dakle to je u ovom formatu što još nitko u toj zemlji nije osvojio, bili ste i prvi stranac koji je tako nešto uspio, što ćete vi dalje?
2: Pa trenutno sam na odmoru, nakon tog ćemo razmišljati, trenutno gledamo samo more.
1: A utakmice svjetskog prvenstva u nastavku?
2: Ne, trebao sam ići na utakmice Hrvatsko, nažalost nije tako ispalo, ali nema veze. Nadoknadit ćemo na moru sa obitelji.
1: Uz programe Hrvatske radio televizije?
2: Uvijek.
1: Najljepša hvala, s nama je bio Bojan Hodak.

super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.

0: sport i glazba.
1: Sinoć i noćas saznali smo i posljednje sudionike osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Povijesni uspjeh, reprezentacija Egipta izborila je pobjedom nad Australijom i to nakon izvođenja esteraca, na kraju je bilo 4-2. Inače, Egipat je poveo vrlo rano golom Emama Ašura već u 13. minuti, a Australija izjednačila autogolom Hanija u 55. Nije to bila neka posebno zanimljiva utakmica, do kraja i u produžecima golova nije bilo. Kod izvođenja esteraca Australci Sutar i Hennington prebacili su vrata, odnosno pogodili gredu, svi izvođači Egipta bili precizni i tako reprezentacija Egipta prvi put u povijesti prolazi jednu nokaut utakmicu na svjetskom prvenstvu. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je neočekivano teško pobijedila senzaciju ovog prvenstva Zelenorske otoke 3-2 tek nakon produžetaka. Argentinci su poveli već u 29. minuti golom Messija, očekivalo se da će do kraja rutinski privesti susret kraju i ostvariti uvjerljivu pobjedu, no afrička reprezentacija se ne predaje, Duarte izjednačava u 59. minuti i ušlo se u produžetke. U produžecima već u 92. minuti Lisandro Martinez opet dovodi Argentinca u vodstvo, ali isto tako u 103. Cabral još jednom izjednačava na 2-2. Argentina se spasila ruleta 11-teraca autogolom Borgesa u 111. minuti, glavom je pucao Romero poslije Messijevog ubačaja iz kornera. A posljednju vizu za osminu finala potvrdila je sjajna Kolumbija, koja je pobijedila Ganu, doduše minimalnih 1-0, ali u utakmici u kojoj je Gana ostala bez udarca u okvir gola i praktički bilo kakve prigode da iznenadi Kolumbijce, koji su uz gol postignut već u 14. minuti preko Arijasa promašili nekoliko zicera i mogli ostvariti puno uvjerljiviju pobjedu. Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv Švicarske, a taj dvoboj igra se 7. srpnja u Vancouveru. Gana je dakle ispala i tu se treba malo osvrnuti na afričke reprezentacije, koje su ostvarile sjajne rezultate u grupnoj fazi, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo je u 16. finala, no samo su Maroko i Egipat izborili osminu finala. A ta osmina finala kreće već večeras utakmicom Kanada-Maroko u 19 sati, u 23 sata igraće Paragvaj i Francuska. Podsjetnik i na ostale parove, to su Brazil-Norveška, pa onda Meksiko-Engleska, Portugal-Španjolska, SAD-Belgija i Argentina-Egipat te Švicarska i Kolumbija.

0: Drugi.
1: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: Čuli smo i slušat ćemo još jer slijedi emisija Američki san. Biće tu Davor Lulić od 18 sati u emisiji Sport i glazba. Dakle, utakmice koje su bile još u 16. finala prethodne večeri i ove noći. Egipat Australija 4-2 boljim izvođenjem 11 teraca, odnosno 5-3 ukupno jer je nakon 120 minuta bilo 1-1. Pa idemo čuti kako je to bilo diljem svijeta u radijskom prijenosu.
2: Abdelmagid.
3: Hossam Abdelmagid is next up for Ajax.
4: Hossam
5: Abdelmagid.
4: Abdelmagid.
5: To send them through.
6: Abdelmagid qui va s'élancer pour qualifier l'Egypte.
5: Abdelmagid. Abdelmagid for Egypt.
4: Abdelmagid.
5: Shuffle, shuffle, one step.
3: The slow approach, the stutter.
7: Egypte en se classifie.
8: Goal d'Egypte.
9: Egypte.
10: L'Égypte est qualifiée.
11: L'Égypte est qualifiée.
5: And they are through to the last 16.
12: Qualification pour les Égyptiens.
3: It's home time for Australia.
13: It's all over. Egypt are into the round of 16 stage.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naši su došli podržati i brojni navijači.
2: Došli smo zbog vatrenih zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
3: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine.
4: Voliš vatrene?
5: Da.
4: Koji ti je najdraži igrač?
5: Luka Modrić.
6: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Mi smo uvijek uz vatrene.
0: Zahvalnost navijačima, ali i našim reprezentativcima još jedan put je iskazao naš izbornik Zlatko Dalić.
8: Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu napravili nijedan problem, stoički se podnesli i to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi i koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista nas iznenadili.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je rano jutros nakon svađe i tučnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca ranio dvojicu mladića te pobjegao. A ozlijeđeni mladići zadržani su na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. S odjela anesteziologije dr. Nenad Vidanec.
9: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan. Van životne opasnosti a ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: I pred kraj zanimljivost. Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva najpoželjniji je studij među ovogodišnjim kandidatima za upis prve godine. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, FER je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak na večer oborine i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 na pojedinim se dionicama vozi usporeno i u kolonama u pokretu zbog veće gustoće prometa. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnom prijelazu Bajakovu gdje je promet pojačan u oba smjera. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurno vožnju.
12: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, Choose the best for yourself.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads. There are occasional jams and delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is slow and queuing on some sections. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
12: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: sport i glazba.
1: Čuli smo izbornika Zlatka Dalića, Antu Budimira, Martina Baturinu, Vedrana Čorluku, u Zagrebačkoj zračnoj luci tijekom poslijepodneva gdje je bio Vladimir Horvat. Puno kontroverzije oko završnog zaleđa za mogućih 2-2 Hrvatske u okršaju s Portugalom u 16. finala. Igor Matanović je neposredno nakon utakmice priznao da ga je kosom pogodila, nazovimo to tako, ili je kosom pogodio na neki način loptu, ali nije se tu mijenjao smjer ni putanja. Onda je senzor ili čip proglasio, dakle, da je tu kontakta bilo, i onda dolazimo do pravila koje stoji na službenoj FIFA-noj stranici, koje vrijedi ponoviti još jednom. Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno samo u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave. Rekli bismo pametnome dosta. U prijateljskim utakmicama naših prvoligaša u 18 sati danas Varaždin protiv CSKA Sofije, u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupo za Laegerseg, a u 19 sati Gorica protiv ukrajinske momčadi Zorija Luhansk, slovenski Bravo protivnik je Lokomotive, a Osijek će igrati s mađarskim Paksom.

0: sport i glazba.
1: Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Australac Alex de Minaur eliminirao je Amerikanca Svajdusa 6-2, 5-7, 6-2 i 6-4. Hačanov i Koboli počinju peti odlučujući set. Berks vodi protiv Ferija 2-1, Lehečka protiv Španjolca Munara 2-0 u setovima, a Zverev i Amerikanac Hiron upravo igraju taj break drugoga seta. Zverev je dobio prvi sa 6-2. Kod tenisačica u podnevnom meču Ukrajinka Marta Kostjuk bolja od Amerikanke Eme Navarro 6-2, 4-6 i 6-1. Čehinja Buskova eliminirala je Samsonovu 4-6, 7-6, 6-4, a dva seta bila su dovoljna za uspjeh Amerikanke Kruger nad Ukrajinkom Snigur, potom Filipinka protiv Inge Švjontek završila je 7-6 i 6-2. I isto tako u turniru više nije druga svjetska tenisačica Kazahstanka Jelena Rybakina, jer je uspješnija bila Belgijanka Elis Mertens sa 7-6 i 6-1. U posljednjem današnjem odigranom susretu ženske pojedinačne konkurencije za sad Paolini Sakari 6-1, 6-2, vrlo uvjerljivo. Na rasporedu su još dva seta, s tim da je počeo odlučujući između Kirste i Noskove. U mješovitim parovima Mate Pavić i Mađarica Feni Stolar protiv Monegašina Uganisa i Amerikanke Quinn Gleeson. To je susret 16. finala mješovitih parova. Trenutačno je 5-3 za kombinaciju Nis-Gleeson. Kvalifikacije za veliku nagradu Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. Prije toga održana je sprint utrka u kojoj je slavio Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, a slijede dvojica Britanaca Lewis Hamilton u Ferrariju i vozač McLarena Lando Norris.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: A dobro, nisu snovi svi ostvoreni, ali dobro je, kako je bilo je bilo je. Govorit ćemo naravno o hrvatskoj reprezentaciji, o američkom snu, govorili smo već danas, s vama je bio do malo prije Lovorko Magdić, moje ime je Davor Lulić, tu je kolega Vladimir Horvat. Čućemo uskoro i Damea Ramića Kovačića, koji više nije u Americi, malo je bliže, ali sve to skupa u sljedećih pola sata, pa možda i više. Imamo sport i glazbu, vidit ćemo koliko će nam trebati. U emisiji ćemo govoriti o dočeku vatrenih na aerodromu, o ostalim utakmicama, o sjećanjima Damea Ramića Kovačića na američki san. Govorit ćemo i o suđenju. Imamo prilog s Brunom Marićem, našim uglednim sucem, posljednje vrijeme baš specijaliziranim za VAR, dakle i o tome ćemo nešto, naravno utakmicama osmine finala, sve to skupa budite s nama na Drugom programu Hrvatskog radija. Nećemo duljiti, Vladimire, dobar dan, bio si u zračnoj luci, kako je to tamo izgledalo?
5: Pa evo, predlažem da čujemo dio atmosfere.

0: loše.
1: Djevalo se, da.
0: Koliko ljudi?
1: Bilo je nekoliko stotina ljudi, mi smo, naravno nisu to ni dočici kakvi smo
0: naravno, navikli, nismo ni očekivali, ali
1: za posljednja dva svjetska prvenstva, naravno nije ni rezultat bio takav, ali i nakon dosta kritika na igru naših izabranika u prve dvije utakmice, mislim da je ova zadnja utakmica, posljednja utakmica u stvari pokazala, ponovo probudila tu jednu emociju naših navijača, dosta se smatra da smo nepravedno i nezasluženo završili svoj nastup, ne znači da onaj gol prizna da bi mi prošli dalje, naravno jer bi se onda igrao i produžetak samim time, eventualno i 11 terci, ali to je ostao dosta onako gorak okus kod navijača. Ono što treba napomenuti, skupilo se stotinjak, prve smo, mi smo došli tamo negdje oko 1 sat, već su tada oni najzagriženiji zauzeli ona najbolja mjesta uz samu ogradu gdje su trebali doći naši nogometaši i pogotovo kada se nije znalo točno vrijeme kada će doći. Prva informacija bila je da će se vratiti u 14 sati, pa onda u 16.30, pa u 15. To je bilo više 16.30. Danas prva u 15.30, pa onda u 14.30. Na kraju su sletili u 14.53 i u svu onu proceduru koju moraju obaviti, to je trajalo malo duže. Oni su tek nakon jedno sat vremena izašli pred navijače i bilo je dosta onako, pošto Nogometni savez nije organizirao službeni povratak naših nogometaša, nije ne bilo ni osiguranja, tako da u jednom trenutku je morala doći.
0: Nije bilo ni svih igrača, ali tako?
1: Tako je, nisu došle ni najveće zvijezde, treba napomenuti, znači došla je njih otprilike polovica, ih je se vratila od onih koje ljudi najviše pamte, tu si, koji su ostali puno sa navijačima potpisivati, neumorno su potpisivali autograme, majice, gdje god je trebalo, to su bili Dominik Livaković, Petar Sučić, Martin Baturina, bio Dominik Livaković i bio je jedna od najvećih zvijezda, naravno najveći pljesak dobio je izbornik Zlatko Dalić, kojeg smo uspjeli nekako dobiti, kolega Pacak, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza, uvidio je da jednostavno neće moći proći Dalić bez ikakve izjave, onda smo uspjeli organizirati jednu malu našu zasebnu zonu gdje je dao izjave, pa predlažem da poslušamo i prve reakcije Zlatka Dalića po povratku u domovinu.
2: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
3: Mislim ste u prve četiri utakmice primili 2 gola u Katru, isto sada ste sami rekli 7, je li to nešto s čim ste najnezadovoljni?
2: Pa naravno da je, mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu, mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. Protivnik je u očaju, centrira se polo stojanja i mi tu ne reagiramo. Onda ne možeš skrivati da ćeš napraviti puno više. Dakle, ovo što je i morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjedi dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisam pao ni jedan problem, stoički se podnesli i to je ono što mene veseli, što sam ponosan.
3: Ide li Hrvatska dalje sa Zlatkom Dalićem i Lukom Modrićem?
2: Pa dobro, tek smo došli doma. Ja isto tako želim zahvaliti predsjedniku saveza na podršci, povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji za hrvatski nogomet. To je nabijed sve nas, ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu, i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači, 2016 prije, tako da bez suza nema uspjeha. Tako da znali smo da ćemo se pat na ovom prvenstvu, patili smo se, nismo do kraja se odradili kako treba. Evo, žao mi je svih naših navijača, hvala i na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica na turniru. I ovo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su evo, nas iznenadili. Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje. Evo, pa što nama znači kad napusti ovaj Mekele u Europi, kad napusti ovaj, mi znamo kakav je nama stat zadnjih godina. Ja se po toga borim, jako se borio, pokušavao, ali nas on ne cijene, doživljavaju Hrvatsku, ono što ona zavredila rezultatima i svojim uspjesima, mi smo njih premali, mi njima smetamo, i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i neće se vraćati na čipove, na suce, na opsajde, najveći razlog smo mi sami. Nismo bili ono do kraja koncentrirani i ne tražimo alibi ni u kome, sve ono što je bilo, mi smo sami predali. Pa, to nikad nije bilo upitno, ni motiv, ni snaga, ni dalje. Dakle, ja vidim koliko podršku imam iz svih strana i kažem hvala predsjedniku Savezu na podršku odmah nakon utakmice koju smo rekli, ukazali, tako da to za mene velika čast, ali evo, ja ću još vidjeti što i kako. Nikad ja neću raditi bolji posao, ljepši posao nego što je ovo. Ovo je za mene čast, ponos i...
0: Evo, čuli ste Zlatka Dalića, malo razočaranja, naravno, ne samo kod njega, ali gledam malo, evo, pogledam sam slučajno srpske medije, oni pišu ovako: Hrvati razočarani, a što bismo mi dali da smo bili samo blizu toga? Slično razmišljaju Italijani, dakle, naši kriteriji su definitivno porasli, naravno, nakon Rusije i Katra, nekada je bio cilj se kvalificirati, pa proći skupinu, pa onda smo došli do medalja, pa sad valjda je cilj biti svjetski prvaci.
1: Da, ba, naravno.
0: Ali morat ćemo se vratiti u realnost.
1: Je, naravno, pričali smo i onima i takav, jednostavno, nekad da ste poraženi sa 3-0 i da tako završiš natjecanje, bolit će vas taj dan, ali protivnik je bio bolji, sve riješeno, ali na ovaj način gdje su stvarno to drugo poluvrijeme odigrali jako dobro, gdje se vidjelo da stvarno ima zaleđe izjave da li će da dalje možemo napraviti dobre stvari, onda to boli, ali ono što bi se svidjelo bio je apsolutno realan. Znači, možemo mi pričati o sucima, da li je bilo to, da li je Hrvatska i dalje jedna od onih zemalja koja mora se boriti da bude ravnopravna s drugima, ali i same napomenu, nisu oni krivi, krivi smo mi. Mi smo trebali dobiti Portugal prije, mi smo trebali dobiti ovu utakmicu.
0: Pričat ćemo još o sucima, idemo dalje malo čuti vjerojatno igrače, tako?
1: Da, kažem, bili su jako strpljivi s potpisivanjem tih autograma i slikanja, fotografiranja sa onim brojnim mladim, ali i starim navijačima koji su došli ih dočekati, pa idemo poslušati Antu Budimira.
4: Jako smo sretni, evo, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz, i to je to, idemo se odmoriti.
5: Jeste li očekivali uopće da će biti ovako?
4: Ne, nismo očekivali, a jako lijepo je djecu i sretni smo da smo uvijek tu, da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, i da, evo, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
5: Ne znam koliko ste pratili sada ovdje tijekom leta ove vijesti, ali evo, gospodin Aski se vratio svoje kući nakon...
4: Aha, da. A, dobro, ne ovdje.
5: ...svoje kući nakon... Da ti više bolan osjećaj kada ipak očito je napravio neki presedan po pitanju ovog ofsajda?
4: Pa ne, neću ulaziti u to, nažalost, i sada i na Euro suci poslije nas utakmice išli doma, čini mi se. Ali dobro, to je to, gotovo, ne možemo vratiti. I to je to. Završilo je, nažalost, svjetsko prvenstvo za nas.
6: Rekao je Zlatko Dalić malo prije da se ne smijemo vaditi ni na suce i da su nekad bolni porazi potrebni za neke buduće generacije i buduće medalje.
4: Pa je, to je povijest pokazala, i da uvijek se može naučiti. Sigurno da ono, učiš, jer su ono, teški osjećaji ti na, na terenu kad se to tako odigra. I sigurno da to treba biti snaga za što dolazi dalje.
1: Evo da, čuli smo Ante Budimir, ono što je također je bilo vidljivo na ovom povratku, da su realno bili, apsolutno su tužni i jednostavno pomirili su se sa tom situacijom. Znamo da iza njih je i dugačke su sezone iza njih i da žele taj odmor, naravno da su željeli što duže ostati na svjetskom prvenstvu, ali za, ne, za neke je ovo posljednje svjetsko prvenstvo. Vidjet ćemo, odnosno saznaćemo i hoće li Zlatko Dalić ostati. Pitanje Luke Modrića, naravno Ivana Perišića koji je najavljivo da bi i dalje, ali postoji još nekolicina starijih igrača, tako da ćemo vidjeti tko će u stvari nastaviti taj reprezentativni put. A netko ko nam se čini da je definitivno si zacementirao mjesto u, no, u nogometnoj reprezentaciji je Martin Baturina.
7: Jako teški dan iza nas, ali eto, ovaj, kraj sezone i okrećemo se u novoj sezoni i eto, već brzo novo kupljenje i trebamo da glavi, to je to.
8: Teški trenuci, ali vjerujem da osjećate i ponos.
7: Da, ja sam ponosan sa čim smo ovaj, igrao, kad sam se prezio sa Hrvatskom, svaki igrač, stvarno, svaku utakmicu znači sve, igrat za hrvatsku reprezentaciju, tako da, ja.
8: Odigrati onakvu utakmicu protiv reprezentacije koja ima tržišnu vrijednost 1 milijardu eura, pokazatelj je da Hrvatska ima budućnost.
7: Pa sigurno, Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Vi osobno možete biti prezadovoljni vašim turnirom.
7: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije na to sad nekog prešnog zadovoljstva. Mogu biti zadovoljni sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati, to je ekipa i da.
9: Koliko ste vi narasli kao igrač, Martine, na ovom turniru, jer vas se povezuje kao praktički vođu Novog Vala?
7: Ma ne volim pričati osobno, to nije na meni da
9: pričam. Recite mi, samo svjetska javnost je stala iza vas zbog ovakve odluke. Koliko vam to znači? Čitali ste, pretpostavljam, što internet piše?
7: Šta znači, ko je stao iza nas kad na kraju ovaj, odluka ta zela protiv nas, tako da vrijeme ne može shvatiti. Tako da, eto, mora da se takve odluke u budućnosti ne ponavljaju.
10: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I dalje smo naravno na svjetskom prvenstvu, ali u emisiji Američki san, hrvatska reprezentacija to nije, vratila se kući na aerodromu i dalje smo, na toj temi je bio kolega Vladimir Horvat, pa što je još bilo?
1: Pa da, htio sam samo, naravno čuli smo naše nogometaše i izbornika, ono što je bilo vidljivo da su došli navijači dati podršku nogometašima i izborniku i uglavnom postoji dalje ta jedna velika ljubav između naših nogometaša i navijača, pa idemo poslušati neka od njihovih razmišljanja uoči samog dolaska naših nogometaša, ljudi koje smo naravno sreli na zračnoj luci u Zagrebu.
11: Evo, s nama je jedan od navijača koji je došao do dočekati hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Prvo, od kuda ste i kako se zovete?
12: Vlado Barbarić, inače rodom iz Dervente, iz Bosanske Posavine, živim tu u Zagrebu već 35 godina.
11: I došli ste dočekati Vatre?
12: Naravno, ako oni mogu za nas sve trpiti, možemo mi za njih malo.
11: Kako ste zadovoljni nastupom naših nogometaša na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu?
12: Prve dvije solidno, slabo, a ovo na kraju što smo pokazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
11: Je li doček samo zbog ovih velikih Modrića ili zbog ovih mlađih naših koji su pokazali?
12: Do jednoga, isto, svi su jednak, svi moramo gledati jednako. I on će biti jedan dan Modrić.
11: Hvala lijepo. Može i evo tu još jedan mlađi navijač i vi ste došli da doček Vatrili?
13: Jesam.
11: Vi ste također izderujete tu iz Zagreba?
13: Ne, ja sam iz Gornje Stubice.
11: Da. I samo zbog toga ste došli ovdje?
13: Pa došao sam zbog Vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Kako je gospodin rekao, i oni će jednog dana biti tako veliki, ali zaslužuju i oni doček.
11: Jeste li ovom prvi put da dočekujete Vatre ili ste bili na ovim dočecima prijašnjih godina?
13: Nažalost nisam bio u mogućnosti doći na trg, ali ovo mi je prvi sada doček.
11: Kako ste vi zadovoljni nastupom Vatrenih?
13: Pa prve dvije solidno tekme, kako je gospodin rekao, ali ovo dalje smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto, tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
11: Hvala puno. Evo, s nama su tu i neke navijačice. Navijačice, možemo jednu navijačicu, došli se na doček Vatri.
14: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji u srcu, koji ovu zemlju bi se reklo uvijek ujedine i ljubav iznad svega, to je to.
11: Jeste, odakle ste inače?
14: I Sesveta.
11: I jeste li bili na ovim prijašnjim dočecima na trgu?
14: Uvijek, 2018. sam čekala od 11 sati ujutro i uvijek vjerna.
11: Naravno, osim onih najvatrenijih navijača, skupilo se i djece koje žele vidjeti naše Vatrene, a kad dolaze djeca, dolaze i roditelji.
15: Da.
11: Od kuda ste?
15: Veliko Trgovišće.
11: Iz Velikog Trgovišća ste došli samo zbog Vatrenih.
15: Tako je.
11: Znači, kako se zove dječak?
15: Roko.
11: Roko?
16: Okay.
11: Voliš Vatrene?
16: Da.
11: Koji ti je najdraži igrač?
16: Luka Modrić.
11: Luka Modrić, jel ti igraš nogomet?
16: Da.
11: I hoćeš biti isto ko Luka Modrić?
16: Da.
11: Ok, onda ćemo i za tebe organizirati jednog dana doček, može?
16: Aha. Uh-huh.
11: Evo, imate mladog nogometaša. Kako se nositi sa ovakvima kad morate iz Velikog Trgovišća potegnuti ovdje?
15: Pa eto, sve zbog nogometa i zbog njega.
11: Jeste gledali utakmice?
15: Jesmo.
11: I kako ste vi zadovoljni?
15: Pa sa ovom zadnjom baš nismo zadovoljni, bilo je prenapeto i nepošteno, ali eto, bilo je sve inače ok.
11: Hvala puno. Evo, s nama je jedna veća grupa navijača u dresovima. Vjerujem da ste došli ovdje zbog jedne stvari.
17: Naravno, zbog Vatrenih.
11: Inače dolazite na dočeke Vatrenih?
17: Pa inače ne, tu smo u Velikoj Gorici, pa nam je ovako usput, ajmo reći.
11: Gledali ste utakmice naših nogometaša?
18: Da, naravno, gledali smo, navijali smo u velikom broju. A dobro, šta reći? Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
11: Idemo reći, znači, ove godine neće biti svečanog dočeka na središnjem trgu, ali možemo reći da i dalje Vatreni imaju veliku podršku.
17: Naravno, naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz Vatrene.
11: Evo, tu je i mlađa generacija, dvije djevojke, možete se predstaviti?
19: Ja sam Ela.
20: Ja sam Leonardo.
11: I vi ste došli dočekati naše Vatrene?
20: Da.
19: Da.
11: Koji su vam najdraži igrači?
20: Luka Modrić.
19: Luka Modrić i Livaković.
11: A Guardiol, mislio sam da ćete vi mlađe djevojke biti za Guardiola.
19: Pa ona.
11: Ne. Bravo, hvala puno. Evo, stvarno, bilo je raznih generacija, bilo je i umirovljenika, vidio sam jednu obitelj gdje je bila majka, jedna tinejdžerica, jedna mlađa djevojčica od kojih 8-9 godina i beba u kolicima, svi u hrvatskim dresovima su došli podržati Vatrene, tako da stvarno, iako nije ostvaren, ponovit ću još jednom, rezultat koji bi zadovoljio niti igrače, niti navijače, ipak

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatski radio uvijek za nijansu bolji, brži, efikasniji, kako god hoćete. Obećali smo vam put u Amsterdam, naravno putem etera. Pa eto, idemo. Dobar dan, želim Dameu Ramiću Kovačiću.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Amsterdamske zračne luke, gdje smo prije koji sat uživo pratili ovo obraćanje izbornika Dalića s velikim zanimanjem po dolasku u Hrvatsku, tako da stoji da putem našeg etera se čak evo i ovdje dalo najbrže saznati kako su se vatreni u kakvom raspoloženju vratili u lijep naš. Evo, mi još uvijek čekamo let za Zagreb.
2: Dara, ti i kolega Gotlin se još niste vratili, ali blizu ste, dobro. Kako sada nakon prospavane ili neprospavane noći, evo, gledaš ti na sve to što se događalo u Americi, ukratko, to novosti još imamo nekoliko minuta, pa malo ćemo o tome.
3: Da, pa naravno, treba neko vrijeme da se dojmovi slegnu, ali evo vidite i sami, čuli ste malo prije ili onim ranijim javljanjima da i izbornici, igrači su već malo trezvenije sada sve to skupa procesuirali, naravno da su vruće glave bile nakon utakmice, naravno da nam je taj raspad svima teško pao, način na koji se on dogodio, nekada kažu lakše je izgubiti 3-0, pa barem to lakše prihvatiš nego ovako, ali naravno da kad pogledaš stvari mirne glave je bolje odigrati ovakvu utakmicu, pokazati sebi, pokazati svijetu da Hrvatska može biti i dalje konkurentna protiv svih ekipa iz vrha svjetskog poretka i to uopće nije sporno. Ok, i reprezentacije su druge iznenadile od kojih se ne bi očekivao na ovom prvenstvu, evo, Zelenorski otoci držali Argentinu u produžetke ih odveli, ali nisu igrom tako se nametnuli, niti će se outsideri ikada moći igrom nametnuti, moći će rezultatom profitirati, ali igrom ne, na način na koji je Hrvatska odigrala drugo poluvrijeme i zato su bez obzira na težinu tog poraza dojmovi oni ipak optimistični ovako malo kad sve to skupa procesuiramo.

0: po pitanju ove nove ere koju je zapravo i sam Zlatko Dalić najavio, što je, kažem, bio i najzanimljiviji dio njegovog ovog obraćanja, iako izrijekom nije potvrdio odlazak s klupe reprezentacije, ali složit ćemo se, Davore, da i takav njegov izričaj ima prizvuk oproštajnoga.
1: Pa da, mislim da ne ono da mu je dosta već svega, nego čovjek jednostavno nakon 9 godina istoga posla i rezultata koje je postigao zaista poželi možda i nešto drugo ili odmoriti naprosto od svega i možemo ga razumjeti apsolutno šta god da odluči. Hrvatska s njim i bez njega kako god ima perspektivu, to smo vidjeli na ovom prvenstvu, ali mislim da se i mi možda kao navijači ili novinari i svi ostali moramo staviti u neke realnije okvire i ne očekivati da ćemo na svakom svjetskom prvenstvu doći do finala.
0: Ne možemo uzeti zdravo za gotovo ni sam odlazak na svjetsko ili europsko prvenstvo, to vidimo na primjeru nekih drugih reprezentacija o čemu ste ranije govorili, slušao sam već taj dio, tako da to vrijedi ponoviti, ne sad da bi umanjivali mi neke rezultate ili stvarali tu neku famu, već je doista to realno tako, nije jednostavno uopće se plasirati, kamo li biti konkurentan i imati izvedbe, opet da se vratimo na travnjaku ovakve kakve su bile protiv Portugala, uz to da one nisu u skupini bile briljantne, ali su bile rezultatski učinkovite. Tako da evo vjerujemo da će Hrvatska nastaviti s tim stopama bez obzira tko je uvodio sklupe. Sigurno da će biti zahtjevno. Sada jasno je da kreće i era nakon Luke Modrića. Bili smo svjesni da će taj trenutak jednom doći, ali evo simbolično baš ova Kovačićeva posljednja utakmica nakon ozljede, nakon oporavka pokazuje da i u njemu imamo jednog lidera, da je Perišić dao vrlo jasnu poruku da želi biti i dalje tu uz mlade igrače, pomoći njima, to jako puno znači. Ova obrana je mlada, imala je teških trenutaka na ovom prvenstvu, pogrešnih procjena, ali uigravat će se, ako i zdravlje posluži, bit će dugo skupa i sigurno mogu biti snaga hrvatske reprezentacije, kažem, u ovom novom ciklusu Lige nacija koji će već biti dobra podloga za ono što slijedi. Da, Dalić je dao jako puno i razumljivo je ako su se dogovorili da više neće ići zajedno dalje, oni će to objaviti, čuli ste u idućih nekoliko dana, Dalić i Savez. Razgovarali su oni tijekom ovog prvenstva i družili se i vjerujem da predsjednik Saveza i Dalić već imaju neke smjernice, ali red je da pričekamo svi skupa da oni kažu koje je njihovo mišljenje, a ja vjerujem ako je dogovor takav da Dalić neće produljivati suradnju, da već postoje spremna rješenja i ako je to što je jedna od opcija realnih Slaven Bilić, onda vidim da su komentari neki, pa vraća se, već je bio, to je jedna sasvim nova priča, druga energija, jer Bilić je tada bio na početku svoje trenerske uopće karijere, sada je prošao u klupskom nogometu puno i mislim da će se cjelokupna hrvatska javnost složiti da bi on bio sjajno rješenje ako do tog dogovora dođe, ako se nešto tu ne promijeni, ali opet za početak treba dati vremena Daliću da još definiraju sve to skupa, pa ćemo onda razgovarati o budućim trenerskim opcijama i idejama Hrvatske u budućnosti.
1: Da, evo, hvala ti za sada i za danas, sretan put kući, ovo malo što vam je još ostalo, a naravno i kad se vratiš bit će još prilike za neke analize i razgovore, jer naša emisija Američki san ide dalje do kraja svjetskog prvenstva, pa ostanite s nama.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Veliki požar na otoku Hvaru između Jagodne i Vandolca. Na teren su odmah poslane vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Hvara, Jelse i Staroga grada. Pomažu i kanaderi. Vatra se zbog bure brzo širi. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
3: Znači, branimo kuće, dva kanadera već gase, čekamo još dva. U vatra već dosta površina, ne bi znao koliko, i borimo se.
2: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naše su došli podržati i brojni navijači.
4: Došli smo zbog vatrenih, zaslužio i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
5: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine.
6: Voliš vatrene?
7: Da.
6: Koji te najdraži igrač?
7: Luka Modrić.
8: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
9: Mi smo uvijek uz vatrene.
2: Zahvalnost navijačima, ali i našim reprezentativcima, još jedan put je iskazao naš izbornik Slatko Dalić.
10: Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu ni igrali ni minute, a nisu imali ni jedan problem, stoički sve podnesli, i to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi i koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su nas iznenadili.
2: Večeras u Maksimiru održava Zagreb trči plavi leptir. Utrka je to kojom se želi podignuti svijest o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. A zainteresirani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
11: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače, u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
2: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, navečer oborine i na sjevernom Jadranu vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
12: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
13: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na glavnim cestovnim pravcima većih gužvi i zastoja nema. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na izlasku na prijelazima Jasenovac, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations, except in roadwork areas. There are no larger queues or traffic jams on major roads. Traffic is dense at the following outbound border crossings: Jasenovac, Maljevac, Bajakovo, Tovarnik. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Evo nas u ovom produženom izdanju Američkog sna, koji danas će trajati nešto dulje. Imamo tu mogućnosti jer u tijeku je naravno emisija Sport i glazba. Danas počinje već i osmina finala, ali o tome nešto malo kasnije. Još ćemo malo o utakmici Hrvatske i Portugala. Čuli ste Dalića, čuli ste razna mišljenja, jesmo li si sami krivi ili nas je ipak malo sudac Espen Eskas iz Norveške onako uništio. U svakom slučaju i on je otišao kući, više neće suditi na ovom svjetskom prvenstvu, nama slaba utjeha, naša reprezentacija se već vratila kući, ali ajmo ipak malo o njegovim odlukama i odlukama VAR-a. Čućete to od našeg bivšeg suca Brune Marića, ali i sada aktualnog kada je u pitanju VAR tehnologija, dakle čovjek koji zna i ima što reći. Posudili smo ga malo iz emisije Amerikana i doveli u Američki san, pa čujemo Bruno Marića najprije o onom 11-tercu što ga je skrivio Vlašić nad Portugalcom Vegom.
2: Analizirajući kriterij za dosuđivanje kod konfrontacija u kaznenom prostoru nakon prekida ili nakon kornera, nije bio u skladu sa odlukom VAR sobe da pozove suca na pregled snimke. I kao što sam i ja imao dojam, sudac je imao potpuni nadzor nad tom situacijom i donio je odluku da se tu ne radi o kaznenom udarcu. Iako se provlači stalno teza o tom sucu kako je on bio jako loš za nas, on tu odluku nije donio u terenu za igru, jer je smatrao da to nije kazneni udarac. I ako uzmemo u obzir kriterij primjene odluka u kaznenom prostoru kod prekida, a konfrontacija, potezanja, držanja ili sličnih stvari, onda nikako se ne mogu pomiriti s time da u toj situaciji VAR reagira. Ali ono što je bitnije, što bih ja usporedio, imali smo utakmicu između Senegala i Belgije, guranje, napadačko guranje, gdje su rekli da tu nema dodatnog pokreta, da nije dovoljan intenzitet, da je po duhu pravila nogometne igre to nekažnjiva situacija. Onda se nikako ne mogu oteti dojmu da je ovo drugačiji kriterij. Zato sam ljut i zato mislim da ovdje VAR soba nije trebala reagirati. Odluku donosi uvijek sudac, ali kad je pozvan na VAR snimku, kad su mu pustili one kamere, teško je. Lako je biti pametan u analizi, ali je jako teško donesti odluku suprotno od onog što mu sugerira VAR.
1: Toliko o slučaju Vlašić, a sada onaj najsporniji slučaj Matanović i njegova vlas kose, pa evo što o tome kaže Bruno Marić.
2: Ova odluka koja je donešena je u stvari donešena na temelju tehnologije. I ono što bih ja svakako htio da mi odavde poručimo ili da damo nekakav svoj stav. Zašto? Zato što nije bitno samo što mi govorimo ako uzmemo da smo mi Hrvati subjektivni i da naše mišljenje je na svoj vrstan način zanemarujuće jer pričamo o svojoj reprezentaciji. Ali slušamo glasne primjedbe i onih koji nisu iz Hrvatske, a imaju itekakav ugled u svjetskom nogometu. Meni je krivo kad kažemo da je tehnologija loša stvar u nogometu. Tehnologija je odlična stvar u nogometu i ovdje je dobro i odlično. Imali smo nekoliko situacija u kojima je taj čip bio vrlo koristan jer je bio jasan dokaz nakon toga. Međutim, ovdje bi volio da u budućnosti kada se nema jasna snimka ili jasan dokaz da je igranje igrača bilo u tom trenutku, da se na taj način ne smije ni dosuditi. Napravit ću paralelu, kratku. Kada smo ovdje svi zajedno u studiju zaključili i suglasni bili da je odluka o ponavljanju kaznenog udarca, nažalost ispravna odluka Livakovića i Kejna, ali smo tamo dobili jasan dokaz i tamo je čip bio bitan jer je čip javio kad je dodirno Kane loptu, kad je Livaković napustio. Ali smo onda dobili egzaktan dokaz i jasne kamere. Javnost nije bila zabrinuta zbog toga. Međutim, VAR je napravljen i tehnologija nam treba biti puna povjerenja. Ovdje je problem. Kad kažemo kod mjerenja zaleđa, reći ću samo da se ni kod mjerenja zaleđa ne uzima nadlaktica, a kad bi bio dodir lopte nadlakticom, smatralo bi se da je dodir. Dakle, ne možemo te dvije stvari miješati. Ali ovdje je izuzetno bitno da tomu je postavio pitanje tko donosi odluku. Ovdje i uvijek bi trebalo donositi odluku čovjek, sudac. VAR sudac, tu se radi o činjeničnoj odluci. I tu je dosta bilo zbunjujuće zašto je sudac išao gledat snimku. To se postavljalo pitanje i meni su puno ljudi i novinara postavljali pitanje. On je išao gledat snimku zato da bi on pokazao javnosti zbog čega je donio tu odluku. Jer složit ćete se, vrlo malo je ljudi znalo za heartbeat, za taj znak koji pokazuje kad je bio kontakt. I on je to jasno izgovorio, objasnio. Zbog toga je bio pregled snimke. Obzirom na tehnologiju koja je primijenjena, u ovom trenutku odluka je donešena sukladno uputama FIFA. Ali upravo ova utakmica i ovaj događaj između Hrvatske i Portugala i ovaj pogodak i ovo glasno brundanje ne samo Hrvata nego uglednih nogometnih analitičara, bivših nogometaša će možda UEFA-u natjerat da razmisli o tome. Pardon, FIFA, ali i UEFA, ok, i FIFA UEFA natjerat da u ovakvim situacijama kad primjenjujemo tehnologiju moramo imati dokaze. Često me pitaju, pa zašto kad imamo zaleđa, ali kod zaleđa imamo jasan, egzaktan dokaz. Tu smo prikazali, u ovoj situaciji smo evo egzaktno pokazali da se radilo kažnjivom zaleđu, dakle o igraču koji je bio ispred. E tako bih volio da i u ovim situacijama kad je čip nešto što registrira, ukoliko nema ni jedne kamere, od ih ima 48, ni jedna nije pokazala egzaktno da se radi o tome, a mi smo promijenili odluku. I moje pitanje je, na temelju čega je promijenjena odluka? Na temelju signala, koji je možda bio pokvaren. E to je meni problem. Odluka suca mora biti temeljena na dokazu, bez obzira na upotrebu tehnologije. Tehnologija super, VAR odlično, navijam za to, ali bih volio da prilikom ovakvih odluka, fundamentalnih odluka, imamo dokaz da nemamo teorije zavjere.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: I kao što smo rekli, danas počinje osmina finala. Kanada-Maroko u 19 sati, dakle za 10 minuta u Houstonu. Paragvaj-Francuska u 23 u Filadelfiji. Sutra Brazil-Norveška u 22 u New Yorku. U ponedjeljak, ili to možeš smatrati i nedjeljom u Americi, u 2 sata u noći u Ciudad Meksiku, Meksiko-Engleska. Zatim na večer u 21 sat Portugal-Španjolska. U utorak u 2 u noći u Sijetlu, Sjedinjene Države i Belgija. U 18 sati sljedećeg dana Argentina-Egipat i u 22 Švicarska-Kolumbija. Dakle, to su parovi. Ljestvica strijelaca kaže da je za sad najbolji Leo Messi sa 7 pogodaka, drugi je Mbappé sa 6. Po 5 su postigli Holland i Kane. 4 Dembele, Oyarzabal, Sar iz Senegala i brazilski Vinicius. A ako ste slučajno propustili noćašnje vrlo zanimljive utakmice posljednjeg dana ili posljednjeg kola utakmice 16. finala, sve o tome reći će vam još Srđan Fabijanac.
2: Sinoć i noćas saznali smo i posljednje sudionike osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Povijesni uspjeh, reprezentacija Egipta izborila je pobjedom nad Australijom i to nakon izvođenja rasteraca, na kraju je bilo 4-2. Inače, Egipat je poveo vrlo rano golom Emama Ašura već u 13. minuti, a Australija izjednačila autogolom Hanija u 55. Nije to bila neka posebno zanimljiva utakmica, do kraja i u produžecima golova nije bilo. Kod izvođenja rasteraca Australci Sutar i Hennington prebacili su vrata, odnosno pogodili gredu, svi izvođači Egipta bili precizni i tako reprezentacija Egipta prvi put u povijesti prolazi jednu nokaut utakmicu na svjetskom prvenstvu. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je neočekivano teško pobijedila senzaciju ovog prvenstva Zelenorske otoke 3-2 tek nakon produžetaka. Argentinci su poveli već u 29. minuti golom Messija, očekivalo se da će do kraja rutinski privesti susret kraju i ostvariti uvjerljivu pobjedu, no afrička reprezentacija se ne predaje, Duarte izjednačava u 59. minuti i ušlo se u produžetke. U produžecima već u 92. minuti Lisandro Martinez opet dovodi Argentinca u vodstvo, ali isto tako u 103. Cabral još jednom izjednačava na 2-2. Argentina se spasila ruleta 11-teraca autogolom Borgesa u 111. minuti, glavom je pucao Romero poslije Messijevog ubačaja iz kornera. A posljednju vizu za osminu finala potvrdila je sjajna Kolumbija, koja je pobijedila Ganu, doduše minimalnih 1-0, ali u utakmici u kojoj je Gana ostala bez udarca u okvir gola i praktički bilo kakve prigode da iznenadi Kolumbijce, koji su uz gol postignut već u 14. minuti preko Ariasa promašili nekoliko zicera i mogli ostvariti puno uvjerljiviju pobjedu. Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv Švicarske, a taj dvoboj igra se 7. srpnja u Vancouveru. Gana je dakle ispala i tu se treba malo osvrnuti na afričke reprezentacije, koje su ostvarile sjajne rezultate u grupnoj fazi, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo je u 16. finala, no samo su Maroko i Egipat izborili osminu finala. A ta osmina finala kreće već večeras utakmicom Kanada-Maroko u 19 sati, u 23 sata igrat će Paragvaj i Francuska. Podsjetnik i na ostale parove, to su Brazil-Norveška, pa onda Meksiko-Engleska, Portugal-Španjolska, SAD-Belgija i Argentina-Egipat, te Švicarska i Kolumbija.

0: Sport i glazba.
1: Da, sport i glazba, 19 sati, 17 minuta, ali naravno svjetsko nogometno prvenstvo i dalje u središtu pozornosti. Hrvatska reprezentacija vratila se danas poslije podne kući u Zagreb, a neki tamo gdje već stanuju. Nisu svi došli, nije bilo ni Luke Modrića, a na svjetskom prvenstvu krenula je osmina finala, igraju Kanada i Maroko u Houstonu, nakon sada već 16 minuta, rezultat je 0-0. Večeras još u 23 sata u Filadelfiji igraće Paragvaj i Francuska. Ali mi naravno pratimo i ostale sportove, prije svega Wimbledon, jer ko kaže da nemamo predstavnika, imamo Matu Pavića u mješovitim parovima sa Mađarkom Stolar. Oni upravo igraju protiv Nisa iz Monaka i Amerikanke Gleason. 1-1 u setovima, 4-3 je u trećem setu, ali naš par je sada na servisu, međutim suparnici imaju prednost, dakle pratit ćemo taj meč i dalje. Bilo je danas još zanimljivih sportskih događaja, prije svega kvalifikacije za utrku bolida Formule 1. Kimi Antonelli, nakon što je pobjedio u sprint utrci, startaće i prvi u sutrašnjoj utrci u Silverstonu, iza njega Leclerc i Hamilton, dakle dvojica iz Ferrarija, a drugi vozač Mercedesa uz Antonellija, George Russell, krenut će četvrte pozicije. Malo glazbe opet naravno, i dalje smo u sportu i glazbi, pratimo sve što se događa.

A u emisiji Sport i glazba rekli smo da pratimo i Wimbledon i nogomet i dobra vijest iz Wimbledona, naš Mate Pavić u paru sa Mađaricom Stolar.

prošao je u drugo kolo mješovite igre parova, bili su bolji od Monegažanina Nisa i Amerikanke Gleason. Prvi set su izgubili 6-3, a onda dobili dva sljedeća 7-6 i 6-4. Na svjetskom prvenstvu nogometaša Maroko-Kanada i dalje 0-0, a naravno mi dalje u sportu i glazbi pratimo sve što se događa.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Poslije podne je buknuo požar na južnoj strani otoka Hvara, gore trava i nisko raslinje, a na teren su odmah poslane vatrogasne snage, kojima pomažu i kanaderi. Kuće su za sad uspješno obranjene, no gašenje otežava jaka bura koja širi vatru prema vrhu otoka. Gust dim vidljiv je i iz kopna. Zapovjednik DVD-a Hvar, Nikola Škare.
2: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao goro vrh i ide preko brda. Četiri kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba. Dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. U Zagrebačkoj zračnoj luci reprezentativce su dočekali mnogi navijači, kojima je izbornik Zlatko Dalić još jedanput zahvalio na potpori. Govorio je i o svojoj budućnosti na klupi hrvatske reprezentacije.
3: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je jedan bilo zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, tamo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih, ne može doći do medalje bez suza.
0: Desetak biciklista jutro se iz Varaždina krenulo prema Srebrenici na put dug 850 km. Prije polaska s Trga Slobode kod Križa branitelja zapalili su svijeće i odali počast poginulim hrvatskim braniteljima, čime je počeo peti biciklistički maraton Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. Prvu će noć provesti u Zagrebu, a zatim nastaviti prema Vojniću i Bihaću, gdje će im se pridružiti nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine i ostalih europskih zemalja. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne moguć poneki pljusak, navečer oborine i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrad, 49. km. Prema dojavi radi se o srni i na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na izlasku na prijelazima Jasenovac, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal, a deer, on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac and Novigrad junctions, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is proceeding without special regulations except in roadwork areas. There are no larger queues or traffic jams on major roads. Traffic is dense at the following outbound border crossings: Jasenovac, Maljevac, Bajakovo and Tovarnik. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: sport i glazba.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, prva utakmica osmine finala, Kanada-Maroko 0-0 još uvijek, 39. minuta, žestoko je upravo u tijeku jedna tučnjava, možemo reći, ima tu i udaranja, ima naguravanja, ali smirit će se vjerojatno uskoro sve, dakle, velika napetost, velika neizvjesnost, naravno, kao i u svakoj utakmici nokaut faze, a što smo dalje, to će biti i sve neizvjesnije. Dakle, za sada bez pogodaka, večeras u 23 sata Paragvaj-Francuska. Vijest koju vrijedi ponoviti, Mate Pavić u igri mješoviti parova sa Mađaricom Stroll prošao je u drugo kolo, bili su bolji od Nisa iz Monaka i Glisan iz Sjedinjenih Američkih Država s 2-1 u setovima. A dva velika iznenađenja na Wimbledonu danas, ispale su braniteljica naslova Iga Świątek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Świątek je izgubila od Filipinke Alae 32. na svijetu, koja je bila bolja u dva seta 7-6 i 6-2. A Belgijanka Elisa Mertens pobijedila je pak drugu tenisačicu svijeta Elenu Rybakinu za 7-6 i 6-1. Sestre Williams, pogotovo Sirina, bile su spektakl, ali nisu dugo trajale. Serena Williams se u pojedinačnoj konkurenciji izgubila od Australke Joint u prvom kolu, a onda se i ozlijedila, ipak su joj 44 godine, a Venus je još nešto malo starija, godinu dana. Ozlijedila se, pa su obje zajedno predale igru parova, dakle ništa od njihovog nastupa. Ali zato 19-godišnji Kimi Antonelli u Formuli 1 i dalje dominira. Danas je pobjedio najprije u sprint utrci, a onda ostvario nakon toga i na službenom treningu prvu startnu poziciju za sutrašnju utrku bolida Formule 1 na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Vozač Mercedesa Antonelli startat će, dakle, prvi iz istog prvog reda krenut će Charles Leclerc iz Monaka u Ferrariju, iza njih drugi vozač Ferrarija Lewis Hamilton i drugi vozač Mercedesa George Russell. Sutra je start u 16 sati. Završnica prvog dijela, nastavljena je utakmica Kanade i Maroka. Smirila se ta situacija, iako je bilo dosta žestoko, i naravno kad završi prvo poluvrijeme čućete rezultat, on je za sada 0-0.

0: Evo nas opet na svjetskom prvenstvu, malo u 19:54 završilo je prvo poluvrijeme prve utakmice osmine finala u Houstonu, Kanada-Maroko 0-0. Dakle, pogodaka nije bilo, ali nećemo samo o toj utakmici, nego i onima što je bilo, što su bile. Još malo ćemo se vratiti na 16. finala, na Hrvatsku, na sve to. Točnije, vratit će nas Srđan Fabijanac u razgovoru sa našim bivšim reprezentativcem Dejanom Računicom. Pa poslušajmo.
1: A sada naš stručni komentar subotom i Dejan Računica. Dejane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Krenuo bih ipak nakon koliko toliko dvije prospavane noći još malo od naše reprezentacije, od Hrvatske. Je li moglo drukčije?
2: Pa sigurno da smo očekivali nakon onoga drugoga poluvremena koje je za mene možda jedno od najboljih 45 minuta čak za vladavine, od kad je selektor Dalić na klupi naše reprezentacije, možda najbolje poluvrijeme, čak i poluvrijeme bolje od onoga srebra iz 2018. u Rusiji. Nakon toga jednostavno i ćemo se o tome puno razmišljati o tome šta smo sve promašili i koliko smo imali šansi u tih 45 minuta. Tako da nakon svega ostaje veliki žal, čak bi stavio ovaj poraz u rang 2008. i poraza Turske.
1: Da, mnogi se prisjećaju upravo i uspoređuju te stvari. Ajmo sad ovako ipak malo izanalizirati ono što je u svakom slučaju, bez obzira na ispadanje, pozitivno, da je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo da reprezentacija ima budućnost. A s druge pak strane, ja bih kao neke loše stvari podvukao prije svega tu igru na prekide i centar šuteve. To nam je stvaralo zaista puno previše problema, pa u krajnjoj liniji koštalo nas prolaska protiv Portugala.
2: Da, u svakom slučaju, mislim, mi smo bili, gledajući ovo svjetsko prvenstvo, najlošiji po tom pitanju, ali tako, znači u onome gdje smo bili nekad najbolji, ali pogotovo kad pričamo o prekidima, bilo direktno iz kornera, bilo poludistanca, bilo kakav centaršut koji je dolazio sa strane, nismo imali problema sa tim stvarima. Zašto se to dovodilo sad na ovom svjetskom prvenstvu i mi smo imali to iz utakmice problema s tim, počevši od Engleske, pa na kraju, što ste rekli, koštalo nas je i prolaska dalje. A zbog čega je to tako, ne znamo. Odgovori bit će vremena za analizu kroz ove tjedne koje dolazu i jednostavno način na kojim smo ispali na tom nivou se ne oprašta. A što se tiče same igre i onoga što smo predstavili na svjetskom prvenstvu, možemo biti itekako zadovoljni.
1: Da, mislim prije svega na Baturinu, Petra Sučića, pa opet sad to ima ova jedna generacija koja je već iskusna, puno utakmica, ali ulaze u najbolje godine poput Vlašića, Pašalića, sad da ne nabrajamo sve.
2: Ma u svakom slučaju mi se ne trebamo bojati za budućnost, jer imamo fantastične igrače, samo ovi koji dolaze, znači koji su praktički, evo, Baturina, Petar Sučić, ne znam, Mateo Kovačić koji odigra u utakmici protiv Portugala možda najbolju do sad, znači koji bi trebao biti novi lider te reprezentacije, ako se Luka ostavi, a najvjerojatno će se ostaviti, znači ovaj taj koji treba biti lider skupa s Perišićom i da te mlade da im bude podrška i da mi u sljedećim nastupima Liga nacija, Evropsko prvenstvo budemo na razini na koju su nas oni navikli kroz sve ove godine.
1: Ajmo o ostalim događanjima, gotova 16. finala. Po vama, tko vas je razočarao, tko oduševio, sad već kreće ono pravo čistilište.
2: Dobro, svakako da je najveće iznenađenje možda 16. finala ispadanje Njemačke od Paragvaja, pa eto i jučer smo možda bili blizu najveće senzacije sigurno na svjetskim prvenstvima generalno. Zelenorski otoci protiv Argentine, ali eto na kraju iskustvo i genijalnost Messija je opet presudilo da Argentina ide dalje. A što se tiče ostalih reprezentacija, mislim da u osmini finala itekako za reći imaju, bez obzira šta će imat teške protivnike od ovih reprezentacija koji samo reći iz tog druge šalona, Maroko i Kolumbije.
1: Da, Maroko prvi otvara protiv Kanade, Kolumbija zadnja igra protiv Švicarske. Nekako ipak upadaju u oči oni dvoboji sutra između Meksika i reprezentacije Engleske te Brazila i Norveške. Te jasno i susret Portugal-Španjolska.
2: Ma u svakom slučaju svi parovi su praktički izjednačeni. Vjerovatno svi očekuju, mislim da cijeli nogometni svijet se nada polufinalima Argentine i Brazila i Francuske i Španjolske, što je po ždrijebu, gornjem, odnosno donjem, moguće da se to dogodi. Međutim, tek tako staviti što ste rekli, Brazil igra s Norveškom, Engleska igra protiv Meksika, Portugal, Španjolska, to su parovi koji su najjači u ovoj osmini i po meni sve te utakmice su 50-50.
1: Dane, hvala lijepo, eto, uživat ćemo u nastavku svjetskog prvenstva, nažalost bez Hrvatske, ali to je život, život ide dalje i čekamo strpljenja nove utakmice.
2: Hvala.

0: sport i glazba.
1: U 20 sati i 16 minuta vijest da je Maroko poveo protiv Kanade u osmini finala 1-0 u 51. minuti. Dakle, krenulo ipak s pogocima, u prvom poluvremenu nije i bilo je dosta koškanja, natezanja, tvrda utakmica, ali evo sada nakon tog pogotka Marokanaca prilike da bude malo i zanimljivije. Usput pratimo i neke naše prvoligaše koji imaju prijateljske utakmice, odnosno dosta njih, već su neke i završile. Varaždin protiv CSKA i Sofije pobjedio 1-0, Gorica pobjedila ukrajinsku Zorju 2-1, Lokomotiva protiv slovačkog Brava 3-1, sve pobjede, a onda pred porazom je Slaven Belupo koji igra protiv mađarskog Zala Egersega i gubi 3-2. Dakle, to je što se tiče ostalih rezultata. Budite i dalje uz nas, pratimo sve. Ostao sam vam dužan i onog strijelca za Maroko, Azedino Unai je zabio, dakle, pogodak za Maroko koji vodi protiv Kanade 1-0.

0: sport i glazba.
1: Pratimo i dalje nogometnu utakmicu osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva između Kanade i Maroko. Maroko od 50. minute vodi 1-0 pogotkom Ounahija na dodavanje Hakimija s ruba kaznenog prostora je fino pogodio donji desni kut i doveo Marokance u prednost. Sada je 61. minuta. A sad ćemo se malo odmaknuti od nogometa, iako naravno ako se nešto dogodi javit ću vam to odmah u Houstonu. Jučer je naša košarkaška reprezentacija bila na Cipru u Limasolu i pobjedila je momčad Cipra sa čak 123-50, dakle 73 razlike. Izjednačila svoju rekordnu pobjedu uopće u povijesti protiv Islanda, su naši jednom slavili također s tolikom koš razlikom. Hrvatska ovom pobjedom osigurala već prije u stvari proboj u drugi krug kvalifikacija, ali sada je povećala taj omjer, ima 4-1 koliko i drugoplasirana Njemačka, treći je Izrael koji ima omjer 2-3 i koji u ponedjeljak dolazi u Osijek, dakle nova utakmica naše reprezentacije. U Limasolu jučer prvi strijelac reprezentacije bio je Ivica Zubac, 24 koša, 11 skokova, 4 blokade, Dario Šarić 21 koš, 10 skokova, 5 asistencija, dakle bilo je tu dosta efikasnih. Luka Božić postigao je 14, Mario Hezonja je upisao triple double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Dakle, nakon Cipra i uoči Izraela poslušat ćemo sada i našeg izbornika Tomislava Mijatovića.
2: Sjajna, uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Naša ekipa je upravo učinila ono što smo govorili protekla dva tjedna od kad smo se skupili u želji da gradimo i nadograđujemo naš identitet kroz svaku iduću utakmicu i da igramo svaku utakmicu

0: bez obzira na stanje na semaforu. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu. Bez obzira na individualne statistike, bez obzira na, kažem, na prednost na semaforu, svaki igrač pojedinačno i ekipa kao takva je dala svoj obol toj pobjedi koja nam je jako bitna, jer smo u fazi, ja to volim zvati skupljanja bodova, dečki su to isto tako prihvatili, mi imamo jednu zajedničku misiju skupljanja bodova koji nas stavljaju u poziciju da se borimo i da budemo na ovoj prvoj poziciji koju smo uhvatili, toliko ljubomorno čuvamo, jer znamo koliko moramo naporno raditi za nju i to nam je jedina želja da se isto tako dižemo, održavamo tu poziciju i da idemo ka našem konačnom cilju, a to je plasman na svjetsko prvenstvo u Katru.
1: A na tom putu prema Katru, spomenuo sam malo prije, je utakmica sljedeća u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela, o kojoj izbornik Mijatović kaže.
0: Sutra ujutro isključivo i samo ćemo razmišljati o Izraelu, prije svega o nama, a samim tim i u Izraelu, idućim protivnicima, gdje moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače, ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je na jednom od prošlih prozora ugostio, bilo je fenomenalno. I tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu, tako se nadamo će biti isto i kroz koji dan. I vjerno pozivam naše vjerne navijače i navijače da to učine i ovaj put korak po korak, skromno i hrabro do naših cilja.
1: Da, dobro gura hrvatska reprezentacija, jedan od zaslužnijih za to je svakako i Mario Hezonja, čuli ste malo prije triple double jučer protiv Cipra, pa evo što on kaže.
2: Malo pomalo, korak po korak, dio po dio nadodavamo na našu igru. Trenerova maksimalna sloboda koju nam daje se pretvara u našu maksimalnu odgovornost na terenu. Rezultat to pokazuje. Igra svojom igrači, to jest ekipa svojom igrom to pokazuje na terenu. Ne zanimaju me protivnici, zanima me samo ova ekipa, zanima me kemija koju radimo, koju smo napravili na kraju krajeva i samo da tako nastavimo. Da gradimo na našu igru, ko što je trener rekao, da nastavljamo skupljati bodove. Nova utakmica nas čeka za par dana, tako da odmori se maksimalno koliko možemo i 100% po nove bodove. Mislim da nas to se najviše vidi da izbija iz nas, to nas i krasi, to naše zajedništvo. Naravno, to mi se ima previše iskustva što se tiče sporta, prvenstveno i onda košarke i europske košarke, tako da na nama dvojici mislim da nije to ideja da se vraćam nazad, jer ne želimo nikoga ponižavati, ne želimo izgledati svakako, ali ja sam natjecatelj, ne bi pustio ni nikome ni u familiji da mi zabije koš, a ja bi njima htio zabiti svaki koš, tako da apsolutno sam ponosan na sve suigrače, na sve trenere, na cijeli staff. Ovo znači isto da povijest se piše, ali kao što sam rekao, maksimalni fokus je na ekipu, na naše zajedništvo i na novu utakmicu gdje možemo osvojiti još dodatne bodove. Jako bitna utakmica za nas, nova mogućnost za prenijeti još bodova. Ekipa Izraela je jako iskusna, jako dobra, ali mislim da ako se mi pripremimo, kao što smo pripremili već sve ove pripreme, da smo maksimalno fokusirani, mislim da bi trebali pobijediti tu utakmicu i onda dalje nastaviti misliti o sljedećoj grupi što dolazi.

0: sport i glazba.
1: Ulazimo lagano u završnicu utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva u Houstonu. Maroko protiv Kanade i dalje 1-0 pogotkom iz 50. minute što ga je zabio Unahi. A što se tiče naših prvoligaša, spominjao sam ih, nisam spomenuo jednoga, dodat ću ga sad jer još igra, to je Osijek protiv Paksa, gubi 1-0, dakle 79. minuta, ima još Osijek šanse za popravak i za najavu neke bolje sezone nego što je to bila ona prošla, ne baš uspješna, kada su zauzeli pretposljednje 9. mjesto. Varaždin CSKA Sofija 1-0, Gorica Zorja 2-1, Lokomotiva Bravo iz Slovačke 3-1 i Slaven Belupov poraz od Zala Egersega Mađarskoga 2-3, dakle 3-2 za Mađare, kako hoćete. Naravno, pripreme su počele, pripremaju se svi, a već sljedećeg četvrtka kreće i prvi europski nastup Hajduka protiv Žiline, dakle svjetsko prvenstvo će biti još u tijeku, a naši klubovi, odnosno jedan barem, će krenuti već u prve europske ispite pred kolo konferencijske lige. 1-0 Maroko protiv Kanade i dalje vodi, čujemo se uskoro.

Spor i glazba. Evo Maroka na 2-0 protiv Kanade u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, Marokanci sve bliže prolasku u četvrtfinale. Podsjetimo, prije 4 godine bili su u onoj borbi za 3. mjesto protiv Hrvatske, dakle ispali u polufinalu, a izgubili od nas onda tu utakmicu. Evo sada opet dobro guraju, možemo reći i bolje nego Hrvatska. Uostalom, njihova reprezentacija, ona do 21. godine bila je svjetski prvak i iz te reprezentacije dosta igrača je došlo u A selekciju, a to su već oni stari asovi koji itekako nose, poput Hakimija, pa recimo i Brahima Dijas, za koji je još mladi igrač, a sada je asistirao Ounahiju za drugi pogodak. Dakle, prvi pogodak Ounahi u 50. minuti, a drugi sada, eto, prije nekoliko trenutaka u 81. Maroko vodi protiv Kanade 2-0, sada je 84. minuta.

0: sport i glazba.
1: 21 sat, 3 minute, možemo sada sa sigurnošću reći da se jedan od tri domaćina svjetskog prvenstva, Kanada, oprostio od svjetskog prvenstva osmini finala, jer Maroko ima 3-0 sama završnica utakmice, u kojoj su Kanađani onako pomalo i panično i bjesomučno, kako god hoćete, pokušali stići dva razlike, što je već otprije imao Maroko pogocima u Nahija u 50. i 82. minuti, a onda naravno ostalo je puno prostora od traga i to je iskoristio Maroko u jednoj finoj akciji. Rahimi je zabio, sada je već 100. minuta, ali praktično je sve riješeno, sve odlučeno, sve gotovo, ide dalje i gotovo je sada i doslovno. Maroko, koji će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg susreta Paragvaja i Francuske, taj susret na rasporedu je večeras u 23 sata u Filadelfiju. Dakle, Maroko prvi četvrtfinalist svjetskog nogometnog prvenstva, nije iznenađenje, Kanada je svoj nastup završila i Kanađani, s obzirom na sve što su pokazali, će vjerojatno biti razočarani, ali mislim da je to realno, da je Maroko objektivno kvalitetnija momčad i to je pokazao i na terenu.

0: Sport i glazba.
1: Dobili smo dakle prvog četvrtfinalista svjetskog nogometnog prvenstva, to je Maroko koji je pobjedio Kanadu s 3-0 u malo prije završenoj utakmici. Dva pogotka u Nahija, 50. i 82. minuta, te Rahimi u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, kao prvi još su tu i Meksiko i Sjedinjene Države, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda da Paragvaja i Francuske, što počinje u 23 sata. Od onih rezultata koje smo govorili naših prvoligaša, ba dobro, vrijedi ih ponoviti sve pripremne utakmice, zanimljive, ali najbolnije izgleda ovaj poraz Osijeka od mađarskog Paksa, čak 4-0. Osijek koji kreće u novu sezonu sa nekim bremenom iz prošle gdje je bio pretposljednji, tako da tu će očito imati još posla. Izgubio je Slaven Belupo također mađarskog Zala Egersega s 3-2. Ostali su pobjeđivali: Varaždin CSKA Sofiju 1-0, Gorica Zorju 2-1, Lokomotiva Slovački Bravo 3-1. E sad ćemo malo se odmaknuti od nogometa, od košarke, od tenisa, od Formule 1, od svega što smo govorili, i otići malo u boks. Zanimljivu priču ima Marko Šivak.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa ćemo o boksu, točnije o reviji profesionalnog boksa Pro Rukavica. Drago mi je pozdraviti organizatora Roberta Vareliju. U programu ste Hrvatskog radija i želite ovim putem pozvati gledatelje da dođu na vašu reviju amatera koji će se po prvi puta baviti profesionalnim boksom.
3: Tako je, evo, hvala vam puno na pozivu. Imamo reviju koja se zove Pro Rukavica 2026. Ona počinje u 19 sati. Na mečevima profesionalnog boksa imamo 4, po meni, jako dobra meča, 4 odlična događaja, odnosno, evo, ako mogu odmah od početka krenuti, u super welter kategoriji 69,9 kg imamo debitanta iz Zagreba, sa Trešnjevke, Dominika Palića, višestrukog prvaka Hrvatske i najboljeg boksača sa nedavno završenog prvenstva Hrvatske u olimpijskom, odnosno amaterskom boksu. On je krenuo u profesionalni boks i eto, zahvaljujem mu se što je prihvatio izazov koji sam mu dao. Dakle, nakon prvenstva on i njegov tim, gospodin Morić i ostala ekipa iz Kralja Tomislava, odlučili su odraditi prvi profesionalni meč. Dominik Palić boksa sa izvrsnim Talijanom Ricardom Bartolijem. Nakon njega imamo zagrebački obračun, kako ja to zovem. Dakle, u crvenom kutu iz centra grada nam dolazi Sven Tadić iz boksačkog kluba Rekord, a u plavom kutu također iz Rekord Džima, dakle, profesionalac kojim je ovo prvi meč u profesionalnom boksu, koji se bavio profesionalno i kickboksingom i talijanskim boksom i koji je prvak svijeta bio čak u nekoliko borlačkih disciplina, odlučio je prijeći odmah u profesionalni boks i odlučio je odmah preći u veću kategoriju. Dakle, iz perolake je prešao u super laku, dakle 61,20. Radi se o Frani Opačku, koji je inače iz Benkovca, ali koji vrijedno trenira i u Benkovcu, ali i u Zagrebu, u Rekord Džimu. I eto, ovaj, to će biti njegov profi debi. Nakon njega imamo u poluteškoj kategoriji zagrebačkog dečka Dina Iriškića, koji će odmjeriti snage sa jako dobrim boksačem iz boksa kluba Tor, Leo Osokos, jedan tvrdi boksač. Vidjet ćemo što će biti, oba dvojica su onako, ajmo reći, fajteri. Eto, ovaj, nisam sklon predviđanjima, ali pretpostavljam da će to biti ovaj jedan onako jako tvrdi meč, rekao bih jedna eksplozija udaraca. I vidjet ćemo ko će biti bolji, naravno neću napred ništa govoriti. Nakon svega, kao nekakva poslastica na kraju dana, dakle, meč večeri, obzirom da su mečevi večeri uvijek u ovim težim kategorijama, tu smo dakle stavili gospodina Dinu Rakića iz Splita, odnosno iz Kaštela, to je njegov profesionalni debiju u kategoriji Cruiserweight 90,80 kg i on boksa sa izvrsnim Talijanom Gianluca Di Florio. Vrlo iskusan Talijan, ali eto, ovaj, Dino je odlučio prihvatiti izazov, odlučio je u Zagrebu odboksati svoj profesionalni debiju i ja mu se na tome zahvaljujem. Vidjet ćemo. 4 meča, 4 Zagrepčana. Nadam se da će ova prorukavica biti upamćena po pobjedama Zagrepčana, ali eto, suci su tu da odluče, odnosno boksači su tu da pokažu svoje boksačko umijeće i boksačku snagu.
2: Sve to skupa odvijat će se na Zagrebačkom velesajmu, u Zagrebačkom boksačkom centru. Od 19 do 20 sati možemo reći doista sat vremena nabijenih akcijom.
3: Tako je, dakle u Zagrebačkom boksačkom centru u 19 sati počinje profesionalni dio, odnosno profesionalni boks. Prije toga ćemo imati isto jedan određeni predprogram, ali ovaj glavni dio programa počinje u 19 sati, dakle ova 4 meča. Naravno, osim boksa, imat ćemo jedan dio plesnog šova, imat ćemo, evo, slobodno mogu reći, jedno lijepo iznenađenje, jednu izvrsnu plesnu točku, ne bih rekao sad detalje, neka to ostane isto mala tajna. Imat ćemo nastupe hostesa, također imat ćemo jedan isto tako šov u pauzi između prije glavnog meča, tako da, eto, pozivam sve. Zagrebački boksački centar koji se nalazi na Velesajmu, to je bivši paviljon 18, ako vam je tako lakše, počinje u 19 sati i eto, vidimo se. Ono što mogu obećati kao uvijek kad sam matchmaker, to je puno adrenalina, puno dobrih mečeva i puno dobre zabave. Ono što ide uz boks, to je zabava, to je adrenalin, to je jedan show i ja obećajem, evo, to je jedna nova era hrvatskog profesionalnog boksa i ovim se putem zahvaljujem Hrvatskoj udruzi profesionalnog boksa što je pokrenula novi program, jednu novu inicijativu koja se zove Prorukavica i eto, već sam dobio pozive iz nekoliko hrvatskih gradova, Split, Zadar, Rijeka, Osijek, da kreiramo ovaj event, dakle da kreiramo događaje boksičkih debitanata koji su u amaterskom boksu, odnosno olimpijskom boksu napravili nekako veliki rezultati koji žele krenuti u profesionalni boks. Evo, prihvaćam taj izazov i Prorukavica kreće u Hrvatskoj.
2: Imat ćete na Velesajmu i 5 amaterskih mečeva, pa ste zato možda dosta dobra osoba kojoj možemo postaviti pitanje koje su konkretne razlike između amaterskog i profi boksa.
3: Pa evo, konkretna razlika je prva na vidjelo. Boksači u amaterskom boksu rade mečeve s majicom, dok seniori u profesionalnom boksu rade mečeve bez majice. To je ono što čovjek prvo vidi i prvo skuži. Oba dva uzrasta su skinuli kacige, dakle profići nikad nisu ni imali kacige, amateri su skinuli kacige prije 12, odnosno 13 godina i time se amaterski boks još dodatno, ajmo reći, poljepšao, ako smijem tako, dobio je na atraktivnosti. Ono što je kod amaterskog boksa malo specifičnije, kod njih je veći naglasak na tehničkoj izvedbi, dok se kod profesionalnog boksa više radi na fajtu, dakle više se radi na udarcu, više se radi na tome, na izdržljivosti. Iako moram priznati da neki amateri mogu zaista pokazati profićima da su puno izdržljiviji nego što profići misle. Što se tiče svega ostalog, profesionalni boks staje najmanje 4 runde po 3 minute, to je najmanje, dakle što može biti organiziran meč, dakle 4x3, 6x3 može biti, vidjeli smo za velike mečeve kao nedavno na televiziji je bilo 12x3, dok se amaterski, odnosno olimpijski boks, boksa 3x3. Eto, dakle malo je, amaterski boks je malo kraći, amaterski boks je malo više na tehničkom, na tehničkoj izvedbi udarca, dok je na, u profićima više naglasak na snagi, više naglasak na izdržljivosti. I amaterski boks, kako se zove, ima majicu, dakle boksač ima majicu crvenu ili plavu, ovisi u kojem je kutu, a u profesionalnom boksu boksač nema majicu, ima samo dres i taj dres može biti crvene, plave, crne, zelene, bilo koje boje.
2: Kakav je aktualni trenutak hrvatskog boksa? Znamo da smo imali jednog velikana poput Mate Parlova, imali smo još tu Stjepana Božića, Stipu Drviša, Filipa Hrgovića u novije vrijeme, nezaboravnog naravno Škaru, još jednog olimpijca. Dakle, doista smo kroz taj sport dali mnoga velika imena. U kakvom smo sada trenutku imali nekih naznaka da bismo opet mogli stvoriti boksačke asove?
3: Da, ja bih vas nadopunio, ako smijem, dakle, Mate Parlov je, osim što je bio najbolji boksač, najbolji sportaš Hrvatske 20. stoljeća. Imali smo, da, te sve šampione, dakle, dobro ste rekli, gospodina Matu Parlova, pokoj mu duši, gospodina Stipe Drviša, našeg svjetskog prvaka. Imali smo sada velike mečeve Filipa Hrgovića, koji se uskoro sprema na veliki obračun sa Itoumom. Ja mislim da naš boks napreduje. Naravno, trebamo raditi, trebamo imati kontinuirani rad, da se rad ne smije biti stihijski. Amaterski boks napreduje i ja se ovim putem zahvaljujem Hrvatskom boksačkom savezu na pomoći u amaterskom dijelu, dakle govorim za amatere, dakle Hrvatski boksački savez pomaže kao i svaki savez krovni sporta svoje sportaše, odnosno boksače. Eto, imamo jednu dobru generaciju boksača, neću nikoga posebno izdvajati, imali smo nekoliko velikih medalja na posljednjim natjecanjima i od mlađih kadeta i od kadeta na jednom prvenstvu Europe, recimo, što je bilo u Budvi prošle godine, tu sam sam bio sa svojim boksačem prisutan kada je došao do medalje mladi dečko Vito Rupčić. Eto, imamo dalje dobre boksače, imamo jednog Filipa Hrgovića koji u profi boksu grabi prema tituli svjetskog prvaka. Ja sam siguran da će jednog dana biti svjetski prvak i eto, nadajmo se najbolje.
2: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru, gospodine Varelija, i želimo vam da revija profesionalnog boksa Pro Rukavica prođe u najboljem mogućem redu.
3: Puno vam hvala, zahvaljujem se vama na pozivu i eto, pozivam vas na Pro Rukavicu 2026. u 19 sati Zagrebački boksački centar na Zagrebačkom velesajmu. Stay tuned.

0: sport i glazba.
1: 21 sat, 32 minute, ako ste propustili saznati, evo još jednom, Maroko je prvi četvrtfinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Marokanci su večeras u Houstonu pobijedili Kanadu s 3-0. Da, rezultatski zvuči ovako jako uvjerljivo, pogoci Unahija 50-82 minuta i Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Maroko je tako postao prva afrička reprezentacija koja se dva put plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Podsjećam, prije 4 godine u Kataru igrali su i polufinale, igrali su i utakmicu za 3. mjesto, izgubili od Hrvatske, dakle bili 4. na kraju, a sada će u četvrtfinalu igrati s boljim iz susreta Francuske i Paragvaja. Ta utakmica počinje u 23 sata večeras, dakle ne čeka i baš lagan suparnik u četvrtfinalu ako to bude Francuska, a nekako vodi sve k tome, no vidit ćemo, ništa nije nemoguće na svjetskom prvenstvu. Ovih 3-0 Marokanaca oni zvuči uvjerljivo, međutim Kanada je bila bolja u prvom poluvremenu, Marokanci nekako malo uspavani, izgubljeni. Za Kanadu je od početka igrao nogometaš Hajduka Niko Sigur, a Maroko je već u 22. minuti ostao bez svog najboljeg strijelca Ismaela Saibarija, tako da je i to išlo na ruku Kanađanima, međutim Kanađani ipak nisu uspjeli, Maroko u drugom poluvremenu je bio bolji i zasluženo na kraju pobjedio. Kako je to vidio naš stručni komentator Samir Toplak, poslušajte.
2: Dominirali su, apsolutno jesu. Mislim da im je Maroko ovoga pridonio tome da su uspavani bili. Jednostavno su preležerno i izlazili van, brzo su gubili lopte i stvarno su bili na konopcima. To prvo poluvrijeme. Međutim, meni je Maroko sa ovom znao sam da su dobri, znao sam da su napravili korak ispred s obzirom na onu defenzivnu igru, odličnu defenzivnu igru s prošlog svjetskog prvenstva. Međutim, ova utakmica mi je dokaz da jednostavno su sad dobili rutinski 3-0 utakmicu u kojoj nisu briljirali. A to rade velike ekipe. I to mi je dokaz da stvarno imaju ovoga veliko samopouzdanje i da se mogu vratiti u utakmicu.
1: Da, evo, vratili su se, imali su Kanađani svoje sjajne prilike u prvom dijelu, nisu to iskoristili i Maroko, dakle, u četvrtfinalu. A vratili su se i naši nogometaši iz Amerike danas, odnosno iz Toronta, izravno u Zagreb. Doček na aerodromu je priredilo nekoliko stotina ljudi i sam Zlatko Dalić, koji je dao izjavu, na kraju je rekao nekoliko kritičnih riječi o sucu, ali i priznao, sami smo si krivi kod onog drugog gola, to se ne smije primiti. Podsjećam, znate kako je to izgledalo kad su tri naša igrača gledali Gonzalo Ramosa kako skače i kako zabija pogodak. Ako ste bili s nama tu noć, bio je s nama ovdje i Samir Toplak u studiju kao radijski stručni komentator, sada je trenutačno u televizijskom studiju u Amerikani, pa su ga tamo kolega Šapit i Valentina Miletić pitali kako je proveo noć na radiju i što kaže nakon dvije prospavane ili manje prospavane noći o utakmici Portugala i Hrvatske.
2: Teško je to opisati, još je uvijek premalo vremena prošlo da sve to preboliš, koliko je to emocija bilo i pozitivnih i na kraju negativnih. Jednostavno, mislio sam da je klupa stresna, mislio sam da tu proživljavaš, ali ovo je nešto nedoživljeno i jednostavno teško je bilo proživljivo i naravno da niko nije spavao taj dan, tako da nije lako. Teško je prihvatiti takav poraz, međutim ja moram jednu stvar reći koja je ključna. Odmakom vremena lakše ćemo ga preboljeti zbog toga jer smo ispali na hrabar način i na način gdje smo jednostavno pokazali nešto, bili smo konkurentni i potpuno bi bilo drugačije da smo odigrali ko prvo poluvrijeme pa da smo ispali, mislim da bi percepcija bila.
3: Znači, sami da vi niste pobornik ove, bilo bi mi lakše da je 3-0 za Portugal.
2: Ne bi mi bilo lakše.
3: Ja se slažem.
2: Zbog čega? Zbog budućnosti.
3: Tako je.
2: Zbog budućnosti.
1: Da, evo, čuli ste Samira Toplaka, mogu se složiti s njim, ali s odmakom i s vremenom teško ćemo zaboravljati ovakve utakmice, kao danas se sjećam one 2008. i one Turske u Beču i onog propuštenog prolaza kad smo ispali na 11-terce, kad smo minutu prije kraja nadoknade vodili i primili gol. Ma sjećam se i prije dvije godine kad smo primili gol od Italije na europskom prvenstvu u Njemačkoj. A i ovoga ćemo se dugo sjećati, ali dobro, slažem se u tom dijelu da je Hrvatska ipak nije ispala bez ispaljenog metka, bila je odlična u drugom poluvremenu, ali to na kraju sve skupa nije bilo dovoljno. No dobro, idemo dalje. Hrvatska se nogometna reprezentacija okuplja već u rujnu kada će igrati utakmice Lige nacija i eto, vrlo brzo ono što je dobro u sportu, ne samo u nogometu, uvijek dođe neka nova utakmica pa vam je onda lakše zaboraviti onu staru.

0: sport i glazba.
1: Da, dalje smo u sportu i glazbi, 22 sata 5 minuta. Maroko je prvi četvrtfinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Marokanci su večeras pobijedili Kanadu s 3-0 u Houstonu, pogodcima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica počinje za 55 minuta, dakle za manje od sat vremena. A vratili su se danas naši nogometaši iz Toronta u Zagreb. Doček nije bio službeno organiziran, ali se okupilo nekoliko stotina ljudi u zračnoj luci i sa odobravljanjem i oduševljenjem, što ćete čuti nešto kasnije, dočekali dio reprezentacije, možemo to tako reći, jer neki nisu došli poput Luke Modrića, otišli su u neke svoje destinacije, ali lijepo je bilo i pomalo možda i sjetno. No, kako je u stvari bilo i što nakon svega kaže naš izbornik, odnosno izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić, zabilježio je kolega Vladimir Horvat.
2: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema, osobito jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta, i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kikseva, i na kraju evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
3: Uvjerili ste u prve četiri utakmice primili 2 gola u Katru, isto sada ste sami rekli 7, je li to nešto s čim ste najnezadovoljni?
2: Pa naravno da je, mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu, mi smo krivi sami, jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. Protivnik je u očaju, centrira se polo stojanja i mi tu ne reagiramo. Onda ne možeš očekivati da ćeš napraviti puno više. Dakle, ovo što je, i morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjediti dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nismo pao ni jedan problem, stoički sve podnesli, i to je ono što mene veseli, što sam ponosan.
3: Ili bi Hrvatska dalje sa Zlatkom Dalićem i Lukom Modrićem?
2: Pa dobro, tek smo došli doma. Ja isto tako želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci, povjerenju, i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno, ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu, i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači, 2016 prije, tako da bez suza nema uspjeha. Tako da znali smo da ćemo se pat na ovom prvenstvu, patili smo se, nismo do kraja se odradili kako treba. Evo, žao mi je svih naših navijača, hvala na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica na turniru. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su evo, nas iznenadili. Hrvatska se voli i kad gubi, kad vidje.
3: Evo, mislim da je stvarno osjet posljedali se što je sve Caske isto s Hrvatskom napustio svjetsko.
2: Što nama znači kad napusti ovaj Mekele u Europi, kad napusti ovaj, mi znamo kakva je nama stat zadnjih godina. Ja se po toga borim, jako se borio, pokušavao, ali nas on ne cijene, doživljavaju Hrvatsku, ono što ona zavrijedila rezultatima i svojim uspjesima. Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i neće se vraći na čipove, na suce, na opsajde. Najveći razlog smo mi sami. Nismo bili ono do kraja koncentrirani i ne tražimo libi ni u kome. Sve ono što je bilo, mi smo ovaj, sami predali. Pa, to nikad nije bilo upitno, ni motiv, ni snaga, ni dalje. Dakle, ja vidim koliko podršku imam iz svih strana i kažem hvala predsjedniku Savezu na podršku odmah nakon utakmice koju smo rekli ukazali, tako da to za mene velika čast, ali evo, ja ću još vidjeti što i kako. Nikad ja neću raditi bolji posao, ljepši posao nego što je ovo. Ovo je za mene čast, ponos i...
1: Eda, hoće li ga raditi i dalje, to ćemo vidjeti sljedećih dana. Doći će i ta odluka nakon još nekih razgovora o Hrvatskom nogometnom savezu. Ostaje li Zlatko Dalić ili odlazi. Mnogo glasova je, ne u glasanju, nego u konstatacijama da bi mogao otići, da se ipak nakon 9 godina mora i zasjetio svega, ali nemojmo ga tjerati, nije zaslužio, da pače, neka on ako želi ostane i dalje, iako već se spominje i neki nasljednik, ne neki, ne bilo ko, Slaven Bilić, ali to su sve priče, rekla kazala, vidjet ćemo, čućemo koliko ljudi i dalje vole i Zlatka Dalića i sve naše rukometaše i hrvatsku reprezentaciju. Poslušajte u sljedećih nekoliko minuta priče s aerodroma, također Vladimir Horvat.
0: Evo, s nama je jedan od navijača koji je došao dočekati hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Prvo, kuda ste i kako se zovete?
4: Vlado Barbarić, inače rodom iz Dervente, iz Bosanske Posavine, živim tu u Zagrebu već 35 godina.
0: I došli ste dočekati vatre?
4: Naravno, ako oni mogu za nas sve trpiti, možemo mi za njih malo.
0: Kako ste zadovoljni nastupom naših nogometaša na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu?
4: Prve dvije solidno, slabo, a ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
0: Je li doček samo zbog ovih velikih Modrića ili zbog ovih mlađih naših koji su pokazali?
4: Do jednoga, isto, svi su jednak, svi moramo gledati jednako. I on će biti jedan dan Modrić.
0: Hvala lijepo. Može i, evo, tu još jedan mlađi navijač, i vi ste došli da doček vatrili?
5: Jesam.
0: Vi ste također izderivati tu iz Zagreba?
5: Ne, ja sam iz Gornje Stubice.
0: Da. I samo zbog toga ste došli ovdje?
5: Pa došli sam zbog vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Kako je gospodin rekao, i oni će jednog dana biti tako veliki, ali zaslužuju i oni doček.
0: Jeste li ovom prvi put da dočekujete vatre ili ste bili na ovim dočecima prijašnjih godina?
5: Nažalost, nisam bio u mogućnosti doći na trg, ali ovo mi je prvi sada doček.
0: Kako ste vi zadovoljni nastupom vatrenih?
5: Pa... Prve dvije solidna tekma, kako je gospodin rekao, ali ovo dalje smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto, tak se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
0: Hvala puno. Evo, s nama su tu i neke navijačice. Navijačice, možemo jednu navijačicu, došli se na doček vatreni.
6: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu srcu, koji ovu zemlju, bi se rekli, uvijek ujedine i ljubav iznad svega, to je to.
0: Jeste, odakle ste inače?
6: Iz Sesveta.
0: I jeste li bili na ovim prijašnjim dočecima na trgu?
6: Uvijek, 2018. sam čekala od 11 sati ujutro i uvijek vjerna.
0: Naravno, osim onih najvatrenijih navijača, skupilo se i djece koje žele vidjeti naše vatrene, a kad dolaze djeca, dolaze i roditelji.
6: Da.
0: Od kuda ste?
6: Veliko Trgovišće.
0: Iz Velikog Trgovišća ste došli samo zbog vatrenih.
6: Tako je.
0: Znači, kako se zove dječak?
6: Roko.
0: Roko? Da. Jel voliš vatrene?
7: Da.
0: Koji te najdraži igrač?
7: Luka Modrić.
0: Luka Modrić? Jel ti igraš nogomet?
7: Da.
0: I hoćeš biti isto kao Luka Modrić?
7: Da.
0: Ok, onda ćemo i za tebe organizirati jednog dana doček, može?
7: Aha. Uh-huh.
0: Evo, imate mladog nogometaša. Kako se dosica Akiba kad morate iz Velikog Trgovišća potegnuti ovdje?
6: Pa eto, sve zbog nogometa i zbog njega.
0: Jeste gledali utakmice?
6: Jesmo.
0: I kako ste vi zadovoljni?
6: Pa sa ovom zadnjom baš nismo zadovoljni, bilo je prenapeto i nepošteno, ali eto, bilo je sve inače ok.
0: Hvala puno. Evo, s nama je jedna veća grupa navijača u dresovima, vjerujem da ste došli ovdje zbog jedne stvari.
8: Naravno, zbog vatrenih.
0: Inače dolazite na dočeke vatrenih?
8: Pa inače ne, tu smo u Velikoj Gorici pa nam je ovako usput, ajmo reći.
0: Gledali ste utakmice naših nogometaša?
9: Da, naravno, gledali smo, navijali smo u velikom broju. A dobro, šta reći? Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
0: Idemo reći, znači, ove godine neće biti svečanog dočeka na Središnjem trgu, ali možemo reći da i dalje vatreni imaju veliku podršku.
8: Naravno, naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz vatrene.
0: Evo, tu je i mlađa generacija, dvije djevojke, možete se predstaviti?
10: Ja sam Ela.
11: Ja sam Leonardo.
0: I vi ste došli dočekat naše vatrene?
11: Da.
10: Da.
0: Koji su vam najdraži igrači?
11: Luka Modrić.
10: Luka Modrić i Livaković.
0: A Guardiol, mislio sam da ćete vi mlađe djevojke biti za Guardiola.
10: Pa ona.
0: Ne. Bravo, hvala vam puno.
12: Evo, čuli ste, ni jedna riječ kritike ili neka ružna riječ, tu i tamo tek malo tuge. Vatreni imaju svoj kredit, imaju svoje renome u Hrvatskoj i zaista su to ljudi, teško, ali dobro podnijeli, ajmo tako reći. Malo prije sam spominjao neke glasove oko izbornika. Evo sad konkretno, Hrvatska radio televizija je napravila jedno istraživanje i situacija kaže ovako: 52% ljudi je za to da Zlatko Dalić ostane, 22% je za Slavena Bilića, 7% za Nenada Bjelicu, 5% za Ivicu Olića i tako dalje. Pa vidjet ćemo što će na kraju biti. U svakom slučaju neke reprezentacije su već smijenile ili promijenile izbornika. Tunis čak dva put u zadnjih dva tjedna. Najprije je bio Lamuš u prvoj utakmici, poraz od Nizozemske 3-1, odmah su ga smijenili, postavili Renara, on je u nastavku izgubio i sljedeće dvije. Tunis je primio ukupno 12 pogodaka, što je negativni rekord, pa je i Hervé Renard dao ostavku nakon samo 18 dana na klupi, iako je Tunis već odavno kod kuće nakon prvog kruga. Tako da, što se tiče svih poraza, Renard je rekao da je to bilo sramno u stvari i da on ne može ostati na toj klupi, a nije ostao ni, to već vjerojatno znate, na njemačkoj klupi Julian Nagelsmann, i njemu je bilo sramno ispasti od Paragvaja, ali Njemci, naravno kao Njemci, već traže novog izbornika i to ne bilo kakvoga. Navodno traju pregovori s Jürgenom Kloppom, koji je izrazio želju da preuzme reprezentaciju, ali se mora još dogovoriti. Inače, Klopp nije dvije godine ništa radio, ali sigurno nije zaboravio kako je to biti trener, a nešto novo će mu možda biti izbornik. Dakle, toliko priča o izborniku, o Hrvatskoj. Još jednom ću ponoviti, Maroko u četvrtfinalu nakon pobjede protiv Kanade 3-0, u 23 sata počinje utakmica Francuske i Paragvaja.

0: sport i glazba.
1: Nakon glazbe je opet malo sporta u nekom kratkom pregledu dana. Podsjetit ćemo se najvažnijih događaja, rezultata i svega ostaloga. Sve to skupa u 22 sata i 41 minutu. Dakle, na svjetskom nogometnom prvenstvu počela je osmina finala. U prvoj utakmici u Houstonu Maroko-Kanada 3-0. A u Nahi 50. i 82. minuta, te Rahimi u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Kanada kao jedan od tri domaćina ili kao prvi od tri domaćina oprostila se od svjetskog prvenstva. Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica počinje za 18 minuta u Filadelfiji, dakle u 23 sata. Dodajmo ove vijest da je nakon ostavke Juliana Nagelsmana trofejni njemački trener Jürgen Klopp potvrdio kako razgovara s njemačkim nogometnim savezom o preuzimanju dužnosti izbornika nakon što dvije godine nije radio. Da, nismo zaboravili, vatreni su se vratili u Hrvatsku, stigli danas oko 15 sati u Zagreb, odnosno veći dio njih s izbornikom Dalićem, koji je poručio nismo ispali zbog suca, iako je imao nešto za reći o njemu, nego zbog vlastitih propusta i primljenog gola u samoj završnici produžetka kakav se ne smije primiti. Inače, bilo je stotinjak i više navijača koji su lijepo toplo primili Hrvatsku uz podršku i uz naravno slikanja i autograme, dakle jedna skromna, ali ipak lijepa, a neću reći proslava, nego doček, eto, neslužbeni. Na Wimbledonu zanimljivo, danas su ispale dvije zvučne tenisačice, braniteljica naslova Iga Świątek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Iale, koja je inače 32. i koja je pobjedila sa 7-6 i 6-2. A Belgijka Elise Mertens ušla u osminu finala Wimbledona nakon što je pobjedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 4-1. 44-godišnja Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus. Serena se ozlijedila tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja od Australke Joint, pa naravno par nije mogao igrati, tako je to pomalo neslavno je završio povratak sestara Williams u Wimbledon, ali to je onako bila sve, rekao bih, promotivna akcija i malo spektakla koji se na kraju nije ni dogodio. Ali u igri mješoviti parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar u prvom kolu su pobijedili sa 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. Kod tenisača neki mečevi se još igraju, a bilo je i zanimljivih završenih. Zverev je bez problema u 3 seta prošao Girona. Koboli je pobijedio Hačanova. Još uvijek velim igraju se, rezultati su zanimljivi i ti mečevi su naravno pod reflektorima. Peti set igraju Dimitrov i Berrettini, a četvrti set igraju Tiafoe i Bublik. Dakle, tu će biti još napeto i zanimljivo, ali ako se ne varam, ali dobro, nije još 23 sata po engleskom, nego po našem će biti vremenu dulje od 23 sata po engleskom vremenu, ne bi smjeli igrati, da ne bi uznemiravali susjede, ne samo oni, nego i navijači, takva su engleska pravila. A u Engleskoj, bolje rečeno 50 km od Londona u Silverstonu, vozit će se sutra utrka bolida Formule 1, danas najprije sprint utrka u kojoj je najbrži bio Kimi Antonelli, drugi bio Hamilton, treći Norris, četvrti Russell, a 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli startat će i sutra u onoj pravoj utrci Formule 1 u svom Mercedesu s prve pozicije. Antonelli je danas u kvalifikacijama završio ispred Ferrarijih vozača Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Dakle, sutra utrka počinje u 16 sati. I za kraj još malo nogometa vezanog uz naše domaće prvoligaše. Petih je danas igralo prijateljske pripremne utakmice. 3 pobjede, 2 poraza. Varaždin 1-0, bolji od CSKA Sofije. Gorica s 2-1 od ukrajinske Zorje. Lokomotiva s 3-1 od slovačkog Brava. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a mađarski Paks je s 4-0 pobjedio momčad Osijeka. To su naravno te pripremne utakmice koje nešto govore, ali puno toga i ne govore. Prava ona sezona, i to europska, počinje već u četvrtak, kada će Hajduk igrati protiv Žiline u pretkolu konferencijske lige. Dakle, još traje svjetsko prvenstvo, a bliži nam se i početak nove, najprije europske, a onda i domaće sezone, koja će ipak pričekati kraj svjetskog prvenstva. 22 sata 46 i pol minuta, još malo glazbe, pa ćemo se čuti još potkraj emisije, koja traje do 23 sata.

0: som zapravo ja.
1: Sport i glazba.
2: Evo ovaj deset sad za kraj je jedna odlična vijest koja nam je upravo stigla. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U nevjerojatno napetoj završnici svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobjedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca. Onaj prvi dio utakmice završio neodlučeno, naravno 14-14. Povijesni trijumf i dobar pomak naših mladih barakuda koje su se vratile na tron točno 10 godina nakon što je Hrvatska osvojila zlato u istom uzrastu na svjetskom prvenstvu u Podgorici 2016. Vjerujemo da će ovi mladići uskoro i u A reprezentaciji ostvarivati slično dobre rezultate. A još jedna zanimljiva vijest iz sporta kojeg ne spominjemo baš previše, ali vrijedi spomenuti, isto je tako riječ o mladim sportašima do 16 godina na koji su na prvenstvu u Alanji u Turskoj ostvarili jedan od povijesnih uspjeha za hrvatski hokej na travi. Muška U16 reprezentacija osvojila je brončanu medalju, dakle slavili su Ukrajinu 6-1 utakmici za treće mjesto i to je uopće prva medalja u povijesti u toj najjačoj A diviziji Eurohokej U16 prvenstva, što je sjajan rezultat. Ženska reprezentacija također vrlo dobra šesta, a Leon Hercigonja proglašen je najboljim igračem turnira. Patrik Horvat dobio je priznanje za najboljeg vratara. Tako da evo i u hokeju na travi i u vaterpolu naši mlađi uzrasti ostvaraju sjajne rezultate i to je dobro. Naši nogometaši su se oni malo stariji vratili sa svjetskog prvenstva. Kanada je izgubila od Maroka, ili bolje rečeno Maroko je pobjedio Kanadu u osmini finala 3-0 i u četvrtfinalu će igrati protiv Paragvaja ili Francuske. Ta utakmica počinje za 4 minute. Ako vas zanimaju ostali parovi osmine finala, dakle sutra u 22 sata u Njujorku Brazil Norveška, u 2 u noći sa nedjelje na ponedjeljak Meksiko Engleska, u ponedjeljak navečer Portugal Španjolska u Dallasu, to je ono mjesto gdje smo mi željeli biti, u utorak u 2 u noći SAD Belgija u Sijetlu, Argentina Egipat u utorak u 18 sati u Atlanti i na kraju Švicarska Kolumbija u 22 sata u Vancouveru. Ostanite i dalje uz a kako hoćete sada svjetsko nogometno prvenstvo gledajući utakmicu Paragvaja i Francuske ili ostanite usput slušajući Hrvatski radio, kako god vam drago. S vama su danas tijekom ovog prilično dugog ali zanimljivog poslije podneva bili za tonskim pultom Ozran Putević, a sada je tu Matija Lacko i bit će i dalje. Glazbom je birala Gorjana Ivoković, moje ime Davor Lulić, želim vam laku i ugodnu noć ako idete spavati, ako ste i dalje budni, uživajte u sportu prije svega i u glazbi.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Maxi, vrijeme je za 1384. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju emisiju pripremio sam novija House Club House Big Room House izdanja Stadiums, Mirabelle, Vibration, Extended Mix na samom početku. Vibration.

Hallelujah.

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1384. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobro došli u klub. Ako ste se kasnije uključili, ovo epizoda za koju sam pripremio novi House Club House, Big Room House izdanje, 1384. epizoda u 30 godina postojanja. Krenuli smo davne 1996. i službeno ćemo proslaviti 30 godina u Amsterdamu 24. listopada u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala. Simon Kiju, Be Patient, Extend Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo La Foundation, X, Rough Loaders, Destiny Extend Mix, te Krasi, Carretero, Feels Much Better, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s James Carter, Open Up Your Love, Extend Mix, nakon toga slijedi Bogo, Live Extend

moj single DJ Maxeron Carlton i da, Big Stand Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo Glaxis, Like This, Extended Mix, Teron i Spiteri, Blackjack, Extended Mix. 1384. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Na drugom programu Hrvatskog radija nastavljamo s Ross Whisper, Putio, Lighters Up, Extended Mix, nakon toga slijedi Danny Howard, Knockin' Extended Mix.

slušate drugi program Hrvatskog radija, 1384. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Sanjerov, Jarol, Jack Dean, Extend Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo Earth and Days, Make it High, Extend Mix, te Robby Groove, Alex Ferrarini, Francesco Capodaglio, Something Good, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Lucy Curious, I Wanna Feel, Extend Mix, nakon toga slijedi Faulkness, Junk Box, Extended Mix.

0: Max.
1: Ion Gillen, Ready for the Jump, Extended Mix, oslušali smo, nakon toga čuli smo Tricky, Clueless, Extended Mix i s mojim singlom DJ Max Exceptional u Club Mixu. Završavamo 1384. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bilo je epizoda u kojoj smo čuli novija House Club House, Big Room House izdanja, epizoda koju od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. S novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.